0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Halusin kysyä kuule tuolta tekoälyltä synonyymeen. Kyllä täytyy sanoa, että on täälläkin aikamoisia sanoja. Pökkiminen.
2: Oi kauhean.
1: Mene pökkimästä siitä. Mitä sä siellä pökit?
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Aina arkisin 6-10.

0: iltapäivästä tässä, moikka. Alahan lankata tanssikenkiäsi, sillä pikkulauantai-tanssit olisi taas tänään tarjolla kello 17 alkaen.
1: Tule kuulolle alkaen kello 14. Milla Mattila ja Aito Iskelmän iltapäivät. 2-6.

0: Aito iskelmän aamu.
1: Se on periaatteessa se vie silleen, mut vinne maan.
2: Että on uupunut.
1: Se on, kun ei ole keskittymiskykyä.
2: Ei osaa enää edes lukea.
0: Kohta mennään. Aito iskelmän aamussa Kinnunen ja Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Ystävät, ollaan viikon puolivälissä jo ja vietetään pikkulauantaita, eli keskiviikkoa 7. lokakuuta on tänään ja kello vähän yli 6. Oikein hyvää huomenta Aito Iskelmä aamusta.
1: Kinnunen ja Aleksandrova tänäkin aamuna sun kanssa 10:00 saakka täällä. Oikein loistavaa huomenta. Näin se on viikko edennyt niin sanotusti puoleen väliin.
0: Aamuhumppakin kuunnellaan vielä ennen 7:00, eli saadaan lanteet liikkumaan pikkulauantai hengessä, mutta nyt Martti Servo ja Napander ja sitä ennen Kain Barbada Bastu.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Radion Gin & Tonic.

0: saunaa.
1: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Kaikki järjestyy.
2: Ei se vielä retkuksi tee, jos vähän renttuillaan. Joka muuta väittää, sille sanon. Terve vaan!

0: Martti Servo ja Napander ja viikonloppu. Siis just se viikonloppu oli, mutta siihen kun kaksi yötä, niin se on taas. Vitsi tämä elämä, se heittelee vasemmalle ja oikealle.
1: Se on 7. lokakuuta ja keskiviikko. Oikein hyvää huomenta. Tänään me onnittelemme suomalaisia naisia, joiden nimi alkaa P-kirjaimella. Pirjo, Pirkko, Pirita, Piritta, Pipsa ja Birgitta viettävät tänään nimipäiväänsä.
0: Kaikki nuo P:llä alkavat naisnimet niin herättää mulle mielikuvan semmoisesta tehokkaasta, luotettavasta, järjestelmällisestä ja eteenpäin menevästä suomalaisnaisesta.
1: Se on just näin. Ja vuonna 1969 tällä päivämäärällä Suomessa annettiin laki keskioluen vapauttamisesta ja se muutti maan alkoholipolitiikkaa merkittävästi.
0: Siitä se alamäki sitten alkoi.
1: Hauska elämä se alkoi siitä.
0: Nyt kuunnellaan Aito Iskelmän keskiviikkoaamussa Jenni Vartiaisen Ihmisten edessä. Tämä on kyllä niin hieno biisi. Hyvää huomenta.

0: Ihan kohta Aito Iskelmän keskiviikkoaamussa soi Paula Koivuniemen 100 kesää 1000 yötä. Oikein hyvää huomenta. Kinnunen ja Aleksandrova täällä.
1: Erinomaista keskiviikkohuomenta. Kohta jälleen avataan mieli uudelle ajatuksille. Pieni pähkinä purtavaksi tähän aamuun tulossa pian.
2: Milla iltapäivästä tässä moikka. Alahan lankata tanssikenkiäsi, sillä pikkulauantai-tanssit olisi taas tänään tarjolla kello 17 alkaen.
3: Tule kuulolle alkaen kello 14. Milla Mattila ja Aito Iskelmän iltapäivät. 2-6. Aito Iskelmä.
4: Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
5: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uunituoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
6: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
5: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
7: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
8: Miksi nää on mun oven edessä?
7: Mä pakkasin.

0: Siis ole kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
1: No ei mulla mitään lomaa ole.
0: Ai jaa. Olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
1: No nyt se taksikin tuli.
0: Hei, no worries. Meitsi lähtee. Sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
3: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
7: Moronäs.
6: Se, mitä Osku ei mieti, ovat hänen kestävät Blocklederin Denim Stretch-riipputaskuhousunsa. Koska niissä ei ole mitään mietittävää.
8: Blockleder. When quality matters.
9: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
10: Me naiset!
11: No niin, isä.
12: Joo?
11: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
12: Mm.
11: Ja mitä me ei tehdä?
12: Potkita renkaita.
11: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
13: Että mites ne täyttökustannukset?
14: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
15: Pase.
16: Niin.
15: Arvaa mitä?
16: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
15: Mistä teesit?
16: Koska mä oon ammattilainen.
17: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
18: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta there's a way.
19: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
0: No riittääks rahat?
14: Ai mitkä rahat?
4: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
0: Huomenna lähtee vaan Priin.
19: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Alkaa maanantaina 9:00 ruudussa ja 4:00.
2: Sopet auki, let's go!
7: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka Floppaa.
5: Täällä on nyt 2 päivää joku äijä hillunut, ryypännyt ja just tämmönen tapaus, joka on tullut ne kuuluisat Alepan säkit kassit heiluen sieltä lentokoneesta.
6: Säkit heiluen.
5: Just näin, että sen matkatavarat on just ne Alepan säkit, jossa on niinku muutamat joku vaihtopaitaa tai jotain tällaista. Isketty hotelliin, alkanut ryyppää, sitten tulee parin päivän päästä sitä soittoa. Ja hän oli hillunut siis siellä katolla ja tanssinut ja laulanut alasti.
7: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Aamun avaus. Aito Iskelmän studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Tässä olisi pieni ajatus tähän keskiviikkoaamuun. Kun vastustat loppua, vastustat alkua.
2: Niin se on. Se on juurikin niin. Me usein silloin, varsinkin jos on joku tiukka paikka elämässä, vaikkapa parisuhde, varsinkin jos on päättymässä, niin me siinä tunnemyrskyssä ja luopumisen tuskassa ajatellaan, että kaikki loppuu tähän. Ja, tai saadaan vaikka kenkää työpaikasta, niin ajatellaan, että kaikki loppuu tähän. Mutta vitsi, kun me muistettaisiin myös siinä synkimmässä hetkessä, että tiedätkö mitä, kun sä tästä pimeydestä astut eteenpäin, niin sieltä tulee miljoona uutta mahdollisuutta.
1: Kyllä. Joo, ja mä oon sitä mieltä, että ihan niin kuin vastustamatta asioista ei kannata luopua, että kyllä ne kaikki kortit kannattaa kääntää ja katsoa, että mitä on tehtävissä, vaikka nyt jos puhutaan parisuhteista. Mutta sitten kun sä koet, että nyt tää on vaan taistelua, niin sit tulee tää Aito Iskelman aamun slogan, mennään eteenpäin.
2: Ja se on jännä juttu, että sä kyllä tiedät, kun sä kuuntelet itseäsi, niin sä kyllä tiedät, että mikä se on se hetki just silleen, että taistelut on taisteltu ja nyt vaan puhalletaan ja mennään eteenpäin.
0: Hyvää huomenta toivottaa Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.
2: Nyt kuunnellaan Olli Halosta. Vähän rahaa, paljon rakkautta.

0: John Lennon ja Imagine, siinä on kyllä biisi, jota kaikkien maailman päättäjienkin kannattaisi aktiivisesti repeatillä kuunnella.
1: Kyllä, ja biisi, joka ei ikinä vanhene. Hei, se on keskiviikko, eli se on pikku lauantai, ja mehän tarjoillaan aina vähän pyllynpyöritysmusiikkia näin keskiviikkoaamuisin. Se on aamujumppa.

0: Tänään sen tarjoilee yksi, voisiko sanoa ihan rehellisesti, että yksi aito iskelmä aamun lempiartisteista, nimittäin Kake Randelin. Siihen mennään kohta. Junne Aaronsoi ennen sitä.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Työttömyyskassat, ansioturvat, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
2: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uunituoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
3: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
2: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
4: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
5: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
6: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
7: Hei, mitä kalaa suosittelet?
8: Oisko tuore siika?
7: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
8: Joo, mä tuun näyttää.
9: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
10: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
11: Juu, se etuovi siinä.
10: Katso taas.
11: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
10: Niin, no.
11: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovi ja ikkunat.
10: No, nyt on lukot kuin uudet.
11: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
10: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
11: No enkä me nyt oikeasti mitään.
10: Se on moro.
11: No joo, on pro.
12: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
13: Motonet Pro.
14: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
15: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Me lähdetään nyt lenkille.
17: Ja takaisin sisälle.
16: Mitä? Miksi?
17: No siksi. Se heijasti.
16: Mutku, ei me kato.
17: Ei mitään mutkuja.
18: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
19: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
0: Tervetuloa stand-up-klubille!
14: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
4: Vaimonsa seisoo siinä vieressä.
14: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand-up-klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
9: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
12: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi
2: Tuukka Ritokosken ja Joonas Vuorelan The Boys.
7: Ei välttämättä nimeä podi. Mua muuten, miksi jengi ei halua nimeä podi?
20: Sitä mä mietin, Tuukka. Ja sitä meidän pitää miettiä, Karu. Meidän pitää ihan istua alas ja miettiä, miksi jengi ei halua nimeä meidän podi.
21: Just näin. Ja sitten kun ne on aina jotain villejä tai roopeja.
22: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Jonne Aaron ja Syytön soi Aito Iskelmän keskiviikko aamussa. Ja koska on pikkulauantai eli viikon puoliväli, niin mehän tarjoillaan nyt seuraavaksi biisi, joka parhaimmillaan pistää sut hytkyttelemään.
1: No ehdottomasti, ja nyt voidaan nostaa kaikki pyllyt pois penkistä tai vähän ainakin liikuttaa sitä lannetta, jos oot siellä auton ratissa. Seuraavaksi pääsee ääneen Aito Iskelmän aamu muusa.
0: Joo, hyvin sanottu. Kake Randelin ja biisi on Avaa hakas.
2: Aito Iskelmän aamujumppa.

0: Minkä biisin tahtiin humpataan ensi keskiviikkona? Laita toivebiisisi studion WhatsAppiin numeroon 050 56 99 475.
1: Kyllä se on vaan Kake Randelio äijää. Ja siis mä just luin jostain somesta, että Kake Randeli ja Ressu Redford tekee yhteiskeikkoja tänä syksynä.
2: Joo, sama. Ne on pakko päästä näkemään. Hei, nyt saatiin kroppa liikkeelle, niin pistetään mieli jälleen liikkeelle. Nimittäin maailman helpoin kisa on tänäänkin varttia vaille 8 ja vähän harjoitellaan vaikka eilisen kisan muodossa.
1: Meille soitti Sauli.
0: Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: Kyllä, taas pelataan ja tänään meillä on tulessa Sauli Torniosta. Hyvää huomenta, Sauli.
3: Huomenta, huomenta.
2: Miten, onko Torniossa hieno ruska tällä hetkellä?
3: No jonkunlainen.
2: Oi että.
1: Entä onko siellä vielä myrskyn merkkejä ilmassa, kun tänään myrskyää syksyisesti?
3: No ei ole kyllä myrskyn merkkejä tänään ilmassa.
2: Niin justi, eikä mielessäkään ole mitään myrskyn merkkejä.
3: No ei,
1: se on hyvä lähteä semmoisesta rauhallisesta tsentilasta pelaamaan. Meillä on sulle 9 kysymystä. Yhteen saat vastata Kake Randeliin, paitsi viimeiseen, se on sun oljenkorsi. Ja sitten sä voit voittaa parkkikiekon yllätyspalkinnon ja 50 euron ruokakaupan lahjakortti, jos kaikki menee maaliin. Mikä fiilis lähtee pelaamaan?
3: Ihan
2: hyvä. Yes. No niin. Sitten mennään.
0: Maailman helpoin kisa.
2: Missä on kansanedustajan virallinen työpaikka?
3: Eduskuntatalo.
2: Kenen kokoonpanon kappale on Kaihosielu?
3: Komia.
2: Miltä kanavalta tulee suosikkiohjelma Farmi?
3: Nelonen.
2: Oi,
1: hyvä Sauli. Tämä on tuosta vähän niin kuin naulapyssyn nakuttelua, silleen tang, tang, tang, tang. Sieltä tuli niin tasaisesti nuo kaikki.
3: Sopivat kysymykset.
2: Ja nyt on kuule semmoinen homma, että parkkikiekko on ansaittu ja lähdetään me varmaan sitä yllätyspalkintoa hakemaan, eikö niin?
3: Kyllä me lähdetään.
0: Maailman helpoin kisa.
2: Nimeä joku vihreä vihannes.
3: Kurkku.
2: Kuinka paljon on 8 + 9?
3: 17.
2: Kuka on Suomen pääministeri?
3: Petteri Orpo.
2: No niin, tämä on helppoa kuin heinän.
1: Itse ajatellut eduskuntavaaleihin lähteä eholle, kun olet noin viksumies.
3: No eipä tuota vielä ainakaan omia.
2: Se on muuten hienoa, että me määritellään tämän kisan perusteella, kuka on fiksu ja kuka
1: joo,
2: ei.
1: Joo, ja kun kuulee, että, kuulee, että Saulilla on yleissivistys hallussa, niin kyllä. No niin, nyt on se tilanne, että Kake Randelinkin on käyttämättä ja 3 kysymystä jäljellä. Jos yksikin niistä menee väärin, niin sitten menetät tuon yllätyspalkinnon parkkikiekon saat varmasti, mutta tavoitellaanko me sitä lahjakorttia?
3: Kyllä, me tavoitellaan.
2: Ja haluan sanoa tähän väliin, että opas karppina täällä voi olla vähän kompaa mukana.
0: Maailman helpoin kisa.
2: Kuinka monta rengasta autossa pitäisi olla?
3: 4.
2: Sano vielä kerran.
1: Muista se, mikä pitäisi olla mukana.
3: Kake Randeli.
2: No niin, hyvä, hyvä.
1: Sä katsot 5 kuin vararengas.
2: Joo, sen pitäisi löytyä lain mukaan.
3: Pitäisi.
2: Niin. Se on just näin, 4 pääsee eteenpäin, niin mitä sillä 1 tekee. Hyvä, mutta Kake Randeli, se oli oikea vastaus ja sitten jatketaan. Mistä viherkasvista Kippari Kalle sai voimansa?
3: Minä.
2: Ja viimeinen kysymys, mikä on Italian pääkaupunki?
3: Rooma.
2: Ai että.
1: Mun täytyy tunnustaa, Sauli, että AI-tuomari Olavin, kun alkoi vähän semmoinen punainen valo tuossa vilkkumaan, niin mä niin kuin käänsin päätä pois tuossa ja oottelin, että sanot sä sen Kake Randelin, että vähän pystyttiin nyt Olavia tökkimään kylkeen. Onneksi olkoon, hyvä. Kaikki palkinnot lähtee Tornioon.
3: Tämä on kiva homma.
1: Miten sun päivä tästä jatkuu?
3: Just tätä lapsukaiset heittelin kouluun ja jäämään töihin.
2: Okay. No niin, ihanaa päivää sinne ja ajelepa

0: mukavasti.
1: Minäpä hyvin.
0: Terveisiä pohjoiseen. Ja hommaa se vararengas sinne auto. Niin.
1: Kyllä se tuolla peräkompilla.
0: Hyvä juttu.
2: Hyvä, kiitos sulle, moikka. Hyvä.
0: Moi moi.
1: Selvä, kiitti, hei.
3: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen.
2: Näin Sauli eilisessä maailman helpoimmassa kisassa ja tätäkin kisaa pelataan tänäänkin 7:30 jälkeen. Sä voit ilmoittautua mukaan laittamalla meille viestiä jo nyt.
0: WhatsAppiin 050 56 99 475 on WhatsApp-numero.
2: Tässä Leevi and the Leavings.
4: Mitä

0: Anna Hanski ja Kotiviini soi Aito-iskelmän keskiviikko aamussa. Seuraavaksi me mennään Kinnunen Aleksandrova showssa kello 7 uutiskatsaukseen.
1: Ja totta kai siihen perään katsellaan tämän keskiviikon tuoreimmat säätiedot.
2: Aito-iskelmän aamussa pelataan 7:30 jälkeen maailman helpoin kisa, jossa vastaamalla oikein kaikkiin kysymyksiin voitat kaikki tarjolla olevat palkinnot. Pysy kuulolla, niin voit päästä kisaan mukaan. Aito-iskelmä.
3: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-rauta ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa K-rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
4: Kaikki on mahdollista.
3: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
5: Hei, pystytkö jeesaa?
6: No, kerro.
5: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
6: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
5: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
6: Niin siis 250 kilopaskalia.
5: Paskal? Aika paljon paskalia.
6: Väistätkö niin mä näytän?
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
9: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-raudasta.
8: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
10: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
11: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
10: Ja onhan meillä tekoälyjä.
11: Meidän pitäisi kouluttaa.
10: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
11: Pertti, teidän Miro on 7.
10: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
11: Pertti, hengitä ja ota Barona.
10: Barona!
12: Kun haluat kasvaa, ota Barona.

0: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
1: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
2: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
3: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
2: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
4: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
5: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
6: Sijoitusasunto.
7: Joo, bilekämppä keskustasta.
8: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
9: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
10: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Hei, mitä kalaa suosittelet?
12: Oisko tuore siika?
11: No otetaan. K-su. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
12: Joo, mä tuun näyttää.
13: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
14: K-supermarket.
15: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
16: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
17: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Puolustusvoimien toimintaa arvostellaan tuoreessa Sodan uusi kuningas-kirjassa. Kirjan on kirjoittanut Ukrainassa droonilentäjänä ollut A. Tammisaari nimellä esiintyvä henkilö yhdessä toimittaja Maksim Fedorovin kanssa. Ilta-Sanomien haastattelussa A. Tammisaari sanoo, ettei Suomi ole varautunut Venäjän droonisodan käyntiin. Myös muut asiantuntijat ovat aiemmin arvostelleet Suomen droonipuolustuksen puutteita. Puolustusvoimat hyväksyy kritiikin esimerkiksi riittämättömästä koulutuskalustosta, mutta kiistää, ettei se tunnistaisi taistelukentän muutosta. Puolustusvoimien maastoruokailu uudistettiin koko maassa huhtikuussa. Nyt varusmiehille tarjoillaan esimerkiksi välipalapatukoita leivän sijaan, sillä niitä on helpompi kuljettaa mukana. Juomiin on tuotu vaihtelevuutta maidolla, mehukeitolla, kaakaolla ja proteiinijuomalla. Leijona Cateringin mukaan asiakastyytyväisyyskyselyt paljastivat, että varusmiehille jäi aiemmin nälkä maastossa. Epäonnistuneesta teloitusyrityksestä selvinnyt Krista Paik on tajuissaan ja pystyy puhumaan, kertoivat hänen asianajajansa myöhään eilisiltana Suomen aikaa. Yhdysvalloissa murhasta kuolemantuomioon tuomittu Paik selvisi viime viikolla 2 pentobarbitaalimyrkkyruiskeesta. Paikin asianajajat kuvailevat toipumista lääketieteellisesti ennen näkemättömäksi. Ennuste on heidän mukaansa edelleen epäselvä. Paik sai vuonna 1996 kuolemantuomion murhasta.
17: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
19: Renkaat ja autohuolto.

0: Tänään keskiviikkona suuressa osassa maata on selkeää tai puolipilvistä. Pohjoisessa esiintyy vielä tänään kovia puuskia, mutta muutoin tuuli heikkenee vähitellen. Ja nyt ollaan etelässä 7 asteen hujakoilla Oulussa. Siellä on 9 astetta lämmintä ja Pohjois-Lapissa 1 aste.
1: Sään tarjosi Vianor. Talvikelien yllätykset taklaat luotettavasti Nokian Tyres -hakkapelittä talvirenkailla. Ja maksutkin hoituvat korottamasti haluamaasi tahtiin.

0: Kello on pari minuuttia eli 7, keskiviikko 7. lokakuuta ja täällä on Kinnunen ja Aleksandrova viettämässä sun kanssa tätä huippua viikon puolta väliä eli keskiviikkoa. Hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Kiva olla täällä ja kiitos kun Hanna. Oletan, että sinä olet keittänyt kahvit, koska tässä on jotenkin hyvä energia.
0: Voi kun voisinkin sanoa, että kyllä olen, mutta kun en pysty ottamaan kunniaa itselleni silloin, kun se ei itselleni kuulu, niin
1: se on
0: joku noista miehistä keittänyt. Joten
1: huono energia.
0: Pienet aplodit sille, että toimituksen miehet ovat keittäneet kahvia. Kiitos
1: ja pieni kuitti siinä myös.
0: Ei mitään passiivis-aggressiivisuutta.
1: Ei tietenkään.
0: Kiitos ja kunnia. Jatketaan vähän tästä teemasta. Puhutaan nimittäin tunnollisista ihmisistä.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Radion Gin & Tonic.

0: Yö, kiitos ja kunnia. Kello on 7:07. Suvi Teräsniskan Pettävällä jäällä soi. 10 minuutin sisään Aito Iskelmän aamua kuuntelet. Oikein hyvää huomenta.
1: Kinnunen ja Aleksandrova täällä. Hyvää huomenta. Hesarissa on tänään juttu siitä, että miten hyvä työntekijä kyllä palkitaan. Mutta hyvä työntekijä palkitaan antamalla hänelle lisää töitä.
0: Joo, aamen.
1: Tämä ollaan varmaan molemmat meistä koettu aika karvaastikin tässä työurien aikana. Ja se menee siis sillä tavalla, että yleensä reipas ja tunnollinen ihminen tekee sen, mitä häneltä on pyydetty. Ja kun organisaatio huomaa, että asiat hoituu, niin ikään kuin pikkuhiljaa sieltä alkaa tulemaan lisätöitä. Sellaisia, joita ei vaikka itse jakseta tehdä, ne delegoidaan alaspäin.
0: Tai joku muu ei suostu tekemään,
1: jotain
0: kysytty, mutta sitten kun hän on sanonut, että ei käy, niin sitten vaan käännetään päät. No hei, toi tekee.
1: Kyllä. Aina. Ja tämmöinen ylikuormitus voi siitä tulla. Mä oon huomannut itse tässä vuosien varrella, ja teen tästä nyt mies-naisasetelman, sanotte mitä sanotte, mutta naiset on paljon kiltimpiä tällaisten asioiden suhteen.
0: Ja miesten annetaan sanoa herkemmin, ei kiitos.
1: Joo, ja kun mies sanoo, mä oon ollut siis monessa palaverissa, jossa on sanottu, että kuka tekee, ja osoitettu ensimmäistä miestä, ja ensimmäinen mies on sanonut, että en todellakaan, tämä ei kuulu mun työntehtäviin, ja mulla on kiire. No mutta sä voit siirtää jotain toisia työtehtäviä. Ei, en tee. Et se on niinku tavallaan seinä tulee vastaan, mutta sitten kun sen naisen kanssa aletaan keskustelemaan, no ehkä mäpä soitan mun miehelle, jos hän voisi hakea lapset tarhasta, niin ehkä mä pystyn nyt vähän venymään tänäänkin.
0: Tai sitten jos nainen yrittää sanoa ei, niin sitten nimenomaan aletaan joko syyllistämään, vetoamaan siihen nimenomaan tunnolliseen semmoiseen kilttiin mieleen, keplottelemaan se työ sinne, tai sitten jopa määrätään se, että kyllä sun täytyy se tehdä.
1: Joo, ja kaikista eniten tuolta pepusta on se, että nimenomaan sitä hyvän tahtoisuutta ja toisen auttamisen halua käytetään tällaisissa tilanteissa tosi vahvasti hyväksi.
0: Ja arvaappa, kumpi sitten kuitenkin saa sen paremman palkankorotuksen. Se ei sano vaan mies vai se kiltti nainen.
1: Niin, mutta niin just, mutta sehän ansaitsee se mies sen palkankorotuksen, koska hän tietää mitä haluaa.
0: Mm-hmm.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.
3: Mennään eteenpäin.
0: Mitä mieltä sä oot? Laita meille WhatsAppia 0505699475.

0: Kim Lönnholm, minä olen muistanut. Me puhuttiin tuossa justiinsa Kinnunen Aleksandrova-showssa tunnollisista työntekijöistä ja kysyttiin, että mitä mieltä sinä olet aiheesta. Onko tullut WhatsAppia?
1: No juuri, tänne peräti kuule WhatsApp-viesti Leenalta. Kiitos viestistä. 050569475 on numero, niin sinne voi laittaa good morning. Sanon teidän kanssa vaan, että aamen. Toi on just noin. Voisi avautua, mutta ei julkisesti.
0: Joo. No Leena, kerro meille vaan silleen, niin me sanotaan sitten, että nimi muutettu.
1: Joo, niinpä. Eli jos Mirkka tänään kertoo jotain, niin
0: se ei ole Leena.
1: Se ei ole Leena, muistakaa se.
0: Minkälaisia kokemuksia sulla on siitä, että ladataanko tunnollisen työntekijän niskaan enemmän hommaa kuin sen niskaan, joka uskaltaa sanoa ei kiitos? Laita sitä WhatsAppia tulemaan. Kuunnellaan nyt Suvi Teräsniskaa ja sitten katsotaan, mikä on tärkeintä tänään.
2: Tämä on Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.
0: Tämä biisi on loistava pettävällä jäällä.

0: Tärkeintä tänään. Aito iskelmän aamu.
1: Uutiset kertovat tänä aamuna, että puolustusvoimien maastoruokailu on uudistettu koko maassa.

0: on tehty varusmiehiltä asiakastyytyväisyyskyselyjä ja sanottu, että siellä jää maastossa varsinkin, niin varusmiehille jää nälkä. Nyt pitää saada enemmän ruokaa.
1: Mun mielestä on ihanaa, että varusmiehille on tehty asiakastyytyväisyyskysely.
0: Nimenomaan se, että siellä kun pakkasessa olette könöttänyt, niin miten? No joo, jatketaan tästä keskustelua tuossa hetken päästä vähän lisää.
1: Joo. Nyt on tullut ensimmäiset ennusteet siitä, että minkälainen on Suomen tuleva talvi. Tämä on Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksen arvio. Nyt loppusyksystä ja alkutalvesta ennakoidaan lauhaa ja vaihtelevasti sateista. Ja näyttäisi siltä, että 1-2 astetta tavanomaista lauhempaa säätä on sekä Suomeen, kuten myös muualle Eurooppaan.
0: Aiemminhan sanottiin, että viime yönä olisi pitänyt Kilpisjärvelle sataa ensilumi. Mä en tiedä, vissiin ei ole satanut, tai ainakaan niin kuin räntää kummempaa. Ja nyt uusi ennuste sanoo, että loppuviikosta pitäisi tulla Koillismaalle, niin kuin Kainuu, Kajaani, Pudasjärvi, Taivakoski, Kuusamo-seudulle ensilumi.
1: Tervetuloa. Kyllä mä voin sen lumen jo ottaa vastaan.
0: Ylen Teksti TV on tänään 45-vuotias. Keski-ikäinen serviisi.
1: Siis meidän ikäinen.
0: Siis about. Niin
1: mennään eteenpäin.
0: Se siis lokakuussa 81 aloittanut Teksti-TV. Musta on mieletöntä, että kaiken tämän digiähkyn keskellä, niin Teksti-TV on asia, joka edelleenkin porskuttaa. Musta on aivan mahtavaa.
1: Onko se edelleen Teksti-TV?
0: On, todellakin. Ja kuule, NHL:n yön kiekkotulokset, niin sieltä katsotaan. Sen voi käyttää, se on niin kuin netissäkin.
1: Niin justiinsa.
0: Mutta se on ihan mieletöntä.
1: On.
0: Hei ja Teksti-TV. Kuuliko, sanon vielä uudestaan, Jenni oli tosi innossa. Noin.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Ja pysyt ajan tasalla. Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
3: Haluaisitko voittaa liput syksyn huikeimpaan viihde-elämykseen? Star Show tuo samalle lavalle kymmeniä tuttuja tähtiä, huikeita imitaatioita, livebändin ja unohtumattoman tunnelman. Illan aikana näyttelijäimitaattori Jarkko Tamminen parodioi kymmeniä tuttuja hahmoja yhdessä laulaja Laura Voutilaisen kanssa. Tätä esitystä et halua missata. Nyt sinulla on mahdollisuus voittaa liput Star Show-esitykseen haluamallesi paikkakunnalle. Osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi kautta Jarkko Tamminen ja voit olla mukana kokemassa illan, josta puhutaan vielä pitkään.
4: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
5: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
4: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
6: Hei, pystytkö jeesaa?
7: No, kerro.
6: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
7: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
6: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
7: Niin siis 250 kilopaskalia.
6: Paskal? Aika paljon paskalia.
7: Väistätkö niin mä näytän?
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet. Motonet.
10: Yes. Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
11: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
12: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
13: Lentoliput, lisämatkatavarat, lounge-käynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
14: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
15: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
14: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
15: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
14: Se on sitten jo toinen
15: ja
14: kysymys.
15: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
14: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
15: Eikä. Anna tulla.
14: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
16: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
17: Päivän

0: Coopismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
1: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan.

0: panoksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
5: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

0: 7. Kuuntelet Aito iskelmä aamua. Se on Kinnunen ja Aleksandrova täällä kymppiin saakka sun kanssa. Oikein hyvää huomenta.
1: No ihanaa huomenta.
0: Uutisissa kerrotaan siis tänään, että puolustusvoimien maastoruokailu on uudistettu ihan koko maassa. Ja tosissaan varusmiehille on tehty asiakastyytyväisyyskysely. Ja sen perusteella on paljastunut, että varusmiehille on jäänyt maastossa nälkä. Ja sitten on tavoitteena tässä uudistuksessa, että varmistetaan huoltovarmuutta. Ennen kaikkea halutaan parempaa jaksamista varusmiehille, mutta myöskin lisätä kotimaisuusastetta ja vähentää ruokahävikkiä. Eli tässä on niin kuin monta kulmaa. Esimerkiksi leipää, levitteitä tai leivän päällisiä ei enää ole maastossa mukana. Niistä on syntynyt eniten niin kuin hävikkiä. Mm-hmm. Ja nyt on sitten esimerkiksi välipalapatukoita.
1: Joo, varmaan jotain proteiinipatukoita, millä sitten vähän jaksaa pidempään.
0: Ja sitten uusiin raaka-aineisiin kuuluu muun muassa ruokakaura, jonka hyvä lämmön kestävyys auttaa säilyttämään semmoisen annoksen rakenteen vaikka pitkään. Ja se on myös helpompaa tuon ruokakauran saaminen kuin vaikkapa riisin, jos tulee kriisitilanne. Mm. Siis onhan tämä, että mietitään myös tavallaan pois tästä simulaatiosta, eli tästä harjoittelusta, eli varusmiesajasta. Mietitään jo oikeasti tavallaan semmoista niin kuin mahdollisuutta, että jos joudutaan tosi toimii. Vähän hurjaakin.
1: Miksi he eivät ole soittaneet Kape Aihiselle? Kape olisi kyllä pistänyt äkkiä kuntoon.
0: Varusmiesten metsäkuppilat kuntoon.
1: Kyllä. Mutta jos mennään tuosta varusmiesruokailusta vähän tämmöiseen niin kuin tavalliseen ihmisen elämään, niin minä en ymmärrä niitä ihmisiä sitten yhtään, jotka ihan niin kuin itse haluavat mennä sinne metsään rangioidensa niin kanssa tekemään keittoa ja palelemaan.
0: Sä kyllä niin kuin teit siitä just tosi epämiellyttävän kuulosta.
1: Joo.
0: Muistan mun miehen veli vaikka, niin hän muutti Helsingistä Lappiin sinne Ivalo-Inariseudulle. Ja yksi syy, miksi hän muutti sinne, on, että hän rakastaa vaeltamista. Mä oon ollut paikalla, kun hän 3 päivää, tiedätkö, kuivatti kaikkea. Teki semmosia niin kuin kuivamuonapusseja, jotka hän sitten just rangiassa keitti vettä ja teki niistä. En mä tiedä, mitä se niistä teki. Keittoa ja puuroa ja risottoa, kaikkea näin. Ja mä niin kuin, vitsi, mikä ährääminen ja näprääminen. Sitten hän sanoi mun katsomaan silleen vähän säälivästi, niin kato, kun siellä Lapissa ei voltti toimi.
1: No se on kyllä harmi.
0: Harmi. Mutta voisi toimia.
1: Voisi toimia. Kyllä minäkin lähden vaeltamaan, jos on 22 astetta lämmintä, eikä ole hyttysiä. Ja voin ottaa roseviinipullon mukaan.
0: Ja mulla on vielä yksi ehto tohon. No. Pääsee yksi mökki.
1: Nimenomaan, jos on puhtaat valkeat lakanat. Mm. Yksi asia silloin, kun mä aloin mun puolison kanssa seurustelemaan, sai mut vähän miettimään silloin alkuvaiheessa, että tuleekohan tästä mitään, kun hän ehdotti meidän ensimmäisenä yhteisenä kesänä, että pitäisikö vuokrata pyörät ja lähteä ajelemaan viikoksi sille, että olisi teltta mukana.
0: Mä näen kyllä Aleksandrova ilme. Vähän pää kallelleen, kulmat koholleen, silmät selälleen silleen, anteeksi, mitä vittu?
1: Joo, ja hän totesi sen jälkeen, no se oli vitsi.
0: Joo, just näin. Just näin.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Tästä on hyvä jatkaa.

0: Karma, hyvää huomenta Suomi. Veit Karma jalat suustamme. Oikein hyvää huomenta koko Suomeen. Kuuntelet Aito Iskelmän aamua Kinnunen Aleksandrova showta.
1: Laitapa meille viestiä, että missä päin kuuntelet ja vieläkö siellä on puuskaista tuulta. 050-5699-475 on meidän WhatsApp-numero.
0: Eppu normaalisoi ihan muutaman minuutin päästä ja sitten on yksi tämän aamun kohokoodista taas tarjolla, kun pelataan maailman helpointa kisaa.
1: 9 helppoa kysymystä, jos kaikki selvität oikein, voitat itsellesi 3 palkintoa. Ja nyt kannattaa soittaa. Numero on 020-343-200.
2: Milla iltapäivästä tässä moikka. Alahan langata tanssikenkiäsi, sillä pikkulauantai-tanssit olisi taas tänään tarjolla kello 17 alkaen.
3: Tule kuulolle alkaen kello 14. Milla Mattila ja Aito Iskelmän iltapäivät. 2-6. Aito Iskelmä.
4: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-rauta ja voit voittaa 1000 € rempparahaa K-rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
5: K-auto, miten voin auttaa?
6: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
5: Ai tulevaisuudesta?
6: Ei, vaan toppatakisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
5: Meinaat merkkejä talvesta.
6: Mitä?
5: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
6: Talvi?
5: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
6: Mitä?
5: K-auto.fi.
6: Niin.
7: K-auto, kaiken kattava rengastalo.
8: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
9: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
10: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
11: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
12: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
13: Juu!
12: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä? No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
14: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle!
15: Pase!
16: Niin?
15: Arvaa mitä?
16: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
15: Mistä teesit?
16: Koska mä oon ammattilainen.
17: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
18: Kuumaa! Upgradeattuna! Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
19: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
20: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
21: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
22: Juhlista 60-vuotiasta Star Trekkiä Pluto TV:n parissa.
23: On screen.
0: Welcome to DS9.
13: Katso Star Trek-sarjoja sekä leffoja omilla kanavillaan ilmaiseksi Pluto TV:ssä Ruudussa. Ruutu. Ei koskaan tylsää hetkeä.
22: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
23: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi

0: Eppu Normaali, kitara taivaassa, tähdet soi Aito Iskelmän keskiviikkoaamussa.
1: Aito Iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
0: On kisan vuoro ja tänään meillä on puhelimen päässä Anita Helsingistä. Oikein hyvää huomenta, Anita.

0: Hyvää huomenta kaikille teille ja muillekin koko kansalle.
1: Hyvää huomenta. Sä oot hyvällä tuulella tänä aamuna. Jotenkin pirtsakkana.
0: Mä yleensä heränkin hyvällä tuulella.
2: Ihanaa.
1: Oi, se on taito oikeesti.
2: Onko sulla siihen jotain sellaista omaa niin kuin salaisuutta tai vinkkiä, että miten se ihmisen päivä lähtee hyvällä mielellä käyntiin?
0: No sillä lailla, kun silmät aukaisee, sen kyllä katsoo, että ihan kiva on kotona ja keittää kahvia ja aurinko nousee. Niin.
2: Perusasiat, niinpä.
1: Oi että, olla tyytyväinen siihen, että jälleen on uusi päivä elettävänä.
0: Niin, kyllä.
1: Kuule Anita, meillä on 9 kysymystä sulle. Sä oot tainnut ennenkin pelata, eli kaikkiin, jos vastaat oikein, voitat meidän parkkikiekon yllätyspalkinnon sekä 50 euron ruokakaupan lahjakortin. Ja kerran saat yhteen kysymykseen vastata Kake Randeliin, jos vastausta et tiedä, ja se hyväksytään. Mutta tuota valttikorttia ei voi käyttää viimeiseen kysymykseen.
0: Okay.
2: Ootko valmis pelaamaan?
0: Joo, kyllä, kyllä.
3: Maailman helpoin kisa.
1: Mitä päivää kutsutaan pikkulauantaiksi?
0: Keskiviikko.
1: Mikä on koululaisilla selässä kouluun mennessä?
0: Reppu.
1: Mikä on Taneli Mäkelän ammatti?
0: Näyttelijä.
2: Hienoa. Anita, parkkikiekko tienattu. Yllätyspalkinto olisi seuraavana tarjolla. Tavoitellaanko sitä?
0: Joo.
3: Maailman helpoin kisa.
1: Missä Aito Iskelmän studio sijaitsee? Ja mä annan sulle 2 vaihtoehtoa. Sanomatalossa vai Pöllölaaksossa?
0: Sanomatalo, olen käynyt.
1: No niin. Minne pullotetut kyyneleet lähetetään kisun biisissä?
0: Afrikkaan.
3: Väärin.
0: Oi,
3: kisasi päättyy tähän.
2: Se on Baden-Badenin. Hitsi, kun olisit muistanut sen Kake Randeliinin.
0: Voi, no kato, kun mä oon vissi vielä vähän unessa.
1: Niin.
0: En käyttänyt sitä, miten, joo, kyllähän mä kisun biisi tiedän.
1: Niin, mutta se on, kun se tulee
2: yllättää ja nopeasti. Niin.
1: Ja pyytämättä niin kuin faksi aikoinaan. Mutta parkkikiekko on sun ja me laitetaan se, kuule Anita, postissa tulemaan.
0: Hyvä, kiitoksia.
2: Miten sulla päivä tästä jatkuu?
0: No, koto, täällä on normi, kato, siivoon kotona ja muuta ja tämmöistä. Että eilen oli mummo diskossa tuolla Mantaan Sokosoletellissa. Tuli suudelmassa, hirveän hauskaa oli.
2: Ihanaa!
1: Kerro meille, millaista porukkaa käy mummo diskossa?
0: Kuule, esimerkiksi minähän en ole mummo, mutta kun siellä niin mulla ei ole lapsia eikä lastenlapsia eikä mitään, mutta sinne saa tulla ketä vaan, minkä ikäinen hyvänsä mies, nainen, ketä vaan. Että siellä oli aika paljon porukkaa.
2: Ihanaa, ihan mahtava keksintö. Ehkä me joskus Jennenkin kanssa eksytään mummodiskoon. Nyt ei muuta kuin kivaa päivän jatkoa Anita ja tsemppiä siivoukseen.
0: Kiitos.
2: Yes.
1: Moi moi.
0: Moi moi.
3: Maailman helpoin kisa. Jälleen huomenna samaan aikaan.
2: Ihana Anita, onnea vielä parkkikiekon voitosta ja huomenna samoihin aikoihin pelataan taas maailman helpointa kisaa.
1: Jos haluat osallistua, niin laita meille WhatsApp-viestiä vaikka saman tien 050569475.
2: Jippu ja Samuli Edelman soi tämän biisin jälkeen, mutta tässä Laura Voutilainen ja Kerran.

0: Ja kerran aito iskelmä aamussa. Me nyt laitetaankaan kuule Jippo ja Samuli Edelmania soimaan. Se on Kinnunen, joka täällä vähän sekoilee. Mutta onneksi Aleksandrova pysyy mintissä ja jirissä ja aivotkaan ei mene solmuun. Koska meidän täytyy mennä 8 uutisiin.
1: Kyllä, ehdottomasti. Ja uutisissa on asia tästä ihan käsittämättömästä tapauksesta. Epäonnistuneesta teloitusyrityksestä selvinnyt amerikkalainen vanki. Nainen on tajuissaan ja pystyy puhumaan. Ja nyt sitten mietitään, että missä vaiheessa yritetään uusia tämä teloitus.
0: Voi hyvänen aika tätä maailmaa nyt niihin uutisiin.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Haluaisitko voittaa liput syksyn huikeimpaan viihde-elämykseen? Star Show tuo samalle lavalle kymmeniä tuttuja tähtiä, huikeita imitaatioita, livebändin ja unohtumattoman tunnelman. Illan aikana näyttelijäimitaattori Jarkko Tamminen parodioi kymmeniä tuttuja hahmoja yhdessä laulaja Laura Voutilaisen kanssa. Tätä esitystä et halua missata. Nyt sinulla on mahdollisuus voittaa liput Star Show-esitykseen haluamallesi paikkakunnalle. Osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi kautta Jarkko Tamminen ja voit olla mukana kokemassa illan, josta puhutaan vielä pitkään.
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
4: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
3: No sitten keittiö on varmasti järkyttävän
4: järjestyksessä.
5: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
7: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
8: Autoagentti löytää unelmien autosi suoraan Suomen eturivin autoliikkeistä. Autoagentti. Osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
9: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
10: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
11: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti fressi.fi.

0: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
1: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
2: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
3: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
5: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
4: Häh?
5: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
4: Oivalluksen? Siis mitä?
5: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
4: Otollinen?
5: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
6: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
7: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
8: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
9: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3. perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Puolustusvoimien maastoruokailu uudistettiin koko maassa huhtikuussa. Nyt varusmiehille tarjoillaan esimerkiksi välipalapatukoita leivän sijaan, sillä niitä on helpompi kuljettaa mukana. Juomiin on tuotu vaihtelevuutta maidolla, mehukeitolla, kaakaolla ja proteiinijuomalla. Leijona Cateringin mukaan asiakastyytyväisyyskyselyt paljastivat, että varusmiehille jäi aiemmin nälkä maastossa. Epäonnistuneesta teloitusyrityksestä selvinnyt Krista Paik on tajuissaan ja pystyy puhumaan, kertoivat hänen asianajajansa myöhään eilisiltana Suomen aikaa. Yhdysvalloissa murhasta kuolemantuomioon tuomittu Paik selvisi viime viikolla 2 pentobarbitaalimyrkkyruiskeesta. Paikin asianajajat kuvailevat toipumista lääketieteellisesti ennennäkemättömäksi. Ennuste on heidän mukaansa edelleen epäselvä. Paik sai vuonna 1996 kuolemantuomion murhasta. Israel viettää tänään lokakuun 7. päivän hyökkäyksen 3. vuosipäivää ja valmistautuu samalla lokakuun lopussa pidettäviin parlamenttivaaleihin. Hyökkäys on kampanjoinnin keskeinen teema. Puolueiden ehdokaslistoilla on yli 20 ehdokasta, jotka menettivät lähiomaisiaan terroristisessa hyökkäyksessä tai kytkeytyvät hyökkäykseen muulla tavoin. Pääministeri Benjamin Netanyahua haastaa muun muassa johtava oppositiopoliitikko, kenraaliluutnantti ja entinen Israelin puolustusvoimien komentaja Gadi Eisenkot.
10: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
12: Sään tarjoaa Vianor.
13: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
14: Tekoälyuutisille iso kiitos uutisista ja sellainen pieni vinkki myös, että kun puhutaan siitä, että joku on saanut 2 myrkkyruisketta ja tavoitteena on tappaa, niin eihän siinä selvinnyt. Ei voida puhua selviämisestä. Mutta se siitä. Tänään paistelee aurinko ja tällä hetkellä etelässä ollaan 7 lämpöasteessa. Oulussa on 9 astetta lämmintä ja se eilen kovasti puhaltanut tuuli myös tänään heikkenee.
12: Sään tarjosi Vianor, renkaiden ja autohuollon asiantuntija. Elämä ei pysähdy talvellakaan. Pysy valmiina jokaiseen päivään.

0: On pian 3:08, kuuntelet Aito Iskelmän aamua keskiviikko 7. lokakuuta ja Kinnunen ja Aleksandrova täällä 10:00 saakka. Oikein hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Tänään meillä on muuten After Work-tapahtuma Helsingin keskustassa Torni-hotellissa ja tulee vähän sellaista somemateriaalia sieltä ehdottomasti ja kisakin laitetaan vielä tämän aamun aikana käyntiin liittyen Torni-hotelliin.
0: Joo, ja siihen voi kuka tahansa Aito Iskelmän Instassa ainakin ja varmaankin Fasessakin osallistua, jotenka vaikka et pääsis tänne tapahtumaan mukaan, niin tunnelmiin pääset aivan varmasti. Leave and the Leavings, Laura Jenna, Ellinora, Aleksandra, Kamilla, Jurvanen kuunnellaan seuraavana ja sitten syvennetään semmoiseen aika kipeäänkin aiheeseen.
2: Sulla on oikea kanava. Tämä on Aito Iskelmän aamu.

0: Live in the Leavings. Laura Jenna, Elinora, Aleksandra, Kamilla Jurvanen soi Akinnunen Aleksandrova showssa.
1: Jutellaan se hetki tosi, sanotaanko tämmöisestä ristiriitaisesta tapauksesta. Hesari kertoo, että kun pojat, tällaiset teinipojat, 14-15-vuotiaat, oliko jopa 16-vuotias, yksi halusivat metsästää pedofiileja, niin lopulta saivat siitä itse tuomion.
0: Missä tämä on siis tapahtunut?
1: Tämä on tapahtunut Helsingissä. Helsingin käräjäoikeus on nyt sen tuomion antanut. Ja tässä on siis ideana se, että pojat olivat nähneet, että muutkin tätä TikTokissa tekee. Eli olivat esiintyneet sosiaalisessa mediassa yleensä 13-vuotiaana, esimerkiksi tyttönä, jota sitten aikuiset miehet, tässä on yksikin 37-vuotias mies, oli sitten alkanut lähestymään tätä tyttöä, ja nämä pojat oli ikään kuin vedättäneet tätä miestä ja jatkaneet keskustelua, ja jossain vaiheessa mies oli sitten laittanut erottisia kuvia ja erottisia viestejä tälle 13-vuotiaalle oletetulle tytölle.
0: Oh, mä nousee raivopintaan, niin.
1: Ja sitten pojat olivat

0: sopineet tapaamisen sillä tavalla, että tämä mies luuli tapaavansa tämän 13-vuotiaan tytön. Mutta pojat menivätkin sitten paikalle tytön sijaan ja pahoinpitelivät tämän miehen.
1: Apua.
0: Ja näitä on useita tapauksia, missä pojat näin tekivät. Toki täytyy sanoa, että Helsingin käräjäoikeus on myös nämä miehet tuominnut. Eli
1: se on tärkeä tieto.
0: Se on todella tärkeä tieto. Mutta siis tämähän on tämmöinen perinteinen Robin Hood-ajattelu, että tehdään jotain laitonta, jotta lopulta se olisi isompi hyvä.
1: Ajattelepa, jos nämä sällit olisi tehnyt niin, että ne olisi narauttanut näitä, että ne olisi sitten, kun olisi tullut paikalle, ne olisi kuvannut vaikka vaan sitä ja vaikka salaa kuvannut ja kysynyt, ootko se ja tulitko tapaamaan sitä ja sitten kun se olisi jäänyt kiinni siitä, niin toimittanut sen kaiken materiaalin poliisille.
0: Niin, just
1: sitten
0: näin.
1: Ei olisi tullut mitään tällaista.
0: No juurikin tämä.
1: Että tavallaan, että se mä ymmärrän, se on mennyt yli. Mä ymmärrän sen raivon. Raivo nousee itselläkin pintaan joka kerta, kun puhutaan siitä, että aikuiset miehet, mitä tahansa, edes pientä flirttiä tai edes tuijottaa jossain julkisessa kulkuvälineessä alaikäisiä tyttöjä tai poikia. Se on sairasta. Se ei niin vitsi on. Soikoon kuulu tähän maailmaan. Mutta se, että sitten kun mennään väkivaltaan, niin se on niin väärin kuin voi vaan olla myös.
0: Viimeisin tapaus, jos tuomio on tullut, toteutettiin Munkkivuoressa. Ja elettiin maaliskuuta ja rappukäytävän edustalla oli sovittu tämä tapaaminen ja kun uhri, hauska että puhutaan uhrista, saapui paikalle, niin kolme alaikäistä poikaa sitten piiritti hänet ja tämän jälkeen alkoi väkivalta, jossa yksi pojista otti miehen niskalenkkiin ja sitten pojat löivät ja potkivat häntä keskivartaloon sekä löivät häntä nyrkillä kasvoihin. Joo.
1: Minkälainen siis, sano vielä, minkälainen se tuomio oli, minkä ne pojat sai? Oliko se sakkoja vai mitä? Nehän on alaikäisiä kuitenkin. Tai siis, että jos kaikki on 15-kaan, niin miten se niin kuin?
0: Pahoinpitelystä nuorena henkilönä. Eli en tiedä, tuleeko siitä käytännössä sitten yhtään mitään. Yksi on alle 15-vuotias ja hän ei ole vielä rikosoikeudellisessa vastuussa. Eli sinällään pääsi niin sanotusti pälkähästä.
1: Joo, niin kuin sanoit tuossa alussa, Jenni, ristiriitainen. Koska kyllä joka ikinen pedofiili pitäisi narauttaa, mutta sitten se, että miten, niin se on eri juttu.

0: Mariska ja Liekki, niin hieno biisi soi Aito Iskelmän aamussa, kun kello on 8.17.
1: Oikein hyvää huomenta. Kinnunen ja Aleksandrova täällä sun kanssa kymppiin saakka.
0: Bad in Rockers, jokin sinulla on, soi muutaman minuutin kuluttua ja sitten puhutaan yhdestä ilmoituksesta, joka on ollut Helsingin Sanomissa vuonna 1929. Tässä puhutaan vaarallisesta iästä. Jenni, me ollaan vaarallisessa iässä.
2: Milla iltapäivästä tässä, moikka. Alahan langata tanssikenkiäsi, sillä pikkulauantai-tanssit olisi taas tänään tarjolla kello 17 alkaen.
3: Tule kuulolle alkaen kello 14. Milla Mattila ja Aito Iskelmän iltapäivät. 2-6. Aito Iskelmä.
4: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-rauta ja voit voittaa 1000 € rempparahaa K-rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
5: Kaikki on mahdollista.
4: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
6: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
7: Mynton!
6: Uusi maku, karpalo.
8: Kuumaa, upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
9: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
10: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8.50.
11: Moi.
12: Makkone, lähi mukaan viikikin larppii. Larpataan viikikin taistelut täällä metsässä.
11: En mä nyt.
13: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
14: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
15: Nordean henkivakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
16: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
17: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
18: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
19: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
20: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa €. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
21: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
22: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
23: Epäilevin.
22: Mikäs nyt?
23: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
22: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
23: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
22: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
23: No sitten.
24: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
25: Me lähdetään nyt lenkille.
26: Ja takaisin sisälle.
25: Mitä? Miksi?
26: No siksi. Se heijasti.
25: Mutku, ei me kato.
26: Ei mitään mutkuja.
27: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
28: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
29: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.
30: Uudet
0: valmistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
1: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
2: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
3: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 12-14 astetta. Sää on selkeä. Kohtalaista länsituulta. Kovan tuulen varoitus Suomenlahdella 12-14 metriä sekunnissa. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.

0: Sään tarjosi Visit Porvoo. Ainoa laatuaan, monta syytä palata. Satoi tai paistoi. Visit Porvoo.fi.
1: Aito iskelmä.

0: Bandin Rockers, jokin sinulla on. Hyvää huomenta, kello on 8.25, kuuntelet Aito Iskelmän aamua.
1: Kinnune ja Aleksandrova täällä kymppiin saakka sun kanssa. Hyvää huomenta.
0: Mä rakastan näitä vanhoja lehti-ilmoituksia. Siis matkalla menneeseen on ensimmäinen instatili, missä näitä nostetaan esille. Ja nyt pakko nostaa Hesarista vuodelta 1929. Kohta tästäkin jo 100 vuotta, hyvänä aikaisenta.
1: Herra, mun vereni.
0: Kyllä, pitäkää. Hiippalakeista ne kiinni. Nyt mennään. Tämä on otsikoitu tämä teksti. Vaarallinen ikä. Se alkaa siinä 40 vuoden iässä ja esiintyy erilaisin oirein, johon kuuluu henkinen ja ruumiillinen väsymys, korkea verenpaine, pyörrytys, korvan suhina, hengen ahdistus ja sydämen tykytys. Näiden yhteydessä syntyy usein luuvaloa, reumatismia, neuralgiaa ja päänsärkyä. Jollei ihminen ajoissa vastusta näitä kipuja, niin hän vanhentuu aivan liian aikaisin.
1: Okei.
0: Luuvalo.
1: Mitä se tarkoittaa?
0: No mitäpä se tarkoittaa? Onko se sitä, että sisältäpäin onkaan niin perusteellisesti?
1: Niin, tuntuu, että luut ikään kuin on tulessa.
0: Joo, ja korvan suhina allekirjoitan, mutta johtuneen ehkä ennemmin vaikusta.
1: Mua kiinnostaa kyllä se, että millä tavalla tuota sitten voi tavallaan vastustaa. Tai miten tuossa tuona aikana on sitä vastustettu. Nykyäänhän on kaiken maailman kikka kolmosta, että miten sä pystyt niinku vastustelemaan estrogeenilapuilla ja muilla testosteroilla. Ruiskeilla.
0: Niin, ja onko silloin ollut vaan se ollut se joku kipupulveri ja joku morfiini ja sitä on huljuteltu sitten nenä alla?
1: Se on ollut viina.
0: Aivan, totta kai.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin.
0: Siis mitä se onkin niin, että vastaus kaikkea on joko kakerandeliin tai viina?
1: Ja vastaus siihen, mikä on luuvalo, on, että se on reumatismi.
0: Katohan perhana.
1: Niin. Joo. Paljon kauniimpi sana toi luuvalo.
0: On. Se me otetaan, jos on pakko valita. Kohta Katri Helena vasten auringon siltaa ja tää on Anssi Kela ja Milla.

0: Katri Helena ja Vasten auringon siltaa soi aito iskelmän keskiviikko aamussa, kun kello on 8.34. Portti on poissit ja komiat, koko Suomi tanssii ihan kohta.
1: Meillä kävi Jarkko Tamminen eilen aito iskelmän aamussa vieraana. Ja voi että mulla meni vatsa ihan kipeäksi, koska totta kai kysyttiin Jarkolta, mikä on ekana mielessä tai mikä on hänen esittämiensä roolihahmojen ekana mielessä. Ja voitaisiin kohta kuunnella.
0: Imitoimaan pääsee Tammisen Jarkko. Mä luulin, että sä sanoit, että mulla meni vatsa sekaisin, kun Jarkko Tamminen tuli tänne. Onneksi se meni vaan kippuralle.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
3: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-rauta ja voit voittaa 1000 € rempparahaa K-rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Päivien päivää.
5: Jos sä niin sanot.
4: Saanko kysyä?
5: Ole hyvä vaan.
4: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
5: Arvaan ruokakaupassa käynti.
4: Hyvin arvattu.
5: Hyvä minä.
4: Hyvä sinä.
6: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Pase.
8: Niin.
7: Arvaa mitä?
8: K-Rauta Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
7: Mistä tiesit?
8: Koska mä oon ammattilainen.
9: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
10: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen matkattomin pankki.
11: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
12: Lotossa on nyt jaossa 7 000 000 euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
13: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
15: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
14: Kyllä, kyllä.
16: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
17: Rapsakka keks chocolate.
18: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keks chocolate.
19: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi

0: Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
1: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
2: ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
3: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet

0: aivan huippuportti on pois se komi, että koko Suomi tanssii. Kello on 8.42 ja justiin saito iskemään aamua kuuntelet ja Kinnunen Aleksandrova showssa. Eilen kävi vieraana imitaattori Jarkko Tamminen.
1: Kyllä. Koko haastattelu löytyy osoitteesta supla.fi/aitoiskelma, mutta kuunnellaan mitä Jarkon imitaatiokohteilla oli ekana mielessä.
2: Ekana mielessä.
0: Jarkko Tamminen, imitaattori, nyt me heitetään sulle haaste. Sinällä ollaan sun tietyllä tavalla turvallisuusalueella, koska tätähän sä teet. Mutta me ollaan Jennin kanssa listattu tänne 10 tunnettua suomalaista ja me halutaan haastaa sua imitoimaan heitä tässä suorassa lähetyksessä ilman, että ollaan kerrottu sulle etukäteen, että keitä nämä tyypit on. Ootko valmis?
3: Selvä homma.
1: Lähdetään liikenteeseen. Kokki Kape Aihinen.
3: Ai, bum bum bum. Tiedätkö te, mikä on kaikista halvin mäkkäri lounas? Tiedätkö se?
1: No,
3: saanko lukaa? Tilata pilli, paperi, suola, pippuri ja lusikka. Ei maksa mitään. Kis, kis. Ei muut kuin mago ja magokolka. Legat.
1: Ai ai, erikoisjoukot kouluttaja Matias Petäistö.
4: Joo. Tämä on Jenni ja Hanna. Perottava eteen aamasta motivaatio Montolle. Ehkä 100 borbeata. Mä menen sillä aikaa katsoa itteni päälle. Aika hyvän näköinen. Hyvä näköinen.
0: Apua.
4: Oma hyvän näköinen.
1: Laulaja Paula Koivuniemi.
5: Vau. Vau, hienoa olla täällä, Jenni ja Anna. Tietysti se ehkä vanhemmat miehet, kun ne kaljuuntuu, niin kalju ei ole kalju, vaan kalju on seksipedon aurinkopaneeli, joka tietyy esiin. Vau, vau, vau. Ihan olla täällä pitkästä aikaa.
1: Sometähti Joni Hesselgren.
6: Oh my god! Oh my god! Sitten se muuten, missä mä tunnen tää parhaiten. Sitten mä valkasin mun persereen. Tää on hirveä tää. Apua! Ihanaa täällä.
1: Oi oi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump.
7: Well, I have to tell you girls, I have to tell you, I'm the smartest man on earth. I'm the smartest man. You know, during the weekend, I made a puzzle in 3 days. It took only 3 days. Even though in the cover of the puzzle, it was said from 4 to 5 years. Only 3 days. It's the greatest.
0: No, okay, Donald, kiitos samoin. First of my God, that's
7: thank you, so great, so great. I have to tell you, with Anna, we have this great love-hate relationship. I love Anna, she hates me. I love her.
0: Okay, thank you, Donald. You can go. Näyttelijä Jasper Päkkönen.
8: Siis täällä ollaan. Terveisiä löydöstä. Tiettäks te, mikä on Summit Suomen suuri huiputus? Se ei ole se, että kiivetään vuorelle, vaan se, että oikeasti voittaa, ei maksata yhtään mitään. Se on pelkkää leikkirahaa. Se on se huiputus. Kaikki rahat tulee mulle. Sitten ne menee sinne mun rakettikasinoon.
0: Jääkiekkoilija Olli Jokinen.
9: Topa menee. On sanottava, että IFK-pelistä on puhuttu fucking paljon ja tota menee. Sano, että meidän maalivahti, our paint watcher, on ihan selkeästi joukkue paras ja tota menee. Viime peli joutti pelaa 6 pakilla. With 6-pack. Ja tota, niin kun vastustajalta on tullut painetta, niin tuota, some pressure. Ollaan laittu pitkä päätyy. Everybody has taken a large beer. Mutta tota, ensi pelissä ei olla housut kintuissa. Ei olla housut kintuissa ja seisovin jaloin. Not with the no pants and standing cocks. Tästä on todella hyvä jatka. Hyvä.
0: Tuurin kyläkauppias Vesa Keskinen.
10: On sanottu, että meillä Tuulissa on Suomen suurin hevosenkenkä, Suomen suurin kyläkauppa ja Suomen pisin putki. Ei nyt puhu mistään hiihtoputkesta, vaan ihan rehellisestä zyyppiputkesta.
0: Kaksi vielä. Näyttelijä Ville Haapasalo.
11: Terve! Tämä ohjelma oli vietään 90 päivässä 3 sepän patsaan yhden. Mottoni on hatsapuri, vatsanuri.
0: Ja viimeinen. menee. Imitaattori Jarkko Tauminen, kerro meille, miten puhuu jääkiekkoilija Timo Jutila.
7: Mä sanoin, että se on aamu rillattu. Mennään eteenpäin. Muistakaa se, että on sillä tavalla, että uiko tie. Seuraavaksi eduskunta on vielä. Ei muuta kuin mennään eteenpäin.
0: Hei, aplodit.
1: Kiitos. Jarkko Tamminen. Ai että.
0: Star Show lähtee liikkeelle marraskuun alussa ja huipentuu Nokia Arenalle Tampereelle 4. joulukuuta. Ei muuta kuin sinne vaan kaikki pailamaan. Kiitos Jarkko, sä oot aivan huippu.
3: Kiitos.
2: Halki, poikki ja pinoon. Ekana mielessä. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.
0: Mä tykkäsin tuosta Timo Jutilasta tuossa lopussa, kun Timo Jutilakin Jarkko Tammista siteeraten, niin haluaa mennä eteenpäin.
1: Kyllä, joo. Haastattelu löytyy Suplasta. Käy kuuntelemassa supla.fi/aitoiskelmä.
0: Tässä Suvi Teräsniska.

0: Neljä ruusua ja Luotsi vene soi Aito Iskelmän keskiviikkoaamussa 7. päivä lokakuuta on täällä ja kello on viittavaille 9.
1: Uutisia seuraavaksi Aito Iskelmän taajuudella, tuoreita säätietoja myös siihen perään ja mitäs Kinnunen Aleksandrova show sen jälkeen tuo tullessaan?
0: No kuunnellaan musiikkia Topi Sorsakoskelta ja Agentsilta ja sitten mä haluaisin puhua japanilaisista kännirullista.
1: Tämä
0: on mun oma nimi, tämä Kännirulla. Tämä ei varmaan ole ihan originaali nimitys tälle, mutta...
1: Hanna Kännirulla, Kinnunen.
0: Ai että, oiskin joskus, mutta mennään tähän uutisten jälkeen.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Haluaisitko voittaa liput syksyn huikeimpaan viihde-elämykseen? Star Show tuo samalle lavalle kymmeniä tuttuja tähtiä, huikeita imitaatioita, livebändin ja unohtumattoman tunnelman. Illan aikana näyttelijäimitaattori Jarkko Tamminen parodioi kymmeniä tuttuja hahmoja yhdessä laulaja Laura Voutilaisen kanssa. Tätä esitystä et halua missata. Nyt sinulla on mahdollisuus voittaa liput Star Show-esitykseen haluamallesi paikkakunnalle. Osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi kautta Jarkko Tamminen ja voit olla mukana kokemassa illan, josta puhutaan vielä pitkään.
3: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
4: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
5: Ja taas mennään.
6: Se oli Danske Bankin...
5: oivalluksen ääni.
6: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
5: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
6: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
5: Kokonaisvaltaisen...
6: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
7: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
8: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/3 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
7: Dronbits.
9: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
10: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
12: Ei,
11: lopeta, tulee lommoja.
12: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
11: Mikä?
12: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
11: Mikä?
12: On se tyyppivika.
11: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
12: No nimenomaan, se on tyyppivika. Rööri ruvella.
13: Tyyppivika tai ei, Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
14: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
15: beelytä, beelytä, beelytä.
16: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
17: No mitä se muka auttaa?
16: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
17: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
18: Rusta, niin paljon, niin vähällä.
19: Pase. Pase.
20: Niin.
19: Arvaa mitä?
20: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
19: Mistä tiesit?
20: Koska mä oon ammattilainen.
21: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
22: Me lähdetään nyt lenkille.
23: Ja takaisin sisälle.
22: Mitä? Miksi?
23: No siksi. Se heijasti.
22: Mutku, ei me kato.
23: Ei mitään mutkuja.
24: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
25: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
0: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Keväinen MTV:n televisiokanavien katkos on voinut heikentää teleoperaattori Elisan asiakastyytyväisyyttä. Näin kommentoi Elisan kuluttajien liittymistä vastaava liiketoimintajohtaja Ilkka Pohtola Ilta-Sanomille. Elisa jäi viimeiseksi EPSI Rating Finlandin tuoreessa puhelinoperaattorien asiakastyytyväisyyttä mittaavassa tutkimuksessa. Pohtolan mukaan Elisan omissa mittauksissa asiakastyytyväisyys on kesän jälkeen parantunut lähes kanavakatkosta edeltävälle tasolle. Elisan ja MTV:n kiistan vuoksi MTV:n kanavat eivät näkyneet Elisan asiakkailla 7 viikkoon. Puolustusvoimien maastoruokailu uudistettiin koko maassa huhtikuussa. Nyt varusmiehille tarjoillaan esimerkiksi välipalapatukoita leivän sijaan, sillä niitä on helpompi kuljettaa mukana. Juomiin on tuotu vaihtelevuutta maidolla, mehukeitolla, kaakaolla ja proteiinijuomalla. Leijona Cateringin mukaan asiakastyytyväisyyskyselyt paljastivat, että varusmiehille jäi aiemmin nälkä maastossa. Israel viettää tänään lokakuun 7. päivän hyökkäyksen 3. vuosipäivää ja valmistautuu samalla lokakuun lopussa pidettäviin parlamenttivaaleihin. Hyökkäys on kampanjoinnin keskeinen teema. Puolueiden ehdokaslistoilla on yli 20 ehdokasta, jotka menettivät lähiomaisiaan terroristisessa hyökkäyksessä tai kytkeytyvät hyökkäykseen muulla tavoin. Pääministeri Benjamin Netanyahua haastaa muun muassa johtava oppositiopoliitikko, kenraaliluutnantti ja entinen Israelin puolustusvoimien komentaja Gadi Eisenkot.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Sään tarjoaa Vianor.
4: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
5: Tänään suuressa osassa maata on selkeää tai puolipilvistä. Pohjoisessa esiintyy vielä tänään kovia puuskia, mutta muutoin toi tuuli heikkenee sit vähitellen. Ja tällä hetkellä ollaan etelästä tuonne Ouluun saakka lähellä 10 astetta ja Oulun pohjoispuolessa on nyt, kun kello on 8:02, niin vain muutama lämpöaste.
3: Sään tarjosi Vianor. Renkaat ja autohuoltopalvelut. Autamme sinua pysymään liikkeessä talven jokaisena päivänä.

0: Sehän on jo 3 minuuttia yli 9 kello ja Aito Iskelmä aamua kuuntelet Kinnunen Aleksandrova. Show on käynnissä vielä tunnin verran ja sitten 10:00–2:00 Krista Bars.
1: Oikein hyvää huomenta. Huomisesta muuten tässä vaiheessa jo sen verran, että meille tulee vieraaksi koomikko-näyttelijä Pirjo Heikkilä.
0: Pirjo is värjä. Elokuva saa nyt sitten ison ensi-iltansa 9. päivä eli perjantaina yli huomenna. Kyllä. Ja sen tiimoilta sitten puhutaan huumorista ja komikan tekemisestä Pirjon kanssa, joka suurta kansan suosiota nauttii.
1: Se on juurikin näin.
0: Topi Sorsakoski ja Agents salattu suru kuunnellaan nyt ja sitten puhutaan japanilaisista kännirullista.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Radion Gin & Tonic.

0: Topi Sorsakoski ja Agents Salattu Suru.
1: Oikein hyvää huomenta. Aito iskelmää kuuntelet. Kinnunen ja Aleksandrova täällä sun kanssa vielä tuollaisen tunnin ajan ja kello on 9:06.
0: Japanissahan on kaikkea mun mielestä tosi mielenkiintoista siinä koko kulttuurissa, puhumattakaan heidän ruoastaan. Mutta törmäsin just tällaiseen uutiseen, missä kerrottiin siitä, että mitä tapahtuu, jos sä julkisilla paikoilla hoopoilet humalassa Japanissa. Mm. Niin olikohan esimerkiksi Osakan kaupungissa, niin poliisit ottaa sut kiinni, mutta ne ei vie sua silleen väkivaltaisesti putkaan, vaan ne käärii sut semmoiseksi niin kuin nakkipiiloksi. Että semmoiseen kapaloon, semmoiseen vilttiin. Ja sitten sä oot semmoinen niin kuin kännipötkylä, joka sitten kannetaan toipumaan. Että sä et voi niin kuin sätkiä ja sä et voi tavallaan satuttaa itseäsi etkä muita. Niin sä oot semmoisessa kännirullassa sitten toipumassa.
1: Sä oot niin kuin rauhassa sammua.
0: Tavallaan vissiin, joo. Jotenkin... Mutta mua rupeisi ahistaa. Selvinpäinkin.
1: En mä tiedä. Mua, jos olisi, riippuu missä humalan tilassa. Jos olisi joskus sellaisessa humalan tilassa, että niinku tavallaan olisi vaarallinen itselleen, niin kyllä mä tämmöisen kapalon mieluummin ottaisin.
0: Mutta sitten ajattelepa, kun on se vaihe, kun kuuluu Usherin, yeah,
1: joo,
0: ja
1: ei.
0: Sitten alkaa, niin ooppa semmoisessa pötkylässä, joo. Se kuule saumat ratkee, kun sieltä lähtee tanssihirviö liikkeelle.
1: Joo, ei sellaista kapaloa. Siinä vaiheessa, kun pikkulaukut on keskellä ympyrää, niin sitten kuule tampata. Ja kunnolla.

0: tarudella.
1: Joo, Japanissa.
0: Vois lähteä. Vois lähteä.
1: Miksipä se ei.
0: Mulla onko toinen Japani juttu kanssa mielessä, mutta kuunnellaan B-miä väliin.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.
3: Mennään eteenpäin.
0: Tämä on kaiken arvoinen.

0: Aivan ihana ja eteerinen BM soi Aito-iskelmän keskiviikkoaamussa kello 9.12.
1: Kinnunen ja Aleksandrova täällä, oikein hyvää huomenta.
0: Puhuttiin tuossa äsken japanilaisista kännirullista, jossa humalaiset ihmiset kaduilta kapaloidaan selviämään sitten poliisien toimesta. Mutta siis nyt on Japanissa tämmöinen uusi, toisenlainenkin trendi. Mehän on puhuttu näistä aamureiveistä, mitä Lontoossa ja Helsingissäkin järjestetään.
1: Joo, kyllä, eli kahvikuppisen kanssa reivataan ja aloitellaan se päivä tanssimalla.
0: No, Japanissa on viety reivit ihan toiseen ääripäähän. Sillä kokoonnutaan tämmöisiin juicy book raveihin iltaisin. Eli ihmiset menee omien kirjojen kanssa yökerhoihin, istuvat hiljaa ja lukevat rinnakkain, ja DJ soittaa ambienttimusiikkia, eli semmoista niinku tunnelma-äänimaisemaa. Ja sitten siellä on semmoinen himmeä valaistus, ja jengi lukee siellä kirjoja niinku yökerhoissa.
1: Okei. Mikäköhän tuossa on niinku se, mistä tuosta tulee se yhteisöllisyyden tunne?
0: Siitä, että ollaan samassa tilassa, jaetaan se sama tila ja kaikki tekee samaa asiaa, mutta että sitten ei tarvitse sosialisoida eikä tarvitse olla kovan melun keskellä. Ja sitten jos siellä niinku katseet, kun

0: kohtaa jonkun kanssa ja siinä aletaan hiljaa keskustelemaan, niin voi syntyä myös ystävyyssuhteita.
1: Niin ja jos vähän mutkat suoriksi vetää, niin kaikessahan on kuitenkin kyse lopulta seksistä. Niin kyllähän tuolta lähdetään etsimään sitä paria itselle aivan samalla lailla kuin minä sanoin, että jos aamureiveihin menet, niin...
0: Mitä kirjaa sä tänään luet? Onko sulla harlekiinit mukana? Niin. Onko valkoisella ratsulla ritari tulossa? Ding, ding, ding.
1: Nimenomaan toi ding, ding, ding on oleellinen osa sitä.
2: Tämä on Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.
0: Tämä on Popeda.

0: Popeda, punaista ja makeaa. Mamba, vielä on kesää jäljellä. Soi ihan justiisa aito iskelmän aamussa. Kinnunen ja Aleksandrova täällä, oikein hyvää huomenta. Mä näytän Jennille, että...
1: Puhu sinä.
0: Hei, meillä kävi niin aiemmin vieraana Inari Fernandez, joka on kirjoittanut kirjan muun muassa polyamorisista suhteista.
1: Kyllä. Inari asustelee Lapissa. Hän on aikaisemmin asunut Helsingissä ja muuttunut Lappiin. Ja hän kertoi meille muun muassa, että minkälaista se Lapin deittailu oikein on.
0: Siihen mennään Mamban Vielä on kesää jäljellä -biisin jälkeen. Eihän sitä enää ole jäljellä, mutta ainahan toivossa on hyvä elää ja uskossa. Eikö, miten se meni? Mennään eteenpäin.
1: Sanoi Lapamato.
2: Milla iltapäivästä tässä, moikka. Alahan lankata tanssikenkiäsi, sillä pikkulauantai-tanssit olisi taas tänään tarjolla kello 17 alkaen.
3: Tule kuulolle alkaen kello 14. Milla Mattila ja Aito Iskelmän iltapäivät. 2-6. Aito Iskelmä.
4: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
7: Ai jaa.
6: Ei, lopeta, tulee lommoja.
7: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
6: Mikä?
7: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
6: Mikä?
7: On se tyyppivika.
6: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
7: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruve.

0: Kotonet monimerkki korjaamoon. Kotonet.
1: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
2: No mitä se muka auttaa?
1: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
2: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
3: Rusta, niin paljon, niin vähällä.
4: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
5: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
6: Autohai tässä moi. Tai niin kuin Amerikassa sanotaan, hai. On tullut tehtyä aika paljon turskaa autokaupoilla. Ollut ihan väärät vehkeet käytössä.
7: Hei, tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti, osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
8: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
9: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
10: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
11: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
12: Päivien päivää.
13: Jos sä niin sanot.
12: Saanko kysyä?
13: Ole hyvä vaan.
12: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
13: Arvaan ruokakaupassa käynti.
12: Hyvin arvattu.
13: Hyvä minä.
12: Hyvä sinä.
14: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
2: Tervetuloa stand-up-klubille!
3: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
4: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
3: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand-up-klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
8: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja miehet, jotka muistavat?
9: Mä olen tubessa ihastunut kovasti tällaiseen kaveriin kuin Rick Beato. En osaa tätä nimeä oikein kunnolla lausua, niin lausuin sen suurin piirtein, miten se suomeksi kirjoitetaan. Tai miten ralli englannilla se lausuu?
8: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Mamba, vielä on kesää jäljellä. Tästä biisistä tulee niin hyvä mieli, vaikka tänäänkin säätiedotuksessa Jenni on sanonut, että pohjoisessakin on vaan 1-2 astetta plussalla, niin siltikin toi on hyvän mielen biisi. Mihin vuoden aikaa vaan?
1: Ja aurinko paistaa tälläkin hetkellä tässä Helsingissä keskustassa. Sanomatalossa aurinko suoranaisesti ryöpsyy tänne studioon sisälle.
0: Kinnunen Aleksandrova täällä vielä puolisen tuntia, mutta nyt palataan keskusteluun somevaikuttaja, kirjailija Inari Fernandensin kanssa, joka muutti Helsingistä Lappiin muutama vuosi sitten.
1: Ja se deittailu siellä Lapissa on hyvin paljon erilaista kuin pääkaupungissa.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova ja vierasvartti.
0: Tänään meidän vierasvartin vieraana on toimittaja, somevaikuttaja, Lapissa asuva entinen helsinkiläinen Inari Fernandes. Ja me ollaan juteltu Inarin rakkausromaanista, joka julkaistaan torstaina. Puhutaan, ennen kuin kysytään, mikä sulla on ekana mielessä, niin vähän myös deittailusta. Sä ehdit ennen sun nykyistä parisuhdetta myöskin kokea Lapin deittailuelämän, voisiko sanoa taian.
3: Kyllä.
0: Millaista se on, koska siitä kuulee paljon juttuja. Viimeksi tänä aamuna kuulin radiosta töihin tullessa, että tutkijatkin sanoo, että se on ihan poikkeuksellista mennä vaikka Tinderin Lapissa.
3: No tietenkin jo pelkästään sen takia, että sun pitää ensiksikin laittaa se 160 kilometrin säde, koska siis siellä ei löydy muuten ketään. Jos mä laitan vaikka 10 kilometriä, siinä ei ole siis ketään. Joo. Siinä 10 kilometrin säteellä. Ja sitten sieltä tulee norjalaiset, ruotsalaiset, niin kuin automaattisesti sieltä 160. Sitten tosi moni niistä on, ketä siinä tulee, niin on turisteja. Että siis ne on semmoisia, että ne tulee ja menee. Että se niin kuin perinteinen paikallinen tarjonta on loppujen lopuksi aika pieni. Ja sitten tietenkin toinen tosi erikoinen asia on välimatkat. Eli siis on aivan normaali ajaa 200 kilometriä tai 500 kilometriä treffeille. Ja siis täällähän se olisi ihan sä, mutta niin kuin, ja sitten on vielä se, että sit kun sä ajat niin pitkään, niin sitten sä helposti saatat jäädä heti
1: niin,
3: yöksi sinne.
1: Just piti joka, kysyä aivan. Tätä.
3: Ja sitten, mutta se ei todellakaan tarkoita sitä, että sä heti hyppäät sänkyyn sen takia, että sä et yöksi. Että ihan sä voit laittaa niinku toisen nukkumaan sohvalle tai whatever, mutta niinku totta kai se ehkä se todennäköisyys, että varsinkin jos synkkaa hyvin, niin on suurempi, jos sä meet jonkun luo heti yöksi, niin että sä päädytkin sitten myös sänkyyn. Mutta mä ajattelen, että se on ehkä ihan hyväkin asia joskus katsoa, että miten ne sänkyy
1: on. Mutta tuossa joutuu myös luottamaan siihen toiseen heti ensin näkemältä ihan hirveästi.
3: Joo, mutta

0: Sitten taas toisaalta, jos mä mietin itseäni tuon 2,5 vuoden aikana, niin aika harva mies oli semmoinen, jota kukaan ei olisi jotenkin tuntenut. Että kun sit sä katsoit Instasta, ai sulla on noi ja noi yhteiset kaverit, sit sä laitoit viestiä, että hei, että tunnetteko tai tiedättekö te.
1: Ja sieltä niin tulee
0: rämpi. Jonkun eksä, tai sit se oli joku muu tuttu. Että siis se on niinku tosi yleistä, siis joo. Todella yleistä.
1: No miten sä tapasit sun nykyisen miehen?
0: Tinderissä tällä tavalla just, että mä näin, että hän pyysi mua heti Instagram-kaveriksi, että mä näin, että meillä on yhteisiä ystäviä ja mun ihan todella läheinen ystävä hänen ystävänsä. Ja sitten mä laitoin, että hei, että totani, mua tämmönen tyyppi lähestyi. Ja sitten se sanoi, mun ystävä Johanna sanoi mulle, aivan ihana. En tiennytkään, että se on eronnut nyt heti. Ja sitten me seuraan päivän, mä laitoin sille heti viesti, koska mä olin saanut apua, nyt täällä on tämmöinen helmi, että se ei edes itse tajuu, minkälainen helmi se on, ja se on täällä vapailla markkinoilla. Ja sitten me seuraan päivän ja tavattiin, ja sitten me ollaan siitä päivästä asti oltu yhdessä.
1: Ihanaa. Mm.
2: Just näin, joo, tehonainen.
3: Äläpä hättäile. Kyllä kaikki järjestyy. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.
2: Kirjailija ja somevaikuttaja Inari Fernandes kävi meillä siis Aito iskelmän aamussa 22. päivä 9. ja sen päivän koosteesta löydät tuon koko haastattelun.
1: Ja se on mukava semmoinen tapa, että vaikka iltalenkillä kun olet, niin avaat tuon supla.fi kautta Aito iskelmä ja kuuntelet sieltä vaikka putkeen kaikki Aito iskelmänne Kinnunen Aleksandrova shown koosteet.
2: Joo, niiden mitat vaihtelee jostain suunnilleen vartista suunnilleen puoleen tuntiin ja on aivan ilmaiseksi siellä kuunneltavissa.
1: Jarkko Tamminen oli esimerkiksi eilen vieraana ja jos haluat nauraa, niin kuuntele se eilinen.
2: Kohta soi Eini, tässä Levy and the Leavings, Teuvo, maanteiden kuningas. Hyvää huomenta.

0: Ei niin, oi mikä voima, se oli aito iskelmän keskiviikossa kello 9.37 ja ei ole enää kuin reilu 20 minuuttia kympi uutisia. Sitten pää puikkoihin ihan hyppääkin Krista Bars, joka taas haluaa soittaa sulle kympin biisin.
1: Kyllä, ja jos sulla on joku biisi mielessä, millä haluaisit tuon päivän starttailla, niin laitapa toiveita tulemaan 050-569-9475 WhatsAppiin.
0: Kohta soi Sting ja sitten puhutaan tämän illan After Work-tapahtumasta. Ja vähän ehkä annetaan jo esimakua jostain arvonnasta, johon sinäkin voit osallistua.
2: Krista Paars aitoiskelman keskipäivästä huomenta. Milläs biisillä lähtee tänään lähetys? Ehdotahan mulle kympin biisiä. Laita WhatsAppia.
3: Aito iskelmä. Haluaisitko voittaa liput syksyn huikeimpaan viihde-elämykseen? Star Show tuo samalle lavalle kymmeniä tuttuja tähtiä, huikeita imitaatioita, livebändin ja unohtumattoman tunnelman. Illan aikana näyttelijäimitaattori Jarkko Tamminen parodioi kymmeniä tuttuja hahmoja yhdessä laulaja Laura Voutilaisen kanssa. Tätä esitystä et halua missata. Nyt sinulla on mahdollisuus voittaa liput Star Show-esitykseen haluamallesi paikkakunnalle. Osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi kautta Jarkko Tamminen ja voit olla mukana kokemassa illan, josta puhutaan vielä pitkään.
4: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
5: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
4: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
6: Hei, pystytkö jeesaa?
7: No, kerro.
6: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
7: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
6: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
7: Niin siis 250 kilopaskalia.
6: Paskal? Aika paljon paskalia.
7: Väistätkö niin mä näytän?
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Sanotaan nyt vaikka, että... No se, että pakastimessa on jäitä, auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
10: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
11: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
10: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
12: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
13: Ei itketä maanantaina.
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
13: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
15: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitukki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
18: Me lähdetään nyt lenkille.
19: Ja takaisin sisälle.
18: Mitä? Miksi?
19: No siksi. Se heijasti.
18: Mutku, ei me kato.
19: Ei mitään mutkuja.
20: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
21: Huumoria ja takuvarmoja nauruja.
22: Hänen vaikuttaa.
1: vaimonsa seisoo siinä vieressä.
21: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10. Ruudussa ja Nelosella.
22: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
23: Tuntuu tosi yllättävältä, että se kuuluu jotenkin ikään kuin asiaan sanoa, että Ulri on ihan paska rumpali. Ja mä aina välillä ihmettelen, että mihin tämä väite mahtaa perustua, kun sanoja harvoin tietää rumpujen soittamisesta niin, mitään. Ja sitten kun ottaa vielä huomioon, että...
22: Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Sting, Fields of Gold, 9.46 on kello. Kuuntelet Aito iskelmä aamua. Se on Hanna ja Jenni, eli Kinnunen ja Aleksandrova täällä vielä hetken sun seurassa. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Sen hetkisen jälkeen mennään lounaalle sitten muihin töihin, mutta pistetään sitten vähän lilaa luomiin ja lähdetään hotellitorniin. Siellä järjestetään nimittäin Aito iskelmän aamun ensimmäinen after work -tapahtuma.
0: Tsaia ja.
1: Tsa-tsa-da-da-da, down, down.
0: Tipa-da-ba-boo.
1: Kyllä. Ja ehkä tästä tulee perinne, jos sinne joku tulee paikalle.
0: Mehän ei tiedetä, meidän pomo on säätänyt tämän koko kuvion, niin meillä on ollut siis arvonta, josta sitten muutama kymmenen ihmistä on saanut itselleen paikan sinne afterworkiin. Hotellitornissa Helsingin keskustassa tarjolla on vähän juotavaa, vähän snäkkiä ja sitten tietenkin ennen kaikkea Club for Fivein keikka, josta me kaikki päästään nauttimaan. Ja voipi olla, tai ei mitään voipi olla, vaan onkin, että tässä ihan lähitulevaisuudessa, tänään tai huomenna, Aito iskelmän someen, instaan, faseen tulee arvonta, josta sä voit voittaa palkinnon hotellitorniin.
1: Se on staycation, joka pitää sisällään hotelliyön ja 5 ruokalajin illallisen 2.
0: Siis se on ihan, siis tuo on lottovoitto.
1: No on, joo, se on lottovoitto, jos saa torniin yön.
0: Niin, ja sitten saa ruokaa.
1: Niin, tai pääsee, syntyy Suomeen, sekin on.
0: Ja pääsee nukkumaan.
1: Kyllä, minä haluan tämän, mutta tänään ei nukuta ja aivan ihanaa tavata kuulijoita.
0: Joo, ja sitten Aito iskelmä Instasta voit seurata tunnelmia sitten jälkikäteenkin. Mutta me ollaan huomenna aamuna sitten 6 taas sun seurassa, kun ollaan afterworkissa.
1: Se on myös. Skipädä puppaa,
0: yritetään nukkua välissä, jos ehitään.
1: Se on just näin.
0: Kiva päivä Kristan seurassa, kiva iltapäivää Millan seurassa sitten 2-6. Ja ei muuta kuin voit tosi hyvin tänäänkin.
1: Moi moi!
2: Sulla on oikea kanava. Tämä on Aito iskelmän aamu.

0: Aito iskelmä. Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi kautta YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
1: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
2: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
3: Nyt
2: uusi maku, Karpalo.
4: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
5: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
4: Dronbits.
6: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
7: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
8: Okei.
7: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
8: Mistä ihmeestä sä puhut?
7: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
8: Niin auto.
7: Ne.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: Oh yes. Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
12: Ei maanantai hukkaa kuluessa.
13: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietty se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
14: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
13: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
15: Moi.
16: Makkone, lähi mukaan viikinkilarppi. Larpataan viikinkitaistelu täällä metsässä.
15: En mä nyt.
17: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
18: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
19: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
20: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
21: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
22: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Valtiovarainministeriö esittää mittavia muutoksia kuntiin, hyvinvointialueille ja sairaalaverkkoon. Ministeriö ehdottaa esimerkiksi eläkeiän nostamista 70 vuoteen sekä työttömyysturvan ikäpoikkeuksien ja kotihoidon tuen poistamista. Ministeriön mukaan sairaaloita tai niiden tehtäviä on lakkautettava ja kuntien määrää vähennettävä. Virkamiespuheenvuorossaan ministeriö painottaa, että velkajarrusta on syytä pitää kiinni. Venäjän puolustusministeriö on ilmoittanut Venäjän iskeneen useisiin kohteisiin Ukrainassa. Venäjä iski ballistisilla ohjuksilla muun muassa Kiovaan. Kiovan kaupungin sotilashallinnon mukaan iskuissa on kuollut 2 ihmistä. Kuolleita ja loukkaantuneita on raportoitu myös Tšernihivin ja Pultavan alueilta. Keväinen MTV:n kanavien katkos on voinut heikentää teleoperaattori Elisan asiakastyytyväisyyttä. Näin Ilta-Sanomille kommentoi Elisan liiketoimintajohtaja Ilkka Pohtola. Elisa jäi viimeiseksi EPSI Rating Finlandin tuoreessa puhelinoperaattorien asiakastyytyväisyyttä mittaavassa tutkimuksessa. Pohtolan mukaan Elisan omissa mittauksissa asiakastyytyväisyys on kesän jälkeen parantunut lähes kanavakatkosta edeltävälle tasolle. Puolustusvoimien maastoruokailu uudistettiin koko maassa huhtikuussa. Nyt varusmiehille tarjoillaan esimerkiksi välipalapatukoita leivän sijaan, sillä niitä on helpompi kuljettaa mukana. Juomiin on tuotu vaihtelevuutta maidolla, mehukeitolla, kaakaolla ja proteiinijuomalla. Leijona Cateringin mukaan asiakastyytyväisyyskyselyt paljastivat, että varusmiehille jäi aiemmin nälkä maastossa.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
15: Sään tarjoaa Vianor.
23: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
24: Suuressa osassa maata on tänään selkeää tai puolipilvistä. Pohjoisessa esiintyy vielä tänään kovia puuskia. Muutoin tuuli heikkenee vähitellen. Yksittäisiä sadekuuroja voi esiintyä maan keski- ja pohjoisosassa. Lämpötila vaihtelee maan etelä- ja keskiosassa 9–14 asteeseen. Pohjoisessa on viileämpää ja päivällä on 5–10 astetta lämmintä.
15: Sään tarjosi Vianor, renkaat ja autohuoltopalvelut. Elämä, pysy liikkeessä säästä riippumatta. Ole valmiina lähtöön joka päivä. Vianor.

0: Kiitokset uutistoimitukselle, kuten myös Aleksandrova Jennille ja Kinnusen Hannalle. Leidit taas huomenna täällä starttailemassa uutta päivää, pitämässä seuraa aina 6-10. Ja hei, jos et ollut aamulla kuulolla, niin kuule, muistathan, että tuon koosteen tuosta aamun ohjelmasta, aamun showsta, niin voit käydä kuuntelemassa osoitteesta supla.fi/aitoiskelma. Mutta hei, nyt kuule, tässä on meikäläinen valmiina palvelukseen. Mun nimi on Krista ja minä lupaan pitää sinusta mahdollisimman hyvää huolta tämän seuraavan nelituntisen ajan. Ja eikös me nyt käynnistetä tässä koneet tuolla kympin biisillä. Ja kympin biisiksi on nyt sitten valikoitunut itse asiassa uusi kappale Mariskalta, koska tätä oli Virpi toivonut ja hän kirjoittaa, että mitenkäs olisi se Mariskan raa raa raa. Huikea biisi ja kiva kertsi. Letunpaistossa maistuisi varmaan muillekin.
1: Tästä lähtee Aito Iskelmän kympin biisi.

Mariska, oli nyt valikoitunut tämän aamun kympin biisiksi. Kiitos Virpi toiveesta. Ja hei, huomenna taas uudemman kerran kello 10 aamulla. Ylläri pylläri, mutta voi toivoa sitten sitä kympin biisiä. Oi hyvät hyssykät, hei mitä tästä meidän yhteisestä retkestä tänään tuleekin taas. No hyvä siitä tulee. Musiikki on ainakin ihan tykkikovaa. Täältä olisi tulossa vartin sisään Hektoria, Arttu Viskaria ja tässä nyt Rauli Badding, Somerjoen, Laivat-kappale, Aito iskelmän päivässä.

0: Aito iskelmä ja Krista Bars.
1: Kesäkuu vuonna 86, meidän Sierra oli melkein uus. Faija tankkas, mut

0: Onhan tämä vaan niin hieno kappale. Synkkä, toki sanomaltaan, mutta kuitenkin vaan niin upea. Moniko siellä on jossain leirinuotiolla joskus veisannut tätä kappaletta? Meikäläinen ainakin. Olen ollut harspartiolainen pikkulikkana. Hei, Suvi Teräsniskan Pahalta piilossa -biisi olisi tulossa tuossa seuraavaksi. Sitten mä haluaisin jutella sun kanssa etätyöstä. Se on nimittäin jännä, että miten eri käsitys ja ajatus tuosta etätyöstä ja sen tehokkuudesta on työntekijöillä sitten, jos peilataan työnantajiin.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: tai työnantajalta piilossa.
1: Silloinhan voisi myöskin ehkä ajatella etätyötä, eikö niin? Saa olla rauhassa ja piilossa ja tehdä sitä työtään omatahtisesti, mutta kuitenkin sillä lailla tehokkaasti. Näin ajattelee varmasti moni etätyöntekijä. Tämä aihe on ollut nyt isosti tässä tapetilla, koska osat isoista yrityksistä ovat nyt päättäneet, että nyt loppuu se etätyömeininki, että kasvatetaan sitä velvoitetta olla siellä työpaikalla ihan fyysisesti läsnä. Ja tämä on nyt sitten aiheuttanut jos jonkinmoista eri puraa. Ja tätä on nyt tutkittu tässä viime aikoina. Ja mistä ihmeestä se johtuu, että työntekijöiden ja yritysjohtajien käsitykset etätyön hyödyistä on niin erilaisia. Ne eroavat ihan selvästi. Esimerkiksi tosi moni etätyötä tekevistä työntekijöistä on arvioinut, että se oma aikaansaavuus on huomattavasti parempi, kun saa rauhassa, kotona, hiljaisuudessa tehdä niitä hommia. Ja tämä on mun mielestä ihan ymmärrettävää. Tosi monessa työpaikassa ollaan siirrytty tämmöiseen avokonttorimalliin, niin se voi olla aika hektinen se työympäristö siellä. Ihan itse omasta kokemuksestani voin kertoa, että mä teen lähetyksen valmistelut mieluummin kotona ennen kuin mä tuun tänne Sanomatalolle, koska meillä ei ole täällä semmoisia varsinaisia työpisteitä, että on niin kuin studio lisäksi, mutta enhän mä tänne voi tulla aikaisemmin, kun täällä on Hanna ja Jenni ihan täydessä työn touhussa. Mutta sitten taas, jos kysellään työnantajapuolelta, niin siellä ollaankin sitten taas joistakin asioista pikkasen eri mieltä. Esimerkiksi johtajista tosi usea on huolestunut siitä, että uusia ideoita ei synny työpaikoilla, kun ei päästä lyömään niitä viisaita päitä yhteen. Mikä on nyt se selittävä tekijä näiden erojen kannalta? Minkä takia työntekijät ja työnantajat on niin eri sivulla tai jutun kanssa? Me jatketaan tästä eppujen jälkeen. Joka päivä ja joka ikinen yö kuunnellaan ensin Aito Iskelmällä ja sitten mennään. Sukelletaan syvemmälle tähän asiaan.
2: Aito Iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
3: Flunssakausi alkaa olla huipussaan. Niin eilen sitten astelin liikkeeseen ja menin sinne silleen, että nyt pitäisi saada jotain sellaista niin kuin hyvän makusta ja sellaista, joka tehoaa ja auttaa tähän niin kuin flunssanestoon todella hienosti. Ja mitä makuja teiltä löytyy? Apteekkari sanoi mulle, että ootko viiniä tullut ostamaan?
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Aina arkisin 6-10. Aito Iskelmä.
4: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-Rauta ja voit voittaa 1000 € rempparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. Kaikki.

0: Ihon hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
4: Ei olla.
3: Mitä?
5: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
8: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
9: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielen rauhallesi.
10: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: Vakuutukset myöntää Nordea-henkivakuutus tai Nordea-vakuutus.
11: Fatser, Patu ja Transit.
12: Pikku Patukka.
13: Iso

0: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
1: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
2: No miltä ne putket nyt näyttää?
3: Kyllä nää pientä säätöä vaatii.
2: Joo.
3: Ei mitään isompaa.
2: Joo, näin vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
3: Aivan.
2: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaiku niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
3: Noin, valmista.
2: Oho.
3: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
2: Okei, okay. No olisihan mä niin tietenkin itsekin voinut.
3: Se on moro.
2: No joo, on pro-meininki.
4: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
1: Prisma. Iso valikoima.

Joka päivä ja joka ikinen yö kuuntelet Aito-iskelmää, eiks niin? Hei, oikein mukavaa keskiviikkoa. Krista täällä seuraa pitelemässä. Kellon viisarit ovat nyt ohittaneet 12:30. Työntekijöiden mielestä etätyö tehostaa työntekoa, kun taas johtajat on selvästi epäilevämpiä. Näin selviää Suomalaisen työn liiton tuoreesta tutkimuksesta. Mutta mistä ihmeestä tämä ero johtuu? Minkä takia tämän asian tiimoilta ollaan niin eri sivuilla? Helsingin Sanomat tiedusteli tätä tutkimuspäällikkö Jokke Elialalta Suomalaisen työn liitosta. No, ensinnäkin joo, tämmöisiä tuloksia voidaan saada, mutta hän muistuttaa Hesarissa, että tuossa kyselyssä työntekijät arvioi sitä omaa tehokkuuttaan, kun taas sitten toimitusjohtajat arvioi koko organisaation aikaansaavuutta. Eli nämä on vähän eri asioita, eikö niin? Ja Kaltiaisen mukaan tuo tutkimus tuo niin kuin hyvin esiin sen, miksi etätyökeskustelu on tällä hetkellä nyt kriisiytynyt joillakin työpaikoilla, että kun työntekijät ja johtajat tarkastelee tätä etätyöasiaa nyt aivan eri näkökulmista ja sen takia he saattaa sitten vähän puhua toistensa ohi. Et työntekijät ja johtajat tarkoittaa aikaan saavuudella eri asioita ja katsoo sitä tietenkin ihan eri kantilta. Työntekijät arvioi sitä omaa arkeaan ja sitä, että kuinka hyvin he saa työtehtävät tehtyä, kun taas sit

0: sitten johtajat tarkastelee enemminkin sitä koko organisaatiota ja joutuu sitten pohtimaan pidemmällä aikavälillä vaikkapa just jotain tiedon kulullisia asioita tai yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä. Joo, ja sitten mun mielestä myöskin oli kyllä ihan huomioarvosta se, mikä tuossa artikkelissakin mainittiin, että myöskään tähän kyselyyn vastanneet työntekijät ja toimitusjohtajat, niin he ei kaikki työskennelleet tietenkään samoissa yrityksissä, niin sekin sitten ehkä vähän saattaa muuttaa tuota tulosta hieman. Mutta Kaltiaisen mukaan tämän kyselyn tuloksista ei kuitenkaan kannattaisi nyt mennä semmoista päätelmää tekemään, että johtajat haluaisi alaisensa konttorille sen takia, että he ajattelee, että nyt ne työntekijät on siellä himassa lusmuilemassa. Että tästä nyt ei ole kyse, vaikka ehkä tämmöinen vaikutelma saattaa työntekijälle syntyä, jos johto perustelee nämä lähityövaatimukset huonosti.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.
0: Niin, että ihan äkkiseltään sitä voisi ajatella, että olisiko hyvä asia, että siellä työpaikoilla nyt lisättäisiin sitä avointa keskustelua työntekijöiden ja työnantajien välillä, ettei sitten luultaisi toisistaan niin kuin ihan vääriä asioita ja puhuttaisiin nimenomaisesti toisten ohi. Ettei luultaisi, että tuo on kolme, eks niin? Luulo ei ole tiedon väärti. Hei, tässä Westerinen yhtyeineen. Kivaa keskiviikkoa.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Kaipuni nousee silmilleen, kuka keksi rakkaan.
0: Muistoja nuoruudesta.
2: Oi, jos sulle voisin antaa kaikkein kaunein.
0: Ja tuoreimmat iskelmät. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Ressun huikea, 6.6. ja Saturnuksen renkaat. Ootko koskaan ollut Ressun keikalla? Voi vitsit, jos et ole ollut, niin mene ihmeestä. Nimittäin silloin, kun Ressu vetää tämän biisin, niin siis tiedätkö, se on ihan sellainen veret seisauttava yhteislauluhetki, koska yleisö on niin messissä. Kaikkihan nyt osaa ton kappaleen sanat. Mutta miten hyvin muuten osaat Irvin Goodmanin Renturuusu-kappaleen sanat? Kohta pääset sitä testailemaan, mä laitan sen nimittäin pian soimaan. PMMP:n oo siellä jossain mun, kuunnellaan sitä ennen.
1: Tänään lähtee Aito Iskelmän pikkulauantai-tanssit 5-6. Aito Iskelmä. Työttömyyskassat, ansioturvat, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
2: K-Auto. Miten voin auttaa?
3: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
2: Ai tulevaisuudesta?
3: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
2: Meinaat merkkiä talvesta.
3: Mitä?
2: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
3: Talvi.
2: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
3: Mitä?
2: K-Auto.fi.
3: Niin.
4: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
5: Pase.
6: Niin.
5: Arvaa mitä?
6: K-Rauta Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
5: Mistä tiesit?
6: Koska mä oon ammattilainen.
7: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
8: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
9: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
10: Juu.
9: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
11: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
12: Oh yes. Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
13: Oomi.
14: Upgrade parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijako, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgrade kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
15: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
16: Nyt on!
15: Uusi maku, Karpalo.
17: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
18: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
19: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
1: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt! Liikku.fi.
7: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
8: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
7: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
8: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
7: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
6: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa. Autoklinikka.
3: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä.
10: Tule testaamaan uudet taskoponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
13: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: PMMP ja oo siellä jossain mun. Hei, kelloviisarit ovat pian 11 ja se tarkoittaa Ilta-Sanomien tuoreimpia uutissähkeitä. Mutta ennen kuin mennään niihin, niin fiilistellään tämä Irvin Goodmanin Renturuusu. Oikein mukavaa keskiviikkoa sinne.
1: Aito iskelmä.

0: Irvin Goodmanin Rento Ruusu soi tässä. Krista täällä sun kaverina. Se on kuule nyt sillä viisiä asian laita ystäväiseni, että kelloviisarit on ihan justiinsa tuossa 11, eli eiköhän päästetä Ilta-Sanomien uutistoimitus tässä vaiheessa irti. Me jatketaan sun kanssa juttua uutisten ja säiden jälkeen. Mä laitan tuossa uuden tunnin kärkeen soimaan muuten heti Elias Kaskisen meidän tässä kuuluisin rakastui -biisi. Pysyään kuulolla.
1: Tänään lähtee Aito Iskelmän pikkulauantai-tanssit 5-6. Aito Iskelmä.
2: Haluaisitko voittaa liput syksyn huikeimpaan viihde-elämykseen? Star Show tuo samalle lavalle kymmeniä tuttuja tähtiä, huikeita imitaatioita, livebändin ja unohtumattoman tunnelman. Illan aikana näyttelijäimitaattori Jarkko Tamminen parodioi kymmeniä tuttuja hahmoja yhdessä laulaja Laura Voutilaisen kanssa. Tätä esitystä et halua missata. Nyt sinulla on mahdollisuus voittaa liput Star Show-esitykseen haluamallesi paikkakunnalle. Osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi kautta Jarkko Tamminen ja voit olla mukana kokemassa illan, josta puhutaan vielä pitkään.
3: Autoagentti löytää unelmien autosi suoraan Suomen eturivin autoliikkeistä. Autoagentti. Osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
4: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
5: Hei sinä! Onks tää sun auto?
6: Joo. Mitä sä teet?
5: Tarkastuslistaa kävin täs läpi.
6: Kenen luvalla? Mitä listaa?
5: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
6: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
5: Ah, tässä on tyyppivika.
6: Mikä?
5: Tyyppivika.
7: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
8: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
9: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
10: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
11: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
10: Ja onhan meillä tekoälyjä.
11: Meidän pitäisi kouluttaa.
10: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
11: Pertti, teidän Miro on 7.
10: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
11: Pertti, hengitä ja ota Barona.
10: Barona!
12: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
13: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
14: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
15: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
14: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
16: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
17: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
18: Sijoitusasunto.
19: Joo, bilekämppä keskustasta.
0: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
17: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
4: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
16: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
15: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta. Noblessa.
7: Hei, mitä kalaa suosittelet?
8: Olisiko tuore siika?
7: No otetaan.
20: Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
21: Joo, mä tuun näyttämään.
22: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
23: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
24: No riittääks rahat?
25: Ai mitkä rahat?
24: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
25: Huomenna lähtee vaan priin.
23: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Alkaa maanantaina 9:00 ruudussa ja 4:00.
26: Sopet auki, let's go!
27: Ilta-Sanomien uutiset.
28: Valtiovarainministeriö esittää mittavia muutoksia kuntiin, hyvinvointialueille ja sairaalaverkkoon. Ministeriö ehdottaa esimerkiksi eläkeiän nostamista 70 vuoteen sekä työttömyysturvan ikäpoikkeuksien ja kotihoidon tuen poistamista. Ministeriön mukaan sairaaloita tai niiden tehtäviä on lakkautettava ja kuntien määrää vähennettävä. Virkamiespuheenvuorossaan ministeriö painottaa, että velkajarrusta on syytä pitää kiinni. Alle 21-vuotiaiden rikollisuus on kasvussa, tiedottaa rikosseuraamuslaitos RISE. Erityisesti vakavat väkivaltarikokset, ryöstöt ja törkeät huumausainerikokset yleistyvät. Myös nuorten vankien määrä on kasvanut. Vakava ja toistuva rikollisuus keskittyy pieneen nuorten joukkoon. RISEn mukaan rikoksia tehdään yhä useammin suuremmissa nuorisoryhmissä tai jengejä muistuttavissa kokoonpanoissa. Suomessa hukkui syyskuun aikana 7 ihmistä, Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto tiedottaa. Hukkuneita on 3 enemmän kuin viime vuoden syyskuussa, jolloin Suomessa hukkui 4 ihmistä. Syksyllä vesien kylmeneminen, lyhenevät päivät ja vaihtelevat sääolosuhteet edellyttävät vesillä liikkujilta huolellista varautumista. Kylmä vesi heikentää toimintakykyä ja voi tehdä omin avuin pelastautumisesta haastavaa.
27: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
29: Sään tarjoaa Vianor.
30: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
28: Suuressa osassa maata on tänään selkeää tai puolipilvistä. Pohjoisessa esiintyy vielä tänään kovia puuskia. Muutoin tuuli heikkenee vähitellen. Yksittäisiä sadekuuroja voi esiintyä maan keski- ja pohjoisosassa. Lämpötila vaihtelee maan etelä- ja keskiosassa 9–14 asteeseen. Pohjoisessa on viileämpää ja päivällä on 5–10 astetta lämmintä.
29: Sään tarjosi Vianor. Vallankumouksellinen Nokian Choice-hakkapeliitta 01 nastarengas tarjoaa talven vaihteleviin ajo-olosuhteisiin mukautuvaa pitoa säässä kuin säässä.

0: Uutisia taajuudella taas jälleen tunnin kuluttua. Hei, kivaa keskiviikkoa. Kiva, että oot siellä kuulolla. Aito iskelma on taajuutesi ja mä lupaan täyttää taas tämänkin tunnin aidolla iskelman musiikilla, kuinkas muutenkaan. Tästä startataan nyt heti Elias Kaskisen Meidän tässä kuuluisi rakastuu kipaleella ja vartin sisään kuule täällä soi Kikat ja Topi Sorsakosket, että kyllä meidän nyt kelpaa tässä olla. Krista on mun nimeni ja mä oon sun kaverina tonne kello 14 saakka. Pysyhän siellä, Jouko. Sovitaanko näin, ystäväiseni? Hyvä, sit mentiin.
1: Kuuntelet Aito iskelman keskipäivää. Studiossa Krista.

0: Elias Kaskinen ja meidän tässä kuuluisi rakastuu soi Aitoiskelman päivässä. Mysteeribiisi kilpailussa oli ihan hirvittävän vaikea kappale. Niin kuin tänne tuli palautetta, että nyt ollaan menty ihan överin puolelle, että tämähän ei ratkea koskaan. Ja niin minäkin ajattelin, kun Marko soitteli mulle Tampereelta.
1: Aitoiskelman mysteeribiisi.
0: Marko Tampereelta, ootko kuulolla?
2: Kyllä ollaan.
0: Nonni. Maltoit odotella tuossa noin hetken
2: Joo.
0: aikaa.
2: Joudut sinä... pysyin nahoissani.
0: Pysyit nahoissa. Joudut hiljaisuudessa miettimään, että mitä tuli nyt tehtyä, kun soitin tähän kisaan. Mutta sä sanoit tuossa Marko, että sä oot viikonlopun yli pohtinut tätä oikeaa vastausta. Pitikö tämä paikkansa? Ymmärsinkö oikein?
2: No sanotaan, että se pohtiminen ei kauan kestänyt, vaan sitten nyt viikonloppuna odotettiin, että aukeaa tämä linja tänne. Niin.
0: Ai jaa, siis sä oot niin kuin näin rehvakkaasti nyt tässä liikenteessä.
2: Nyt ollaan ihan varmalla
0: liikkeellä. Ai sä oot aivan varmalla tiedolla, muokaa hirvittävää hyvänä aika. Onko tämä 50 lähdössä täältä nyt sitten tänään jakoa?
2: Se taitaa niin mulle.
0: Onko
2: ja
0: nyt?
2: Tuolla ei näppäjää nyt.
0: Ai hittolainen. No nyt me sitten tehdään varmaan niin, että mennäänkö saman tien kuuntelemaan tuo kappale?
2: No pistä nyt tulee.
0: No niin, jos alat kato sitten vielä viime tipassa empimään, niin tämmöistä tämä olisi.

0: Ja sinäkö tiedät, mikä tämä on? Ja oot koko viikonlopun venannut.
1: Kyllä olen jo.
0: No.
1: Eli annanko tulla?
0: Anna tulla.
1: No, esittäjänä Anna Eriksson ja vuonna 1997 ilmestynyt Tuplalatinaa myymältä debyyttialbumilta kappale Juliet ja Joonatan.
0: Juliet ja Joonatan. Miten ihmeessä sä saat tästä nyt Juliet ja Joonatan?

0: Tani. Miten sä saat siitä semmoisen?
1: No, sieltähän se tulee ihan selkeästi.
0: Ihan selkeästi? Mikä tässä nyt sinun mielestä on selkeätä? Voi hyvät hyssykät. No olihan se se. Mä en tajuu.
1: Tää on tällaista, kun nurinkuri nattelee, niin katsot, kun on kieromies. Ei vaikka ole savolainen, niin silti tiedätkö ajattelee tällä ei näin, että
0: niin.
1: kaikki tällaiseksi vääränlaiseksi.
2: Aito iskelmän mysteeribiisi. Jälleen huomenna.
0: Niin, eli toisin sanoen, Marko tuossa nyt osoitti aika tehokkaasti, että ei tarvitse olla sellainen kierro savolainen, että pärjää tässä kisassa. Hei, eli mysteeribiisi kilpailun parissa ollaan tunnin kuluttua ja nyt kuulkaa. Nyt on sellainen mysteeribiisi, että tämmöistä ei ole kuultu ennen. Tämä ei nimittäin tule takaperin eikä tule hidastettuna. Minäpä en itse asiassa kerro enempää. Sun täytyy nyt jäädä odottamaan sinne. Mutta mä lupaan sulle, tämä on aivan hulvaton tämä uusin veto nyt tästä mysteeribiisistä. Me pikkasen nyt vähän muuteltiin tätä kilpailua. Ollaan heitän parissa tuossa 12 maissa sitten. Tässä Topia ja Agentseja, vihreät niityt.

0: Status quo on in the army now. Vanha klassikko soi Aito-iskelmän keskiviikossa. Se onkin kiva, että meillä on semmoinen aika hyvä miksi täällä niin kuin uutta ja vanhaa. Ja sitten kun syntyy jotain uutta, niin on myös tosi ilahduttavaa, miten kuulijat ottaa noita biisejä omakseen. Ja yksi tämmöinen kappale, mihin meidän kuulijat on nyt rakastuneet aivan täysin, niin on semmoinen kuin se menee hyvin tai se menee ohi. Mun mielestä tässä biisissä on hyvä sanoma. Tämä on Iltan kappale ja me kuullaan se tuossa Kikan huone 105 jälkeen.
1: Aito-iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: 5 soi tässä. Ilta ja se menee hyvin tai se menee ohi soi taidolla seuraavaksi. Sitten siihen perään tulossa he Juisea ja Yölintua. MobilePay meni ilmoittamaan eilen, että he muuttaa nimensä Vipsiksi. Tämä muutos tapahtuu tuossa ensi vuoden alkupuolella. Ja tämä on nyt herättänyt jonkin verran keskustelua taas ihmisissä, että minkä takia pitää mennä muuttamaan näitä nimiä. Että on hirveän hankala sitten oppia uusia. Ja niin tästä tulikin mieleen se taannoinen upea uudelleen brändäys nimenvaihto. Eli silloin kun Posti päätti muuttaa nimensä Itellaksi. Mua naurattaa tämä koko ajatuskin. Mitä ihmettä siellä on oikeasti silloin mietitty? Jotenkin tulee välillä semmoinen olo, että näitä päätöksiä tehdään jossain ikkunattomassa kellarihuoneessa. Mutta joo, tosiaan tuommoinen päätös tehtiin. Nyt en muista ihan ulkoa, että kuinka monta vuotta me kutsuimme Postia Itellaksi. Siis kutsuko kukaan ihan oikeasti Postia Itellaksi? No onneksi sitten tultiin järkiinsä ja se vaihdettiin se nimi takas Postiksi. Mutta niin, en edes halua ajatella, että paljon toi koko humppa kustansi edes ylipäätänsä. Mutta hei, tuleeko sulle mieleen joku tommonen hauska tai vähän höpsö nimenvaihdos, mikä on mennyt ihan yhtä lailla maaliin kuin toi Postin Itella-temppu? Onko sulla joku semmonen, mihin sä et ole suostunut lähteä ollenkaan? Että sä itse pintaisesti vaan käytät sitä vanhaa nimeä. Sana on nyt vähän vapaa.
1: Aito iskelmä.
2: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-Rauta ja voit voittaa 1000 € rempparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
3: Kaikki on
2: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
5: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
7: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
9: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoaa tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli kuin tuoda meille sun kulkupeli.

0: erikoista vahingossa. Autoklinikka.
1: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arvostamme

0: kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
1: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
2: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
3: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
4: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
5: Pase.
6: Niin.
5: Arvaa mitä?
6: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
5: Mistä teesit?
6: Koska mä oon ammattilainen.
7: Ladattava LED Lenser P7R -taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
8: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
9: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
10: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.

0: Just näin, hei. Joskus välillä vähän ahistaa, se kuuluu asiaan, mutta se menee ohi. Tai sitten se menee hyvin. Hei, oikein kivaa. Kivaa keskiviikkoa, kuuntele Taito Iskelmää ja Krista tässä sun seuralaisena. Musta aurinko nousee kohta, totta kai, koska äänessä on Leskisen Juise ja Yölinnun mä putoan, fiilistellään sitten siihen perään. Hei, näistä nimenmuutoksista nyt rupesin virittelemään tässä keskustelua. Kun eilen saatiin uutinen, että MobilePay on nyt sitten vuodenvaihteen jälkeen VIP. Oliko se VIP vai VIPS? VIPS se taisi olla. Ja niin kyselin, että onko sulla jotain semmoisia nimenvaihdoskriisejä ollut itsesi kanssa, että joku tuttu tuote on vaihtanut nimeä ja sitten on ollut hirveän vaikea opetella sitä uutta. Ja tänne tuli viestiä. Siellä on kuulemma vielä sankareita, jotka puhuu edelleenkin Oivariinista Voimariinina. Ai vitsi, tämä on hauska juttu. Tätähän ei ehkä edes Jonne taju, koska mä kävin nyt päivittämässä, että milloin tämä vaihdos tapahtui. Se oli vuonna 2005, eli siitä on jo jonkin aikaa, kun me joudumme luopumaan Voimariini-nimityksestä. Tämä johtui siitä, että EU totesi, että ei saa kutsua miksikään voimariiniksi tämmöistä asiaa, mikä viittaa voihin, jos siellä on kasvisöljyä. Just näin, siinä kuule, tuli penaltia heti. Mutta musta oli siis lähestulkoon niin kuin nerokasta ratkaisu, että tiputetaan vaan siitä se ensimmäinen kirjain. Niin tämä on ollut semmoinen niin kuin pehmeän lasku meille suomalaisille. Me olemme aika hyvin omaksuneet Voimariinin Oivariinina, mutta jotakin niin vielä tuolla syveissä riveissä tämä kismittää näköjään sen verran, että Voimariini on Oimariini. Sitten oli ihan tuoreempia, hei, on ollut toi Eskimon vaihtuminen. Eskimopuikko ei ole enää Eskimopuikko, vaan se on pingviinipuikko. Tämä oli tuossa viitisen vuotta sitten tämä muutos. Tämä muutos tehtiin, koska sitä termiä Eskimo pidettiin semmoisena alkuperäiskansoja loukkaavana, niin nämä on nyt sitten pingviinipuikkoja. Joo, onhan näitä. Mä itse muistan vielä ajan, kun toi Twix-patukka oli Raideri ja Lions-patukka oli Big Cat.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.
0: Näin se kato on. Maailma muuttuu ja me siinä mukana ja musta aurinkokin nousee tässä nyt. Hei, kuuntele Taito Iskelmää, oikein mahdottoman mukavaa keskiviikkoa juuri sinulle.

0: putoan.
1: Mä putoan.
0: Mäkin putoan koko ajan. Mä putoilen täällä ihan koko ajan, kun mä mietin tota meidän uutta mysteeribiisikappaletta. Musta tää on aivan kertakaikkisen hulvaton. Me käytiin sitä vähän muuttamassa ja mua naurattaa tää ihan hirveästi. Nyt mua tietenkin alkaa myöskin jo vähän jännittämäänkin se, että mitäs jos sinua ei yhtään naurata tää. Ja tää on ainoastaan vaan minusta ja meidän äänituotannon mielestä äärettömän hauska juttu. Mut hei, voidaan nyt sen verran poiketa niinku perinteistä ja totutusta, että mä voin soittaa pienen koepalan tota mysteeribiisiä tässä parin biisin jälkeen. Yleensähän kun on ensimmäinen kerta, kun korkataan uusi kappale, niin sitä ei kukaan saa kuulla ennen kuin vasta sitten kisaa ja itse H-hetkellä. Mutta voidaan nyt vähän taivutella tässä sääntöjä. Mutta se pitää he edelleenkin paikkansa, että 50 lähtee päivän kisaajalle, jos arvaa kappaleen esittäjän ja biisin nimen oikein. Ja koska nyt on sitten ensimmäinen kerta, niin lohdutuspalkinto lähtee joka tapauksessa. Mennään kuuntelemaan he Maggie Rileyn Every Time We Touch ja J. Karjalaisen Sankarit siihen perään. Ja sitten sen jälkeen palataan tähän mysteeribiisikilpailuun. No niin, nyt kasaa itse puppe.
2: Tänään lähtee Aito Iskelmän pikkulauantai-tanssit 5-6. Aito Iskelmä.
3: Nordean henkivakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
4: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
5: K-Auto, miten voin auttaa?
6: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
5: Ai tulevaisuudesta?
6: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
5: Meinaat merkkiä talvesta.
6: Mitä?
5: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
6: Talvi.
5: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
6: Mitä?
5: K-auto.fi.
6: Niin.
7: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
8: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
9: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta

0: Kekschoklad.
1: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka Kekschoklad.
2: Hei, älä suotta köhi. Ota Gelorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se. Gelorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
5: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
6: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
7: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
8: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
10: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
9: No sitten keittiö on varmasti järkyttävä.
10: Järjestyksessä.
11: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
9: Kyllä, kyllä.
12: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
13: Hei, pystytkö jeesaa?
14: No, kerro.
13: Mitä mä nyt teen

0: seuraavaksi.
1: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
2: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
1: Niin siis 250 kilopaskalia.
2: Paskal? Aika paljon paskalia.
1: Väistätkö niin mä näytän?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Pase.
5: Niin.
4: Arvaa mitä?
5: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
4: Mistä teesit?
5: Koska mä oon ammattilainen.
6: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
7: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
8: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
9: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

Maggie Rileyn Every Time We Touch -kappale soi tässä. J. Karjalaisen Sankarit-biisi ehditään tuossa kuunnella vielä ennen uutiskatsausta, ja nyt oikeastaan sitten ton biisin aikana voit ruveta jo soittelemaan meikäläiselle päin, jos haluat osallistua tuohon mysteeribiisikilpailuun. Ja tosiaan päätettiin nyt antaa mahdollisuus meidän

meidän äänituotannon harjoittelijalle Pupelle. Puppe on semmoinen innokas pianisti ja hän halusi nyt sitten esittää oman tulkintansa tästä meidän mysteeribiisistä. Ja sinun tehtäväksesi jäisi siis nyt arvata, että mitähän kappaletta Puppe tässä nyt kaikella kapasiteetillään tapailee.

niin hyvin pääs puppesi. Mahtavaa. Mahtavaa veto meidän äänituotannon pianistilta. No niin, saitko kiinni, että mikähän kipale tuossa mahdollisesti on kyseessä? Ei muuta kuule kuin rohkeasti soittoa tänne vaan 50 jaossa tietäjälle. Ja hei, koska on eka kerta kun kisataan tämän kappaleen kanssa, niin lohdutuspalkinto lähtee joka

Aito iskelmän mysteeribiisi. Soita studioon 020 343 200 ja arvaa. Tänään lähtee Aito iskelmän

0: Pikkulauantai-tanssit 5-6. Aito iskelmä.
1: Haluaisitko voittaa liput syksyn huikeimpaan viihde-elämykseen? Star Show tuo samalle lavalle kymmeniä tuttuja tähtiä, huikeita imitaatioita, livebändin ja unohtumattoman tunnelman. Illan aikana näyttelijäimitaattori Jarkko Tamminen parodioi kymmeniä tuttuja hahmoja yhdessä laulaja Laura Voutilaisen kanssa. Tätä esitystä et halua missata. Nyt sinulla on mahdollisuus voittaa liput Star Show-esitykseen haluamallesi paikkakunnalle. Osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi/Jarkko Tamminen ja voit olla mukana kokemassa illan, josta puhutaan vielä pitkään.
2: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
3: Kuumaa, upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
5: Hyvää huomenta!
6: No, miten se nyt ottaa?
5: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
6: Olkoon menneeksi.
5: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
6: No ruokaostokset. No niin.
5: Niin on.
7: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
9: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
10: Veikkaus. K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
11: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
12: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Erika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
16: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
15: Kyllä, kyllä.
17: No miltä ne putket näyttää?
18: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
17: Joo.
18: Ei mitään isompaa.
17: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
18: Aivan.
17: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
18: Noin, valmista.
17: Oho.
18: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
17: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
18: varma. Se on moro.
17: No joo, on pro-meininki.
19: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
20: Motonet Pro.
21: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja, no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Valtiovarainministeriö esittää mittavia muutoksia kuntiin, hyvinvointialueille ja sairaalaverkkoon. Ministeriö ehdottaa esimerkiksi eläkeiän nostamista 70 vuoteen sekä työttömyysturvan ikäpoikkeuksien ja kotihoidon tuen poistamista. Ministeriön mukaan sairaaloita tai niiden tehtäviä on lakkautettava ja kuntien määrää vähennettävä. Virkamiespuheenvuorossaan ministeriö painottaa, että velkajarrusta on syytä pitää kiinni. Espanjan kuningas Felipe VI ja kuningatar Letizia ovat Suomessa valtiovierailulla. Aamupäivällä he vierailivat Finlandia-talossa Helsingissä, jossa he avasivat espanjalaisen arkkitehtuurin näyttelyn. Iltapäivällä kuningaspari sekä tasavallan presidentti Alexander Stubb ja Suzanne Ines Stubb siirtyvät Rovaniemelle, jossa ohjelmassa on tutustumista Suomen ensimmäisiin F-35-hävittäjiin ja jääkäriprikaatiin. Vierailun virallisen osuuden päätteeksi seurue pistäytyy Lapin yliopistolla. Ilta-Sanomat seuraa vierailua osoitteessa is.fi. Alle 21-vuotiaiden rikollisuus on kasvussa, tiedottaa rikosseuraamuslaitos RISE. Erityisesti vakavat väkivaltarikokset, ryöstöt ja törkeät huumausainerikokset yleistyvät. Myös nuorten vankien määrä on kasvanut. Vakava ja toistuva rikollisuus keskittyy pieneen nuorten joukkoon. RISEn mukaan rikoksia tehdään yhä useammin suuremmissa nuorisoryhmissä tai jengejä muistuttavissa kokoonpanoissa.
22: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
23: Sään tarjoaa Vianor.
24: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
1: Suuressa osassa maata on tänään selkeää tai puolipilvistä. Pohjoisessa esiintyy vielä tänään kovia puuskia. Muutoin tuuli heikkenee vähitellen. Yksittäisiä sadekuuroja voi esiintyä maan keski- ja pohjoisosassa. Lämpötila vaihtelee maan etelä- ja keskiosassa 9–14 asteeseen. Pohjoisessa on viileämpää ja päivällä on 5–10 astetta lämmintä.
23: Sään tarjosi Vianor. Nokian Chaios hakkapeliitta 01 renkaan vallankumouksellinen ajo-olosuhteisiin mukautuva nastateknologia mullistaa talvia.

0: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle ja hei, oikein mahdottoman mukavaa keskiviikkoa. Krista täällä. Kellonviisarit ovat nyt ohittaneet 12 ja kohta mennään Mysteeribiisi-kilpailun pariin. Nyt on tosiaan vähän uusi meininki tuossa Skabassa tuolta äänituotannon puolelta meidän pianistiharjoittelijamme Puppe. Nimi ehkä muutettu, niin hän halusi kantaa kortensa kekoon ja hän on tosiaan tapaillut meille pienolla tämän Mysteeribiisin sävelmän ja sinun tehtäväksesi tosiaan jää nyt sitten ratkaista tämä. Mä laitan tehosekotinta tuossa soimaan, Maailma on sun kappale, kuunnellaan ja sen biisin aikana mä suoritan arvonnan ja katson, että kuka tänne soittaneesta pääsee nyt sitten tuohon Skabaan tällä kertaa mukaan. 50€ rahaa jaossa ja nyt totta kai kun on eka rundi tämän uuden biisin kanssa, niin lohdutuspalkinto lähtee kisaajalle joka tapauksessa.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: Aito iskelmän mysteeribiisi.
1: No niin, Ulla, sä sanoit, että sä oot ollut tuossa aikaisemmin kuulolla, kun mä soitin pikkasen tuota kappaletta.
2: Joo, kyllä mä vähän siitä kuulin, mutta mä en ollut ihan täysillä mukana siinä.
1: Mä en tiedä, onko kukaan muu kuin tämä meidän pianisti Puppe. Tämä on kyllä...
2: Pupet on hyviä soittamaan.
1: Joo, hänellä pieni virhe lipsahtaa tuossa lopussa, mutta kyllä tuosta yrittämisestä niin pitää antaa ehdottomasti Pupelle 10 pistettä. Mennäänkö kuuntelemaan toi nyt sitten vielä uudestaan?
2: Kuunnellaan jo.
1: No niin, eli 13 sekuntia tulee nyt tätä Puppea.

0: taivaalit.
1: Joo, ei. Mun tällä musiikkitietämyksellä oikein saanut tuota mitään selvää.
0: Haluatko sä kuulla se vielä uudestaan?
1: No kuunnellaan uudelleen.
0: No niin, vielä uudestaan. Ja tää on siis biisi, mikä meillä soi varsin useasti. No niin.

0: Mä ihailen tämän meidän äänituotantoa. He on kyllä niin kuin kekseliästä sakkia.
1: Joo, en kyllä ihan siitä saanut selvää, mutta jotain pitää varmaan veikata.
0: Mitäs sanot?
1: Tuossahan just kuului toi J. Karjalaisen sankarit ja siinähän pimputetaan, mutta ei se kyllä varmaan se ole, mutta arvataan sitä.
0: Arvaat sitä, eli J. Karjalaisen sankareita. Joo, olisiko tää sankareita kaikki, miten se menee, kun oikein silmiin. Joo, ja se on
2: väärin.
0: Se ei ollut se, mutta nyt on peli avattu.
1: Joo.
0: Mahtavaa. Hei, kiitos Ulla soitosta ja mä laitoin sulle tuossa jo postipaketin valmiiksi, niin Aito Iskelmän sukat lähtee nyt sitten tästä yrityksestä joka tapauksessa.
1: Joo. Kiitos,
0: hyvä.
1: Kiitos.
0: Hei, ihanaa päivänjatkoa sinne. Kuullaan taas.
1: Moi, kiitos.
0: Kiitos. Moi, moi.
1: Moi.
2: Aito Iskelmän mysteeribiisi. Jälleen huomenna.

0: Westerinen, Yhtyeinen ja kolme hyvää vinkkiä. Joo, mä alan jakelemaan niitä vinkkejä sitten tuossa mysteeribiisikilpailussa, jos vaikuttaa siltä, että toi ei nyt millään lähde toi pupeen pimputus aukeamaan kuulijoille. Mutta kyllä mulla tuossa, kun otin noita ilmoittautumisia kisaa vastaan, niin kyllä siellä muutama soittaa kyllä hihku, että on varmaa tietoa nyt oikeasta vastauksesta. Että kuulkaa, se voi hyvinkin olla, että se ratkeaa huomenna ja se voi hyvinkin olla, että se olet sinä, joka se huomenna ratkaisee.
1: Aito Iskelmä ja Krista Bars.

0: Abban SOS soi tässä Aito-iskelmän päivässä. Yhtenä iltana siitä meille laulaa seuraavaksi Hector. Musta toi on yksi Hectorin parhaita biisejä. Siinä on tossa on vaan niin hyvä tunnelma. Ja tulossa hei sitten myöskin todella tunnelmallista settiä, nimittäin Pepe Wilberin aamua vartin sisään, kuten myös Arttu Viskarin Suomi Finland pörkölöttä. Joskus on semmoinen meininki, että semmoistakin tarvitaan elämässä, eiks niin?
1: Milla iltapäivästä tässä moikka. Alahan lankata tanssikenkiäsi, sillä pikkulauantai-tanssit olisi taas tänään tarjolla kello 17 alkaen.
2: Tule kuulolle alkaen kello 14. Milla Mattila ja Aito Iskelmän iltapäivät. 2-6. Aito Iskelmä.
3: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
4: K-Auto. Miten voin auttaa?
5: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
4: Ai tulevaisuudesta?
5: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
4: Meinaat merkkiä talvesta.
5: Mitä?
4: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
5: Talvi.
4: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
5: Mitä?
4: K-auto.fi.
5: Niin.
6: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
7: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
8: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
9: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
10: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
11: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
14: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
13: No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän
14: järjestyksessä.
15: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
13: Kyllä, kyllä.
16: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
17: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
18: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
19: Olen miettinyt kalaonnea.
20: Mitä siitä?
19: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
20: Älä mieti liikaa.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
21: Motonet.
22: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
23: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
24: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjois Värje.

0: Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
1: Ettehän te...

0: Petrova.
1: Sitten valtaa pitävät kirjoittivat hänelle tämmöisen elinikäisen lapun, että menet mihin tahansa baariin, niin juomaa saat aina. No se lappu meni aina hukkaan ja lopulta hänelle tatuointiin se leima tähän kaulaan. Mm. Joten aina kun hän meni baariin, niin hän näpäytti sitä 2 kertaa.
2: Aito Iskelmän aamut. Arkisin 6-10.
3: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
4: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 11-14 astetta. Sää on puolipilvinen ja poutainen. Tänään kohtalaista länsituulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
3: Sään tarjosi Visit Porvoo. Elämysten kaupunki. Luontoa, historiaa, kulttuuria. Olkoon sade tai pouta. Visit Porvoo.fi.
2: Aito Iskelmä.

0: mielestä varmaan se paras biisi yhtenä iltana. Eikö se olekin hyvä? Hei, kuuntele Taitoiskelmää, kello viisarit 12:30. Eikös Hector asusta Helsingin Käpylässä? Mulla on jotenkin semmoinen muistikuva. Siellä nimittäin aika moni taiteilija asustelee. Ja Espanjan kuningaspari on myöskin piipahtanut Käpylässä. Tai ainakin tämä kuningatar kävi siellä. Nyt en ole ihan varma, että oliko kunkku mukana siellä. Mutta tosiaan Espanjan kuningaspari Felipe ja Leticia ovat täällä Suomessa nyt ensimmäistä kertaa valtiovierailulla. Täällä on aikaisemmin ollut Espanjasta kuninkaallisia vierailuja. 80-luvulla ja silloin oli vallassa Juan Carlos. Et joo, oli aikakin, että tämäkin pariskunta nyt tässä sivistää itseään. Niin melkoinen aukko on ollut sivistyksessä muun muassa tuon Käpylä-sanan ääntämyksen kanssa. Se ei kuulemma ollut espanjalaisilta mitenkään meinannut taipua oikein toi Käpylä. Todella kummallista. Miten nyt näin?
1: Aito Iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.
0: On kyllä mahtava tämä suomen kieli, kun sitä oikein ulkomaalaiselle yrittää, tiedätkö, sillä hitaasti artikuloiden niin kuin opettaa. Sano Käpylä, sano Suomi, Finland, perkele, niin. Just näin. Ja sitten sillä lailla sanot sen vielä tunteella, niin kuin Arttu tässä tekee.
2: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäisi kesken.

0: Wilberin aamuhan se tietenkin tässä. Vitsi, meillä soi hyvä musa. Vaikka itse sanonkin. Kuuntelet hei aito iskelmää. Mä laitan tuossa seuraavaksi soimaan Miljoonasateen ikonisen marraskuu kappaleen. Ja puoli kuutakin tulossa vielä ennen kuin kellon viisarit on tuossa 13. Ja puolikuun ja Miljoonasateen väliin ajattelin mahduttaa kolme pientä sanaa. Eli kerron sulle noista päivän polttavista puheenaiheista tuossa hetkisen kuluttua. Niin pysyhän kuule siellä kyydissä mukana.
1: Tänään lähtee aito iskelmän pikkulauantai tanssit 5-6. Aito iskelmää. Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
2: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Low battery. Fine charging station.
5: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
7: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
8: No mitä se muka auttaa?
7: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
8: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
9: Rusta, niin paljon, niin vähällä.
10: Hyvää huomenta!
11: No, miten se nyt ottaa?
10: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
11: Olkoon menneeksi.
10: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
11: No, ruokaostokset.
10: No, ruokaostokset.
11: No niin.
10: Niin on.
12: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Hei! Pystytkö jeesaa?
14: No, kerro.
13: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
14: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
13: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
14: Niin siis 250 kilopaskalia.
13: Paskal? Aika paljon paskalia.
14: Väistätkö niin mä näytän.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
16: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijakoo, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
17: Moi. Makkone, lähe mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä.
18: En mä nyt.
19: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
1: Haaveissa se parempi kana? Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
8: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
0: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
4: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
0: Ja onhan meillä tekoälyjä.
4: Meidän pitäisi kouluttaa.
0: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
4: Pertti, teidän Miro on 7.
0: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
4: Pertti, hengitä ja ota Barona.
0: Barona!
13: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
3: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
5: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
3: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
2: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit,
18: Då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
20: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka matka floppaa?
21: Kun mä olin päässyt pyörällä sillä kertaa Paarikadulta kotiin.
22: Joo.
21: Tää oli nyt Bulgariassa.
22: Okei. Okay.
21: Ja sä et, koska meidän pyörät oli aina pöllitty tai aini, rikki. Joo. Joten sitten sä tulit niitten poikien kanssa, turistipoikien kanssa. Niin sä tulit tänne.
23: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Miljoona sateen marraskuu. Se on aito iskevä päivässä. Oikeastihan ollaan kyllä vasta tuossa repaleisessa lokakuussa. Se on lokakuun 7. päivä ja seuraavaksi voitaisiin ottaa päivän puheen aiheet lähempään tarkasteluun.
1: Aito iskelmä. Päivän 3 pientä sanaa.
0: Ootko koskaan bongannut kuninkaallisia? Mä voin tunnustaa tässä meidän kesken, että mä en ole onnistunut bongaamaan, mutta se ehkä johtuu siitä, että mä en ole koskaan edistänyt tätä asiaa sillä aktiivisesti. Ja en ole vahingossa törmännyt yhteenkään kunkkuun tai kenenkään muuhunkaan kuninkaalliseen. Mutta nyt hei, jos oikein kovasti haluaisi, niin siihen tarjoutuisi mahdollisuus muun muassa Rovaniemellä tänään, koska Espanjan kuningaspari, joka on täällä Suomessa nyt valtiovierailulla, niin he suuntaavat sitten sinne suuntaan tuossa iltapäivän aikana. Meidän presidenttipari lähtee sinne mukaan. Eli siellä olisi nyt sitten kuule kuninkaallista säihkettä tarjolla, roviskolla, rollossa. Hei, sitten toisena aiheena bongasin tuossa, että Ylen teksti-TV viettää syntymäpäiviään. Se täyttää 45 vuotta. Ai että! Siis mä en edes rehellisesti sanottuna muistanut koko teksti-TVn olemassaoloa. Sillä vissiin on Interwebsteri vallannut meikäläisen elämän, mutta toihan on ollut sellainen mullistava asia, mitä on tullut tiedon välitykseen, toi teksti-TVn tuleminen. Ja siitähän tuli nopeasti koko kansan suosikki. Ja kyllä se edelleenkin vissiin pitää pintansa. Seuraatko sä teksti-TVstä jotakin uutisia, jotakin ajankohtaisuuksia tai urheilutuloksia? Mä muistan silloin aikaa ennen Interwebsteriä, että silloin esimerkiksi kun tapahtui se Kaakkois-Aasian tuhoisa tsunami, niin mä silloin tuon tuosta pitkin päivää availin teksti-TVtä ja tsekkailin, että missä siellä nyt mennään. Niin kun odottelin sitten niitä uutislähetyksiä. Joo, näin on kuule maailma muuttunut siitä. Ja niinhän se maailma muuttuu edelleenkin. Ja nyt tuli tuossa yksi tuommoinen muutosehdotus tuolta valtiovarainministeriöltä. Sieltä nimittäin suositettiin, että mitä se otettaisiin tuo kodinhoitotuki pois ja nostettaisiin tuo eläkeikä 70 vuoteen asti. Niin tällä saataisiin nyt vähän tämmöisiä säästöjä aikaiseksi. Tämä oli siis nyt ehdotus. Katsotaan, mihin tämä nyt sitten etenee. Mä oon syntynyt vuonna 80, eli vuotta ennen tuota teksti-TVtä. Ja mä oon jotenkin nyt jo oppinut ajattelemaan tätä asiaa sillä tavoin, että meikäläisen sukupolvi ja mua nuoremmat, niin me ei todennäköisesti päästä sinne eläkkeelle koskaan. Tai jos päästään, niin se on sitten, kun ollaan semmoisia 90-vuotiaita. Jotain sinne päin.
1: Mistä tänään puhutaan? Aito iskelmän 3 pientä sanaa.
0: Niin saisiko noilla nyt pikkasen keskustelua sitten viritettyä, jos siellä työpaikan kahvihuoneessa on nyt semmoinen vähän vaivaannuttava hiljainen tunnelma ja kukaan ei oikein tiedä mitä sanoisi, niin saisiko tosta nyt vähän jotain juttua aikaiseksi? Hei, ja lisää puheaiheita tulossa hetkisen kuluttua tuossa Ilta-Sanomien uutissähkeiden muodossa. Mutta ennen uutisia, kuunnellaan tää. Tää on mahtava. Puolikuun, ota minut nyt. Hei, mitä parhainta keskiviikkopäivää juuri sinulle? Kiva, että oot siellä kuulolla ja Krista tässä puikoissa vielä kahteen saakka. Ja toivon kuule, että pysyt tässä kyydissä mukana. Ja tuossa seuraava tunnin sisään mä muuten kerron, miten sulla on mahdollisuus voittaa yhteen kivaan tapahtumaan pääsyliput. Niin pysyhän nyt siellä kuulolla vaan.

0: Aktuaalikuun Ota minut nyt soi tässä. Hei, kivaa keskiviikkoa. Kuuntelet Aito iskelmää. Krista tässä sun kaverina vielä reippaan tunnin verran. Mä oon kahteen asti tässä ja sen jälkeen sitten kopin tästä hommasta ottaa Mattilan Milla. Ja Millahan muuten pyöräyttää tänään sitten keskiviikon kunniaksi pikkulauantai-tanssit. Eli lähetyksessä pistetään jalalla koreasti sitten 17 ja 18 välillä. Eli kannattaa rullalla vaikka vähän olkarista mattoja sivuun ja ottaa kuule partnerista tiukka ote ja ei muuta kuin poski poskea vasten tanhuamaan. Tai kukaan ei estä näitä tansseja tanssimasta, siis myös paritta. Eli ihan tämmöinen sooloilukin on sallittua. Mattilan Millan lauantai, pikkulauantai-tanssit tosiaan tänään kello 17 eteenpäin. Me lähdetään sun kanssa nyt seuraavaksi tässä kuulostelemaan Ilta-Sanomien tuoreimpia uutissähkeitä. Uutisissa asiaa nyt muun muassa näistä epäilyistä tunkeutumisista kansanedustajien koteihin. Tällä hetkellä noita tapauksia tutkitaan törkeinä varkauden yrityksinä. Mutta mikä on vähän outoa on se, että näistä asunnoista ei vissiin ole kaiketi mitään varastettu. No, mutta näistä asiaa lisää seuraavaksi uutisista ja mä laitan he uutisten jälkeen soimaan tuossa muuten heti Kari Tapion Olen suomalainen -kipale. Pysyhän kuulolla.
1: Tänään lähtee Aito iskelmän pikkulauantai-tanssit 5-6. Aito iskelmä. Haluaisitko voittaa liput syksyn huikeimpaan viihde-elämykseen? Star Show tuo samalle lavalle kymmeniä tuttuja tähtiä, huikeita imitaatioita, livebändin ja unohtumattoman tunnelman. Illan aikana näyttelijäimitaattori Jarkko Tamminen parodioi kymmeniä tuttuja hahmoja yhdessä laulaja Laura Voutilaisen kanssa. Tätä esitystä et halua missata. Nyt sinulla on mahdollisuus voittaa liput Star Show-esitykseen haluamallesi paikkakunnalle. Osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi/Jarkko Tamminen ja voit olla mukana kokemassa illan, josta puhutaan vielä pitkään.
2: Pase.
3: Niin.
2: Arvaa mitä?
3: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
2: Mistä teesit?
3: Koska mä oon ammattilainen.
4: Ladattava LED Lenser P7R -taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
5: Fatser, Patu ja Fransit!
6: Pikku Patukka!
7: Ison

0: Myy autosi suoraan autoliikkeille. Auto lähtee kuin hauki rannasta. Osoitteessa autoagentti.fi.
1: Liigan superkausi on täysillä käynnissä. IS-kiekkokierros seuraa.
2: Mut mitä tekee Tampereen Tappara? Kestomenestyjä Kari Jalonen penkipäivän.
3: Nyt on hänen viimeinen tanssi.
1: Perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. IS-kiekkokierros.
4: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
5: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
4: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
5: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
4: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
6: K-Supermarket.
7: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
8: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
9: Moikka! Mites meidän flunssapotilas voi?
10: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
11: Uusi Omron Microair Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Microair Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
12: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
13: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
14: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
15: Kuumaa. Upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
16: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
17: VR. Yhteisellä matkalla.
18: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitonkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
19: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Helsingin poliisi on käynnistänyt esitutkinnan epäillyistä tunkeutumisista kansanedustajien koteihin. Tällä hetkellä tapauksia tutkitaan törkeinä varkauden yrityksinä. Jonkun epäillään käyneen kansanedustajien asunnoissa heidän poissa ollessaan. Asunnoissa ei ole ollut murtojälkiä eikä mitään ole varastettu. Ilta-Sanomat kertoi lokakuun alussa, että tapauksia on ollut noin 20. Helsingin poliisi tekee esitutkinnassa yhteistyötä eduskunnan, keskusrikospoliisin ja tarvittaessa suojelupoliisin kanssa. Ainakin 11 ihmistä on kuollut Venäjän iskettyä Ukrainaan viime yönä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kutsuu viestipalvelu X:ssä iskuja yhdeksi Venäjän häikäilemättömimmistä. Myös Venäjä on kutsunut tekemiään iskuja massiivisiksi. Ukrainan ilmavoimien mukaan Venäjä käytti iskuissaan ballistisia ohjuksia, risteilyohjuksia ja drooneja. Iskukohteita oli eri puolilla Ukrainaa. Valtiovarainministeriö esittää mittavia muutoksia kuntiin, hyvinvointialueille ja sairaalaverkkoon. Ministeriö ehdottaa esimerkiksi eläkeiän nostamista 70 vuoteen sekä työttömyysturvan ikäpoikkeuksien ja kotihoidon tuen poistamista. Ministeriön mukaan sairaaloita tai niiden tehtäviä on lakkautettava ja kuntien määrää vähennettävä. Virkamiespuheenvuorossaan ministeriö painottaa, että velkajarrusta on syytä pitää kiinni.
17: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
18: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
15: Suuressa osassa maata on tänään selkeää tai puolipilvistä. Pohjoisessa esiintyy vielä tänään kovia puuskia. Muutoin tuuli heikkenee vähitellen. Yksittäisiä sadekuuroja voi esiintyä maan keski- ja pohjoisosassa. Lämpötila vaihtelee maan etelä- ja keskiosassa 9-14 asteeseen. Pohjoisessa on viileämpää ja päivällä on 5-10 astetta lämmintä.
17: Sään tarjosi Vianor. Nastat tai kitkat. Kattava valikoima turvallisia Nokian Chios-hakkapelit ja talvirenkaita. Nyt Vianorin palvelupisteessä ja verkossa.

0: Erinomaista keskiviikkoa. Kato, helpottaa puhumista hirveästi, kun laittaa tuon mikrofonin tuosta päälle. Niin, Krista täällä. Alkaa vähän ote lipsumaan meikäläisellä. Tässä on viimeinen tunti vielä yhteistä aikaa tässä keskiviikossa. Hei, kiva, että oot kuulolla. Mä lupaan soittaa tälläkin tunnilla tosi monta törkeen hyvää biisiä. Vai mitä sanot näistä? Ihan heti kärkeä nimittäin tarjoilisin sinulle Katri Helenan Kesän lasta, Pate Mustajärven Ukkometsoa ja startataan nyt tää uusi tunti. Kari Tapion Olen suomalainen Kipaleella. Tää ei hei tän iskelmämmäksi muutu. Aika aitoa iskelmää, sanoisinko nyt näin.
1: Aito iskelmä ja Krista Bars. On

0: Kari Tapion. Olen suomalainen soi Aito Iskelmän päivässä. Kyllä elämä on kuule yllätyksiä täynnä. Moniko meinaan tiesi, että laulamisen ja tanssimisen ohella Laura Voutilainen on myös lahjakas imitaattori. Tämä tuli ainakin meikäläiselle aivan puskista. Mutta joo, Lauran taitoja pääsee ihailemaan Jarkko Tammisen uudessa Stars-showssa, joka starttaa kiertueensa marraskuun alussa. Ja kuule nyt ystäväiseni, älä karkaa sieltä mihinkään, me jatketaan tällä aiheella kohta. Ja mä kerron sulle tuossa heti Paten ja Katrin jälkeen, että miten voit voittaa liput noihin näytöksiin.
1: Aito Iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: Katri Helenan kesän lapsi. Soi tässä Aita-iskelmän päivässä kello vartin yli yhden. Star Show on räiskyvä viihdespektaakkeli, joka tarjoaa uskomattomia imitaatioita. Siis tuossa esityksessä Jarkko Tamminen parodioi yli 50 tunnettua tähteä. Ja mun mielestä oli kyllä todella mielenkiintoinen seikka se, että siellä show toisena imitaattorina nähdään Laura Voutilainen. Moniko nimittäin tiesi, että laulamisen ja tanssimisen ohella Laura Voutilainen on myös lahjakas imitaattori. En minä ainakaan. Mutta nytpä hän tiedän ja tiedät sinäkin. Toi kertoja starttaa Helsingistä torstaina 5.11. ja noita esityksiä saadaan sitten sen jälkeen nauttia Turussa, Tampereella, Lahdessa, Jyväskylässä ja Kotkassa. Ja sitten tämä koko rundi huipentuu 4. joulukuuta Suomen suurimpaan imitaatioshowhun Tampereen Nokia-areenalle. Kiinnostaisiko sua saada kuule liput tonne noin? Nyt on nimittäin mahdollisuus voittaa liput kahdelle näihin Star Show-esityksiin, kun käyt vaan tuolla Aito-iskelmän nettisivuilla osoitteessa supla.fi kautta Aito-iskelmä kertomassa, että mille paikkakunnalle sä toivoisit noin biletit. Niin oot sitten mukana arvonnassa.
1: Aito-iskelmä ja Krista Bars.

0: Portti on pois sitä kyläbaari. Mamban Älä jätä minua kuunnellaan tuossa seuraavaksi. Ja tämän toiveen minä heitänkin tässä nyt ilmoille, että älä jätä minua. Pysyt nyt siellä ihan kiltisti. Nimittäin tuossa ihan hetkisen kuluttua palataan hieman ajasta taaksepäin Aito Iskelmän aamuun, kun imitaattori Jarkko Tamminen vieraili Kinnunen Aleksandrova showssa. Ja täällä olisi hei huikeeta settiä kohta tulossa.
1: Aito Iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: Äärimmäisen harvinaista nykyään, mutta jos sattuu joskus tanssilattialle, niin eihän sieltä koskaan pahalla mielellä lähde pois.
3: Ei todellakaan. Mulle tuli henkilökohtainen viesti ystävältäni Paulalta, että hei, hemmetin hyvä idea, että mä oon heti mukana aamureiveissä, kunhan järjestätte.
2: No mut hei, meillä on keskiviikkoisin Aito Iskelman aamussa aina aamuhumppa. Eli mehän ollaan tavallaan lanseerattu tämä jo ennen Lontoota.
3: Hei, totta.
1: Aito Iskelmän aamu.

0: Kinnunen Aleksandrova. Aina arkisin 6-10. Aito iskelmä.
1: Hei, Pase.
2: Niin.
1: Arvaa mitä?
2: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
1: Mistä tiesit?
2: Koska mä oon ammattilainen.
3: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
4: Ei itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
6: Tiukka työhaastattelu 2-4 neukkarissa. Parisalsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt!
7: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
8: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
9: Lumokodit, hyvää päivää.
10: Hau.
9: Anteeksi.
10: No että hau.
9: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
10: Puff.
9: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
10: Puff, puff.
9: No kuule. Meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
10: Hau, hau.
11: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
12: Koti sinulle.
13: Hei sinä! Onko tää sun auto?
14: Joo. Mitä sä teet?
13: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
14: Kenen luvalla? Mitä listaa?
13: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
14: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
13: Ah, tässä on tyyppivika.
14: Mikä?
13: Tyyppivika.
15: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
16: No niin, isä.
17: Joo.
16: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
17: Mm.
16: Ja mitä me ei tehdä?
17: Potkita renkaita.
16: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
17: Että mites ne täyttökustannukset?
18: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
19: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
20: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
21: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
22: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
23: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
24: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
23: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
25: Kuumaa. Upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
26: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
0: Aito iskelmä.
27: Niin

0: Mamban Älä jätä minua soi. Aitoiskimän päivässä kello lähestyy 1:30. Aamussa Kinnunen Aleksandrova-showssa piipahti imitaattori Jarkko Tamminen. Palataan noihin tunnelmiin nyt hetkeksi.
1: Ekana mielessä.
2: Jarkko Tamminen, imitaattori, nyt me heitetään sulle haaste. Sinällään ollaan sun tietyllä tavalla turvallisuusalueella, koska tätähän sä teet. Mutta me ollaan Jennin kanssa listattu tänne 10 tunnettua suomalaista ja me halutaan haastaa sua imitoimaan heitä tässä suorassa lähetyksessä ilman, että ollaan kerrottu sulle etukäteen, että keitä nämä tyypit on. Ootko valmis?
3: Selvä homma.
4: Lähdetään liikenteeseen. Kokki Kape Aihinen.
3: Ai, bum bum bum. Tiedättekö te, mikä on kaikista halvin mäkkärilounas? Tiedättekö te? Saanko lukaa? Tilata pilli, paperi, suola, pippuri ja lusikka. Ei maksa mitään. Kis kis. Ei muut kuin mago ja magokolka. Legat.
4: Ai ai, erikoisjoukot kouluttaja Matias Petäistö.
5: Joo. Tänään on Jenni ja Hanna. Tervetuloa eteenpäin motivaatio Montolle. Ehkä 100 borbeata. Mä menen sillä aikaa katsoa itteni päälle. Aika hyvän näköinen.
2: Apua.
5: Aika hyvän näköinen.
4: Laulaja Paula Koivuniemi.
6: Vau. Wow. Wow. Ihan olla täällä, Jenni ja Anna. Tietysti kun vanhemmat miehet, kun ne kaljuuntuu, niin kalju ei ole kalju, vaan kalju on seksipedon aurinkopaneeli, joka tietyy esiin. Wow. Ihan olla täällä pitkästä aikaa.
4: Sometähti Joni Hesselgren.
7: Oh my god! Sitten se muuten, missä mä tunnen parhaiten. Sitten mä oon pakkassa mun persereihin. Tää on hirveätä. Apua! Ihanaa.
4: Oi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump.
8: I have to tell you, girls, I have to tell you, I'm the smartest man on earth. I'm the smartest man. You know, during the weekend, I made a puzzle in 3 days. It took only 3 days. Even though in the cover of the puzzle, it was said from 4 to 5 years.

0: Only 3 days.
1: Mitenkö tämä niin tietysti?
0: It's the greatest, it's the greatest.
1: No okei, okay, Donald, kiitos samoin, kun pystyt paikalta.
0: Thank you, so great, so great. I have to tell you, with Anna, we have this great love-hate relationship. I love Anna, she hates me. I love her.
2: Halki, poikki ja pinoon. Ekana mielessä. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.
3: Tosiaan, imitaattori Jarkko Tamminen piipaatti Kinnunen, Aleksandrova showssa. Käy kuuntelemassa toi koko haastattelu osoitteesta supla.fi/aitoiskelmä. Sieltä löytyy aina koosteet noista aamun ohjelmista ja haastatteluista. Ja samaisesta osoitteesta, niin kun käyt klikkaamasta Stars Show-kuvaketta, niin pääset osallistumaan kilpailuun, mistä voit voittaa liput kahdelle Jarkko Tammisen Stars Show-esitykseen. Siellä ei tarvitse kuule mitään muuta tehdä, kuin kertoo vaan, että mille paikkakunnalle toivoisit nuo liput, niin oot sitten mukana arvonnassa. Hei, mä laitan suurlähettiläitä soimaan tuossa hetkisen kuluttua. Tää Uutukainen on Olli Halosta. Vähän rahaa, paljon rakkautta.

0: rakkautta.
1: Tätä soittaa aito iskelmä.
2: Hento kuiskaus pimeässä.
1: Ulkomaisia klassikoita. Ja tuoreimpia iskelmiä. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: maailman laidalla, tai oikeastaan tuossa studion pöydän laidalla keikkuu nyt ihastuttava Mattilan Milla.
1: No hei, ihastuttava Krista Baars. No silloin kun sä olet maailman laidalla, niin missä sä oot? Missä maassa?
0: Tiedä. Siis jos sais valita ihan mihin vaan vai?
1: Mikä on sulle maailman laita?
0: En mä vastaa sitä ensin.
1: No,
0: mä joskus sanonut vastauksesta sitten.
1: Mä oon joskus sanonut, että Lissabon on mulle sellainen paikka, että kun mä oon siellä Lissabonissa meren rannalla semmoisella ihanalla aukiolla, niin silloin mulla on vähän semmoinen olo, että nyt mä olen maailmanlaidalla.
0: Joo. Joo, jonkun valtameren äärellä varmaan voi tullakin sellainen fiilis, että tässä näin ollaan nyt maailmanlaidalla.
1: Joo, ja sitten mä voisin kyllä kuvitella, että jos nyt olisin semmoinen ihminen, että olisin kiinnostunut jostakin Norjan vuoristoista, niin siellä voisi tulla myöskin sellainen olo, että no niin, nyt ollaan kyllä aika maailmanlaidalla. Mm.
0: Tuossa itse asiassa just kuulijoiden kanssa eilen vähän sivuttiin tätä aihetta, kun mä totesin siinä, että Espanjan kuningaspari on nyt ensimmäistä kertaa valtiovierailulla täällä Suomessa. Että
1: joo,
0: oli aikakin.
1: Joo.
0: Niin sitten sanoin vaan kuulijalle, että mihin sinä haluaisit toteuttaa valtiovierailun, jos nyt olisi mahdollista. Mm. Mihin haluaisit lähteä, niin kyllä tänne tuli kivoja vastauksia. Että kyllä haaveissa siintää monellakin joku ulkomaanmatka ja aika kauas.
1: Joo.
0: Joo.
1: No silläpäs, kato, tällaista tämä on, että kun koko päivän tässä seuraa näitä uutisia ihan työnsä puolesta ja sitten kun astuu täältä sanomatalosta ulos, niin mitä täällä oikein tapahtuu, kun täällä on kaikki poliisisaattueet ja mustia autoja vaan menee ja koko keskustan, Helsingin keskustan liikenne on sekä, mitä täällä taas oikein tapahtuu, ja just on seurannut koko päivän tässä, niin ne Espanjan kuningaspari on täällä, että niin tällaista tämä,
0: niin joo, se on, kato, suutarilla.
1: Ajatus loppuu ovelle.
0: Niin. Suutarilapsella ei ole kenkiä, ei pysty sitä, jos, kato, jos on täällä loistanut sen koko iltapäivän, niin ei se sitten enää jatku tässä.
1: Joo, heti kello 18 jälkeen rukkaset tippuu.
0: Just näin. Mutta hei, nyt alkaa kohta meikäläisellä rukkaset tippumaan ja mä päästän Millan tuossa pian jatkamaan

0: jatkamaan. Tänäänhän sitten kello 17 eteenpäin onkin sitten aikamoiset tunnelmat, kun on pikkulauantai taas.
1: Joo, ihanaa. Ihan mun lemppari kohtia aina viikosta. Eli tanssittavaa musaa pistetään taas eetterin täydeltä iltapäivä 5:stä ilta 6:een saakka. Ja hei, mullehan saa laittaa vinkkiä, että minkä sellaista humppaa saisi tänään olla tuohon studion tuttuun numeroon 050-569-9475. Ei muuten tainnut toi mysteribiisi ihan heti aueta.
0: No, aukeisko tää sulle?
1: Ukko Noah,
0: ukko Noah
1: oli kunnon mies.
0: Mutta tää sairaan hyvä.
1: Ihan siis törkeen vaikee.
0: Ei se oo. Kyllä meillä yksi soittija sanoi, että hän tietää tämän vastauksen, mutta tähän hän pääsee tähän kisaan, se on arvonnan perusteella, että mulle soitetaan ilmoittaa. Mutta huomenna käydään sitten tätä uudestaan.
2: Yes.
0: Hei, yes, me heitään vielä fiilistellä Hassisen koneen Levottomat jalat ja Laura Voutilaisen En mielestään sua saa soitaa yhdellä seuraavaksi.
3: Tänään lähtee Aito Iskelmän pikkulauantai-tanssit 5-6. Aito Iskelmä.
4: Haluaisitko voittaa liput syksyn huikeimpaan viihde-elämykseen? Star Show tuo samalle lavalle kymmeniä tuttuja tähtiä, huikeita imitaatioita, livebändin ja unohtumattoman tunnelman. Illan aikana näyttelijäimitaattori Jarkko Tamminen parodioi kymmeniä tuttuja hahmoja yhdessä laulaja Laura Voutilaisen kanssa. Tätä esitystä et halua missata. Nyt sinulla on mahdollisuus voittaa liput Star Show-esitykseen haluamallesi paikkakunnalle. Osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi kautta Jarkko Tamminen ja voit olla mukana kokemassa illan, josta puhutaan vielä pitkään.
5: Aivot turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
6: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
7: Ei olla.
6: Mitä?
8: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
6: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market. S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
10: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissolle tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
11: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
12: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
13: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
14: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Erika vain 2,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
16: Oomi!
17: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
18: Juu, se etuovi siinä.
17: Katso taas.
18: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
17: Niin no.
18: Että jos joku ei...

0: ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovi ja ikkunat.
1: No, nyt on lukot kuin uudet.
0: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
1: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
0: No enkä me nyt oikeasti mitään.
1: Se on moro.
0: No joo, on pro.
2: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
3: Motonet Pro. Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt. Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
4: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
5: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi

Laura Voutilainen ja En mielestään sua saa. Toivottavasti sinä et saa minua mielestäsi ja siitä syystä sitten palaat tänne taajuuksille huomenna 10:00 eteenpäin. Mä nimittäin tuun silloin taas pitämään sulle seuraa. Eli kuule näillä

0: puheilla sitten huomisiin. Mattila Milla ottaa susta lempeän otteen heti kello 14 uutiskatsauksen jälkeen. Ja muistuttelen, että Millalla tosiaan on pikku lauantai-tanssit 5 ja 6 välillä. Että nyt kuule, jeenast, tänne vaan biisitoivetta vetämään. Mitä biisejä haluaisit, että Milla soittaa tuossa kello 17 ja 18 välillä? Sellaisia tanssittavia kappaleita. Niin laitahan WhatsAppia tänne studioon. Numero on 050-569-475. Mä laitan tästä nyt kuule Hassisen koneen levottomat jalat kappaleen vielä soimaan ennen uutiskatsausta ja toivotan sulle oikein mukavaa päivänjatkoa Millan kanssa. Huomiseen, moikku!
1: Aito iskelmä.

0: ja tulevaisuuden klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aito iskelmä. Iskelmää.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
1: Ai tulevaisuudesta?
2: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
1: Meinaat merkkejä talvesta.
2: Mitä?
1: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
2: Talvi.
1: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
2: Mitä?
1: K-auto.fi.
2: Niin.
3: K-auto, kaiken kattava rengastalo.
4: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
5: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
6: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Kohta me maalataan sormiväreillä.
7: Joo, mulle tuli hirveä säätö.

0: Oopilan sähkösoppareiden kanssa.
1: Mitä?
0: Niin mä nyt varmaan pääsen.
1: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes.
0: Oh yes.
2: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
1: Oomi.
3: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt. Liikku.fi.
4: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Hei, mitä kalaa suosittelet?
6: Oisko tuore siika?
5: No otetaan. Koosu. Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
6: Joo, mä tuun näyttää.
3: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
7: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
8: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
9: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
10: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
11: Hei polkkamintu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
10: Oh, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus Yankee Hearts.
12: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
13: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
14: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
15: Kato, mitäs se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee?
16: Ajaa.
15: Ei, lopeta, tule lommoja.
16: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
15: Mikä?
16: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
15: Mikä?
16: On se tyyppivika.
15: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
16: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
17: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
18: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
19: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin ottein Kape Aihinen.
3: No riittääks rahat?
9: Ai mitkä rahat?
3: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
9: Huomenna lähtee vaan Priin.
19: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Alkaa maanantaina 9:00 ruudussa ja 4:00.
5: Sopet auki, let's go!
8: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Helsingin poliisi on käynnistänyt esitutkinnan useista tapauksista, joissa kansanedustajien koteihin epäillään tunkeudutun luvatta. Ilta-Sanomat paljasti viime viikolla, että tapauksia oli ollut noin 20. Tapauksia tutkitaan tässä vaiheessa törkeinä varkauden yrityksinä. Asunnoissa ei ollut murtojälkiä eikä mitään ollut varastettu. Asuntoihin on kuitenkin jätetty merkkejä käynnistä. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho kertoi aiemmin, että tapaukset sijoittuvat pidemmälle aikavälille. Puolustusministeri Antti Häkkänen on tehnyt 6 kielteistä lupapäätöstä EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevien ostajien kiinteistöhankinnoissa. Kiinteistöt sijaitsevat Kotkassa, Viitasaarella, Miehikkälässä ja Imatralla. Kotkan kauppa kiellettiin, koska sen arvioitiin voivan vaarantaa kansallista turvallisuutta tai huoltovarmuutta. Muut päätökset johtuivat siitä, etteivät hakijat toimittaneet pyydettyjä lisäselvityksiä. Päätökset eivät ole vielä lainvoimaisia. Valtiovarainministeriön ehdotus eläkeiän nostamisesta 70 vuoteen saa kritiikkiä työntekijäjärjestöiltä. STTK:n puheenjohtaja Elsemai Kirvesniemi sanoo, ettei eläkejärjestelmää pidä muuttaa ja että uudistus osuisi erityisesti nuoriin. Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren arvioi, ettei esitys takaisi työtä tai työkykyä. Elinkeinoelämän keskusliiton johtaja Ilkka Oksala pitää ehdotusta tärkeänä ja perusteltuna. Valtiovarainministeriö arvioi uudistuksen tuovan vähintään 50 000 ja enintään 120 000 lisätyöllistä.
20: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
21: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
6: Sää on suuressa osassa maata poutainen ja paikoin aurinkoinen. Etelässä ja maan keskiosassa lämpötila on 8-14 astetta. Lapissa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja ja lämpötila on 5 ja 10 asteen välillä. Etenkin Pohjois-Lapissa esiintyy kovia puuskia. Muutoin tuuli heikkenee vähitellen yötä kohden. Huomenna lännestä saapuu sateita maan etelä- ja keskiosaan ja sää viilenee koko maassa.
20: Sään tarjosi Vianor. Talvikelien yllätykset taklaat luotettavasti Nokian Tyres -hakkapelittä talvirenkailla ja maksutkin hoituvat korottamasti haluamaasi tahtiin.

0: Sinne hän häippäsi, ihana, sädehtivä Krista Bars. Kiitos vaan Kristalle päiväseurasta. Huomenna hän todellakin täällä omalla paikallaan jälleen kello 10 eteenpäin. Ja hei, muista, että Kristahan toteuttaa aina oman osuutensa alkajaisiksi kympin biisin. Ja sitä kympin biisiä sä saat ehdottaa hänelle laittamalla viestiä. Studion numero on 050-5699-475. Mun nimeni on Milla Mattila ja onpa mukavaa sun kanssa päästä taas tällä taajuudella iltapäivää yhdessä viettämään. Ja sokerina pohjalla tänään tosiaan pikkulauantai-tanssit. Mutta nyt Tuuri Kilpeläinen ja Kaihon karavaani Autiosaari, sen jälkeen J. Karjalaiselta Doors.
1: Yhdessä ylpeitä aidosta iskelmästä. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: tarvitsen. J. Karjalainen ja Doris. Pian Aito-iskelmän iltapäivässä Matilta ja Tepolta, My Love. Ja sitä ennen häneen pääsee englantilainen muusikko, laulaja ja tuottaja, joka sitten taitaa muitakin instrumentteja kuin vain tämän pääinstrumenttinsa kitaran soiton. Että siellä on myöskin koskettimet ja lyömäsoittimet hallussa monen muun instrumentin lisäksi. Ja no, ehkä hänet parhaiten tällaisista rockisuuntaisista biiseistä tunnetaan, mutta hän on tehnyt myös maailmanmusiikkia ja folkia ja klassista ja elektronista ja new age-musiikkia. Ties vaikka mitä. Eli melkoinen musiikin monitaituri on tämä Mike Oldfield. Nyt Moonlight Shadow ja kappaleessa mukana tietenkin Maggie Reilly.
1: Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä.

0: Näin aito iskelmässä soi Mike Oldfieldin ja Maggie Raylin Moonlight Shadow. Seuraavaksi tarjolla olisi Matilta ja Tepolta My Love ja ehkä viime viikonloppuna Ilta-Sanomien viikonloppunumerosta saatoitkin lukea Teppo Ruohosen haastattelun. Haastattelun alkajaisiksihan Teppo totesi, että tämä on muuten sitten viimeinen haastattelu, jonka hän antaa ja antoi sen varmasti myös veljensä Matin nimissä. Ja tuossa haastattelussa selvisi, että veljesduo ei tule enää keikkalavoille palaamaan, joka on tietenkin meille yleisölle suuri menetys, mutta ymmärrän toki Matin ja Tepon päätöksen täysin. Teppo siinä haastattelussa sanoikin, että heidäthän tunnetaan hyvin semmoisesta energisestä ja iloisesta meiningistä, ja jos sitä ei pystytä kunnolla tarjoamaan, niin sitten on parempi, että laitetaan pillit pussiin keikkailun osalta. Mutta niin, eihän se sitä tarkoita, ettekö tulevaisuudessakin saataisi heiltä uutta musiikkia. Vastahan tuossa viime viikolla Hullabaloo-niminen kappale julkaistiin. No, pysytäänpä hetken aikaa tuolla Turun kainalossa, nimittäin pian ääneen Ressu Redford. Kuka on se oikea? Ja tulossa myös Juha Tapiolta ja Viidiltä. Puoliksi sun.
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Ei se niin vaikeata ole. Aito Iskelmän arkiaamuissa pelataan
1: maailman helpoin kisa.
2: Mikä on Suomen toiseksi suurin kaupunki asukasluvultaan?
3: Mä en kuunnellut eilen, mutta olisiko Tampere toiseksi suurin?
2: Mä sanon nyt tässä vaiheessa, että muista, että tähän voi vastata Kake Randeli.
0: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen. Aito Iskelmä.
4: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/Kourauta ja voit voittaa 1000 € remppurahaa Kourautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. Kourauta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
5: Kaikki on mahdollista.
4: Kourauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
6: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie Iskelmät 30 minsaa vaan ja täysin uuskin me päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa auto.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moblandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
2: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
3: Okei.
2: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
3: Mistä ihmeestä sä puhut?
2: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
3: Niin auto.
2: Ne.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
5: Ra ra ra ra rapsakka, keks chocolate. Rapsakka, keks chocolate.
6: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka, keks chocolate.
7: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
9: Päivien päivää.
10: Jos sä niin sanot.
9: Saanko kysyä?
10: Ole hyvä vaan.
9: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
10: Arvaan ruokakaupassa käynti.
9: Hyvin arvattu.
10: Hyvä minä.
9: Hyvä sinä.
11: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielen rauhallesi.
13: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
12: Vakuutukset myöntää Nordea Henkivakuutus tai Nordea Vakuutus.
14: Upgrade parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijako, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgrade kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
15: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
16: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje, elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
17: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
18: Kyllä voidaan.
17: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
19: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
17: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
18: Kyllä voidaan.
17: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
19: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
20: Aito iskelmä.

0: Ja Juha Tapio, ei suinkaan, vaikka nyt tällä hetkellä lomalla onkin, niin ei jätä esiintymisareenoita tämän vuoden osalta ei lähellekään, koska keikoille paluu tapahtuu 6. päivä marraskuuta Lohjalla ja siitä sitten matka vie eri puolille Suomea ja varsinkin tämmöisiin isoihin pikkujouluihin. Juha Tapio on tilattu bändinsä kanssa viihdyttämään ja nyt näyttää sille, että tämän vuoden viimeinen keikka koetaan sitten Järvenpäässä Aino-areenalla Sydänmailla otsikon alla 19. päivä joulukuuta. Pian Annika Eklundilta Shanghain valot ja nyt Eppu Normaalia. Näin kulutan aikaa. Oikein hyvää keskiviikkoiltapäivää.
1: Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila. Aidon iskelmän alkulähteillä.

0: Eppu normaalia, näin kulutan aikaa. Joo, mitenhän eput ovat aikaansa kuluttaneet? Nyt kun viimeinen keikkavuosi on saatu onnistuneesti satamaan ja se vihoviimeinen keikka, sehän koettiin 8. päivä elokuuta Tampereella Ratinan stadionilla. En ollut itse paikalla, mutta olen iloinen siitä, että sain eput vielä kerran keikkalavalla kokea Aito Iskelmä -festarilla Porissa kesäkuun viimeinen viikonloppu. Mutta joo, kyllä jotkut ovat jo ennättäneet alkaa toivoa, että eput vielä comebackin tekisivät, mutta mä luulen, että niin ei tule kyllä tapahtumaan. Mutta tähän liittyen me naiset on tehnyt mielenkiintoisen tutkimuksen lukijoittensa keskuudessa, jossa on kysytty, että minkä artistin kautta yhtyeen paluuta eniten toivoisit. Ja siellä on yksi kokoonpano aivan selkeästi ylitse muiden. Osaatko arvata, että mikä se on?
1: Aito Iskelmä.

0: Annika Eklund ja Shanghain valot. 14.40 on kello. Pian Aito iskelmässä Dire Straits ja Walk of Life. Ja sen jälkeen yöltä, minne tuulet vie.
1: Tänään lähtee Aito iskelmän pikkulauantai-tanssit 5-6. Aito iskelmä. Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt.

0: supla.fi kautta YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
1: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
2: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
1: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
3: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuodenaikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
6: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
7: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Moi!
9: Makkone! Lain mukaan viikikin larppii! Larpataan viikikitaistelu täällä metsässä!
8: En mä nyt.
10: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
11: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
12: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
15: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
16: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
15: No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
17: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
15: Kyllä, kyllä.
18: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
19: Huumoria ja takuvarmoja nauruja.
20: Oh, hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
19: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
21: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
22: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi

0: Dire Straits ja Walk of Life. Joo, Me Naiset-lehti on tehnyt kyselyn kuulijoittensa, lukijoittensa keskuudessa siitä, että minkä artistin kautta bändin paluuta toivoisi. Nythän nämä tällaiset comebackit ovat olleet lähivuosina jopa jonkinnäköinen muoti-ilmiö. Ultra Bra teki paluun tuossa vuonna 2025 ja nythän on paljon kohistuu Nylon Beatin paluusta takaisin keikkalavoille. Mutta jos sinä saisit valita, että mikä artisti, mikä yhtyä tekisi paluun, niin mitä sä sanoisit? Me Naiset-lehden lukijat ovat äänestäneet ylivoimaiseksi ykköseksi tässä toivelistalla kansainvälisestikin erittäin menestyneen bändin Himin. Se on kerännyt liki 19% kaikista annetuista äänistä. Kakkossijaan sitten puolestaan on napannut Cheek reilulla 16% kaikista äänistä ja kolmannen sijaan on sitten lunastanut itselleen Antti Tuisku. Mutta joo, mikä olisi sulle sellainen esiintyjä, jonka paluuta toivoisit? Saa laittaa viestiä. Studion numero on 050-5699-475. Nyt yö ja minne tuulet vie.
1: Aito iskelmä ja Milla Mattila.

0: Tänään lähtee Aito Iskelmän pikkulauantai-tanssit 5-6. Aito Iskelmä.
1: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-rauta ja voit voittaa 1000 € rempparahaa K-rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. Kaikki on mahdollista. K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie Iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
3: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
4: Autohai tässä, terve. Tiedättekö, miksi on autohai? No kun aina vain hain, että onks autos parkkitutkaa, talvirenkaat tai vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
5: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti. Autoagentti.fi.
6: Ei itketä maanantaina.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
6: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
8: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
9: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
10: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
11: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
10: Kyllä, kyllä.
12: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
13: No miltä ne putket näyttää?
14: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
13: Joo.
14: Ei mitään isompaa.
13: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
14: Aivan.
13: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
14: Noin, tähän valmista.
13: Oho.
14: Yli yritin sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputkit ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
13: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
14: varma. Se on moro.
13: No joo, on pro-meininki.
15: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
16: Motonet Pro.
17: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
18: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
19: Sijoitusasunto.
1: Joo, bilekämppä keskustasta.
5: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
3: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. arina.fi/sponsorointi.
10: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin ottein Kape Aihinen.
13: No riittääks rahat?
20: Ai mitkä rahat?
21: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
20: Huomenna lähtee vaan priimaan.
22: Kuppilat kuntoon, Kape Aihinen. Alkaa maanantaina 9:00 Ruudussa ja Nelosella.
23: Sopet auki, let's go!
0: Ilta-Sanomien uutiset. Eduskunnassa on tänään pidetty kokonaisturvallisuuden työryhmän kokous, jossa käsiteltiin kansanedustajien koteihin kohdistuneita tunkeutumisia. Kokousta johti varapuhemies Paula Risikko, joka toimii myös työryhmän puheenjohtajana. Ilta-Sanomien tietojen mukaan ilmoituksia epäillyistä tunkeutumisista on tullut kymmeniä lisää sen jälkeen, kun IS paljasti asian viime viikolla. Ennen julkisuutta ilmoituksia oli tullut alle 10, mutta nyt niitä on yhteensä useita kymmeniä. Kokouksessa pohdittiin mahdollisia jatkotoimenpiteitä, kuten turvajärjestelmiä kansanedustajien koteihin, mutta IS:lle on kerrottu useasta lähteestä, että se olisi liian kallista. Helsingin poliisi tutkii tapauksia tässä vaiheessa törkeinä varkauden yrityksinä. Suomessa valtiovierailulla olevat Espanjan kuningas Felipe ja kuningatar Letizia ovat saapuneet Rovaniemelle, missä kuningas tutustuu Lapin lennostossa Suomen ensimmäisiin F-35-hävittäjiin ja jääkäriprikaatiin. Presidenttipari ja kuningaspari tapaavat myös Lapin ja Rovaniemen edustajia tiedekeskus Arktikumissa. Latvian viranomaiset estivät alkuviikosta ainakin 20 siirtolaisen luvattoman rajanylityksen Valko-Venäjältä. Latvian asevoimien mukaan siirtolaisia ohjasi joukko aseistettuja naamiomiehiä, jotka uhkailivat latvialaissotilaita. Myöhemmin naamioituneita henkilöitä tunkeutui Latvian puolelle ja he vahingoittivat sähkökaappia sekä varastivat valvontakameroita. Miehet palasivat Valko-Venäjän puolelle ennen rajavartioiden saapumista. Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
24: Sää on suuressa osassa maata poutainen ja paikoin aurinkoinen. Etelässä ja maan keskiosassa lämpötila on 8-14 astetta. Lapissa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja ja lämpötila on 5 ja 10 asteen välillä. Etenkin Pohjois-Lapissa esiintyy kovia puuskia. Muutoin tuuli heikkenee vähitellen yötä kohden. Huomenna lännestä saapuu sateita maan etelä- ja keskiosaan ja sää viilenee koko maassa.
0: Sään tarjosi Vianor, renkaiden ja autohuollon asiantuntija. Elämä ei pysähdy talvellakaan. Pysy valmiina jokaiseen päivään. Vianor.

0: Heippa Rallaa ja oikein kaunista keskiviikko-iltapäivää toivottaa Milla Mattila. Kyllä tämä Ilmatieteen laitoksen sääkartta näyttää oikein mukavalle. Se on Suomineito enempi vähempi keltaisissaan tänään. Jos ei nyt ihan täydeltä terältä aurinko paista taivaalla, niin ainakin tuolta poutapilvien välistä. Ja nythän nuo ennusteet kertovat, niin kuin ollaan uutisissakin kuultu, että pikkuhiljaa tuo myräkkäkin alkaa helpottaa. Huomenna on sitten monin paikoin pilvisempää, mutta nautitaan nyt tästä auringonpaisteesta tänään. Pave Maijanen ehdottaa, että lähtisitkö? Ja sen jälkeen Anna Erikssonilta lintu.
1: Kaverisi iltapäivissä. Aito iskelmän Milla Mattila.

0: Pave Maijanen ja lähtisitkö? Tuossa ennen kello 15 puhuttiin siitä, että minkä bändin tai artistin paluuta takaisin keikkalavoille toivoisit. Ja tämä keskusteluhan pohjautui siihen, että Me Naiset-lehti oli tehnyt tällaisen kyselyn lukijoittensa keskuudessa. Ja HIM otti siellä ihan ylivoimaisen johtopaikan. Toiseksi eniten toivottiin Cheekin paluuta ja kolmanneksi eniten Antti Tuiskun paluuta. Ja heitin tässä sulle ja kaikille muille Aito Iskelman kuulijoille kysymyksen, että no kenenkäs paluuta sinä toivot? Viestiä saa laittaa studion numeroon 050 569 9475. Ja voidaan me niinkin toimia, että ei meidän tarvitse rajoittaa sitä nyt tällä hetkellä keskuudessamme oleviin ihmisiin. Että kyllä minä toivoisin, että jos se olisi vaan mitenkään mahdollista, niin mun puolesta kyllä Pave Maijanen saisi palata. Mutta valitettavasti sen verran on iso tuo raja välillämme, että se ei ole nyt kyllä mahdollista. Eila laittaa viestiä. No hän toivoisi jo eppujen paluuta takaisin, vaikkapa sitten konserttilavoille, koska toi jäähyväiskeikka Ratinassa oli ihan unohtumaton. Joo, niin kuin tuossa ennen kello 15 tulikin jo pähkättyä, että mä uskon, että moni sitä toivoo ja ehkä sillä ajatuksella spekuloikin, koska onhan nyt esimerkiksi Hector ilmoittanut moneen kertaan, että no niin, nyt nämä laulut ja esiintymiset on tehty, mutta on siellä uran aikana paritkin comebackit koettu ja hyvä niin. Hectorhan viettää parasta aikaa 60-vuotistaiteilijajuhlaa ja se huipentuu 5. päivä joulukuuta Veikkausareenalle Helsinkiin. Mutta jotenkin mulla on semmoinen olo, että eput kyllä, että se on semmoinen porukka, että tai jotenkin musta tuntuu, että kun he jotakin päättävät, niin siinä sitten myöskin pysytään. Mutta voin olla väärässäkin. Mä veikkaan, että moni toivoisi, että Levy and the Leavings tekisi paluun. Toisaalta ei keikkalavoille, koska keikkoja he eivät koskaan tehneet. Ja vähän sama tilanne kuin tässä Pave Maijasenkin kohdalla, että Göstan paluu on ainakin näissä ulottuvuuksissa mahdoton ajatus. Mutta onneksi sitä musiikkia on jäänyt sitten jälkeen vaikka kuinka paljon soitettavaksi. Pian kuullaan Onnelliset ja sitä ennen Anna Erikssonilta Lintu.
1: Aito iskelmä ei soittamalla lopu. Iltapäivässä Milla Mattila.

0: Leviantö Leavings ja Onnelliset. Auni laittaa viestiä ja kirjoittaa, että kyllä Paula Koivuniemi olisi suomalaisista artisteista se, jota vielä kaipaisi lisää. Ja sitten jos pitää ulkomaalaisista sanoa, niin Elton John olisi sellainen. Näin kommentoi Auni. Erittäin hyviä ehdotuksia comebackin tekijöiksi. Onko se nyt sitten Elton Johnillakin sellainen tilanne, että hän oli jo tekemässä vielä tällaista viimeistä maailmankiertuetta, mutta ainakin osittain se peruttiin. Taisi olla terveyshuolet sen peruutuksen syynä. Suvi Teräsniska ja Vie mut minne vaan soi tuokion kuluttua. Tulossa myöskin Mambaa. Ja hei, Kristahan avasi tänään uuden mysteeribiisin keskipäivässä ja palataan tuohon kiekon tippumiseen tuossa 3:30 aikaan.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi kautta YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
2: Sepa meitä.

0: perheelle.
1: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Pase.
5: Niin.
4: Arvaa mitä?
5: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
4: Mistä tiesit?
5: Koska mä oon ammattilainen.
6: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
7: Moi.
8: Makkonen, lähe mukaan viikinkilarppiin. Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä.
7: En mä nyt.
9: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
10: Hei, ketä maanantaina?
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: kuumaa, upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
1: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
2: Moronäs.
1: Se mitä Osku ei mieti, on hänen Blocklederin Epic-turvakenkänsä, joissa mukavuus ei ole ikinä näyttänyt näin hyvältä, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
3: Blockleder, when quality matters.
4: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
5: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
6: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
7: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
8: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
9: No riittääks rahat?
10: Ai mitkä rahat?
9: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
10: Huomenna lähtee vaan priin.
8: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Alkaa maanantaina 9:ltä Ruudussa ja Nelosella.
11: Sopet auki, let's go!
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
14: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
15: Aito iskelmän keskipäivässä. Krista Bars.
16: Onko tullut vastaan sellaisia faneja, sellaisia tyyppejä, jotka vaan niinku pyrkii kohti ja juttu sille ja tulee vähän niinku iholle ja niistä ei oikein pääse millään ero? Onko teillä tämmöisiä kokemuksia?
17: No on toki. Sen varmaan tietysti, kun meillä jo näin suosittu bändi on, niin on aika väistämätöntäkin, että...
15: Krista Bars. Arkisin 10:stä 2:een. Aito iskelmällä.

96 kuuntelet Aito-iskelmää ja Milla Mattila täällä. Tosiaankin Krista julkaisi tänään uuden mysteeribiisin ja tietenkin näytteen tuosta mysteeribiisistä. Ja nyt täytyy sanoa, että

0: tuosta mysteeribiisistä rakensi. Ja tänään Ulla pääsi ensimmäisenä arvuuttelemaan, että mikä tämä kappale mahtaisi olla. Ja oliko se nyt hetkinen, Terhi kuulijamme laittoi tuossa aikaisemmin jo Kristalle viestiä, että no jos ton vihjeen perusteella pitää tietää oikea vastaus, niin siitä pitäisi saada enemmän kuin 50, että ainakin 150 euroa. No katsotaan, tai kohta kuullaan, mitä Ulla oikein veikkasi. Sitä ennen Mambalta, mitä yhdestä särkyneestä sydämestä.
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: särkyneestä sydämestä. Kappale, josta myös Taikapeili on tehnyt oman tulkintansa. Ja täytyy kyllä sanoa, että jotenkin ihan hämmentyneenä katsoin sitä yhteislaulukuoroa, joka täysin palkein tätä kappaletta lauloi Mamban mukana viime kesänä Aito Iskelmän festareilla Porissa Kirjurin luodolla. Että kyllä tämä vaan suomalaisiin osuu vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen tämä kyseinen klassikko. Pian muuten Portti on pois yhdessä Komioitten kanssa ja se tarkoittaa sitä, että silloin koko Suomi tanssii. Mutta joo, Kristalla on uusi Mysteeri 5 meidän keskipäivässämme ja Ulla pääsi arvuuttamaan ensimmäisenä, että mikä tämä uusi Mysteeri 5 voisi olla.
1: Aito Iskelmän Mysteeri 5.
2: No niin, Ulla, sä sanoit, että sä oot ollut tuossa aikaisemmin kuulolla, kun mä soitin pikkasen tuota kappaletta.
3: Niin joo, kyllä mä vähän siitä kuulin, mutta mä en ollut ihan täysillä mukana siinä.
2: Mä en tiedä, onko kukaan muu kuin tämä meidän pianisti Puppe. Tämä on kyllä...
3: Pupet on hyviä soittamaan.
2: Joo, hänellä pieni virhe lipsahtaa tuossa lopussa, mutta kyllä tuosta yrittämisestä niin pitää antaa ehdottomasti Pupelle 10 pistettä. Mennäänkö kuuntelemaan toi nyt sitten vielä uudestaan?
3: Kuunnellaan jo.
2: No niin, eli 13 sekuntia tulee nyt tätä Puppea.

0: Ai mä älytä.
1: Joo, ei, ei. Mun tällä musiikkitietämyksellä oikein saanut tuota mitään selvää.
0: Haluatko sä kuulla se vielä uudestaan?
1: No kuunnellaan uudelleen.
0: No niin, vielä uudestaan. Ja tää on siis biisi, mikä meillä soi varsin useasti. No niin.

0: Mä ihailen tuon meidän äänituotantoa. He on kyllä niin kuin kekseliästä sakkia.
1: Joo, en kyllä ihan siitä saanut selvää, mutta jotain pitää varmaan veikata.
0: Mitäs sanot?
1: Tuossahan just kuului toi J. Karjalaisen sankarit ja siinähän pimputetaan, mutta ei se kyllä varmaan se ole, mutta arvataan sitä.
0: Arvaat sitä, eli J. Karjalaisen sankareita. Sankarit. Joo, olisiko tää sankareita kaikki, miten se menee, kun oikein silmiin. Joo, ja se on
2: väärin.
0: Se ei ollut se.
2: Aito iskelmän mysteeribiisi, jälleen huomenna.

0: Portti on pois ja komiat, koko Suomi tanssii ja ei ollut Ullan veikkaus, J. Karjalaisen sankarit, oikea vastaus mysteeribiisi kilpailuun. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että tällä hienolla pimputuksella jatketaan myös huomenna kisaa heti kello 12 jälkeen Kristan johdolla. Ja jos nyt sulle tuli semmoinen etiäinen, että mikä tämä voisi olla, niin ei muuta kuin ilmoittaudu Kristalle halukkaaksi kilpailemaan studion numerossa 020-343-200. Ja nyt Kaija Kooja, minun tuulessa soi.
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää. Minä

0: Tähtinä.
1: Kaija K., nainen, joka on viihdyttänyt, lohduttanut, nostattanut meitä upeilla tulkinnoillaan jo 40 vuoden ajan. Ja sitä Kaija K. juhlii Areena-kiertueella, joka on aivan lähtökuopissaan. Ja itse asiassa Aito Iskelmä tahtoo tietenkin kunnioittaa supernaisenne vuosikymmeniä yleisön edessä. Ja tämän kuun aikana järjestämme äänestyksen kuulijoittemme keskuudessa, jossa toivotaan, että saadaan tietää Kaija K. kaikista rakastetuimmat hitit, jotka mulla on sitten ilo soittaa tämän kuun viimeinen päivä täällä taajuudella, eli top 10 tuolloin tiedossa. Ja kaikkien äänestäneiden kesken on lippuja jaossa Kaija K:n Areena-konserttiin, joten toivottavasti näissäkin merkeissä vielä myöhemmin tässä kuussa tapaamme. Ja totta kai me toivotaan, että tavataan joka päivä täällä Aito Iskelman taajuudella. Pian me tavataan Johanna Kurkela, Sun särkyä anna mä en. Ja sen jälkeen Freud, Marx, Engels et Jung toivovat, että kun vähän tuo sydän särkynyt, niin eikö sitä voisi jo baariin lähteä.
2: Tänään lähtee Aito Iskelmän pikkulauantai-tanssit 5-6. Aito Iskelmä.
3: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-rauta ja voit voittaa 1000 € rempparahaa K-rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
4: Kaikki on mahdollista.
3: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
5: Hei, mitä kalaa suosittelet?
6: Oisko tuore siika?
5: No otetaan.
7: K-su.
5: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
6: Joo, mä tuun näyttää.
2: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
7: K-supermarket.
8: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
9: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
10: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
11: Ei olekaan, vaikka tupa on täynnä.
10: No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
12: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
10: Kyllä, kyllä.
13: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Moro, mitä äijää?
15: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
14: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
15: Ei hyvää päivää.
14: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
16: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
17: Bilteema.
18: Tervetuloa Pyry Pihvi Pulkkinen.
19: Moi.
18: Jolla on käsi paketissa salionnettomuuden jäljiltä. No, oletko nyt löytänyt sitä sisäistä voimaa?
19: Joo, nyt on treenannut jalkoja 7 päivää putkeen.
18: Eli toisin sanoen jalkaviikko.
19: Kyllä.
18: Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
14: Hei, pystytkö jeesaa?
0: No, kerro.
14: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
0: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
14: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
0: Niin siis 250 kilopaskalia.
14: Paskal? Aika paljon paskalia.
0: Väistätkö, niin mä näytän.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
9: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
4: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
17: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi/vakuutukset.
20: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
21: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjois värje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjois värje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
22: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
23: Mä voin sanoa, että Madridi on niin iso, että toi 5 yötä ei riittänyt mihinkään.
24: Ei varmaan joo.
23: Varsinkin kohankin yhdellä päivällä taas itselleni oman darran, niin se vie osan ajasta. Niin
22: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.
25: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.

0: sun särkyä, anna mä en. Reilu 10 minuuttia ja kello on 16 ja se tarkoittaa tietenkin Aito Iskelmässä tuoreita sähköuutisia. Saila ottaa tähän comeback-keskusteluun osaa ja kirjoittaa, että juu, kyllähän Pave Maijasen paluu olisi mahtava, jos se olisi mahdollinen, kuin myös Kari Tapion, mutta valitettavasti emme heitä tänne enää takaisin saa. Paluun voisivat tehdä myös Katri Helena, Paula Koivuniemi, Epuut, näin kirjoittaa Saila. Joo, mä veikkaan kanssa, että näiden kaikkien kohdalla on sellainen tilanne niin Katrin, Paulan kuin Eppujenkin, että me kovasti toivomme, mutta toivon tasolle se homma sitten jää. Mervi kaipaa Lauri Tähkää takaisin keikkalavoille. Ehkä hän jonain päivänä paluun tekeekin. En usko, että enää Lauri Tähkä nimellä, vaan ehkä hän sitten palaa omalla nimellään Jarkko Suona tai kuka tietää, aika näyttää. Nyt meitä kohti kello 16 sähköuutisia johdattaa Freud, Marx, Engels et Jung. Särkynyt sydämiset siis.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.

0: Tässä viime päivinä on puhuttu siitä, miten kansanedustajien koteihin on tunkeuduttu. Ei silloin, kun he ovat itse olleet paikalla, mutta sinne on jätetty sitten kaikenlaisia merkkejä siitä, että kutsumaton vieras on paikalla käynyt. Ymmärtääkseni mitään ei ole varastettu, mutta sitten vähän on jätetty vessaa vetämättä ja ehkä tavarat vaihtaneet paikkaa. Ja nyt tämä kyseinen saaga etenee ja lisää tietoja tulossa kello 16 sähköuutisissa.
1: Tänään lähtee Aito Iskelmän pikkulauantai-tanssit 5-6. Aito Iskelmä. Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
2: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
3: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
4: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
5: Etpä saa mua kiinni!
6: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
4: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
7: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
8: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
9: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
10: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
11: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
12: Päivien päivää.
13: Jos sä niin sanot.
12: Saanko kysyä?
13: Ole hyvä vaan.
12: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
13: Arvaan ruokakaupassa käynti.
12: Hyvin arvattu.
13: Hyvä minä.
12: Hyvä sinä.
14: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
15: Fatser, Batu ja Fransin.

0: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
2: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
3: Sijoitusasunto.
4: Joo, bilekämppä keskustasta.
5: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
6: K-Auto, miten voin auttaa?
7: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
6: Ai tulevaisuudesta?
7: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatilemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
6: Meinaat merkkiä talvesta.
7: Mitä?
6: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
7: Talvi.
6: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
7: Mitä?
6: K-auto.fi.
7: Niin.
8: K-Auto, kaiken kattava rengastalo.
9: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi. Ilta-Sanomien uutiset.
10: Eduskunnassa on tänään pidetty kokonaisturvallisuuden työryhmän kokous, jossa käsiteltiin kansanedustajien koteihin kohdistuneita tunkeutumisia. Ilta-Sanomien tietojen mukaan ilmoituksia epäillyistä tunkeutumisista on tullut kymmeniä lisää sen jälkeen, kun IS paljasti asian viime viikolla. Ennen julkisuutta ilmoituksia oli tullut alle 10, mutta nyt niitä on yhteensä useita kymmeniä. Kokouksessa pohdittiin mahdollisia jatkotoimenpiteitä, kuten turvajärjestelmiä kansanedustajien koteihin, mutta IS:n tietojen mukaan se olisi liian kallista. Helsingin poliisi tutkii tapauksia tässä vaiheessa törkeinä varkauden yrityksinä. Verkkolaiteyhtiö Nokia aikoo vähentää Suomesta 250 työtehtävää, kertoo Helsingin Sanomat. Vähennykset kohdistuvat Espooseen, Tampereelle ja Ouluun, ja muutosneuvottelut alkavat ensi viikolla. Nokia perustelee vähennyksiä kilpailukyvyn varmistamisella ja tulevaisuuden kasvuun investoimisella. Nokian Suomen maajohtajan Mikko Hautalan mukaan yhtiö aikoo jatkaa panostuksia muun muassa puolustussektoriin, tekoälyyn ja datakeskuksiin. Valtiovarainministeriö esittää eläkeiän nostamista 70 vuoteen ensi vaalikaudella. Alinta vanhuuseläkeikää nostettaisiin puoli vuotta ikäluokkaa kohden, kunnes 70 vuoden raja täyttyy. Ministeriön arvion mukaan muutos voisi tuoda vähintään 50 000 ja enintään 120 000 lisätyöllistä. Ministeriö ehdottaa myös kotihoidon tuen poistamista tai selvää lyhentämistä sekä työttömyysturvan ikäpoikkeuksien poistamista.
9: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
11: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
10: Huomenna maan etelä- ja keskiosassa sää pilvistyy ja lounaasta leviää vähitellen sateita. Iltaa kohden pilvisyys lisääntyy Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa, mutta vielä on poutaa. Lapissa on aurinkoista. Itätuuli voimistuu etelässä kohtalaiseksi, pohjoisessa on heikkoa tai kohtalaista länsituulta. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 8-12, pohjoisessa 1-8 astetta.
9: Sään tarjosi Vianor, renkaat ja autohuoltopalvelut. Autamme sinua pysymään liikkeessä talven jokaisena päivänä.

0: Heipä hei ja oikein hyvää keskiviikko-iltapäivää ja sen jatkoa toivottaa Milla Mattila. Tilanne on sellainen, että tunnin kuluttua on vaihdettu tanssikengät jalkaan, rullattu matot sivuun ja tehty tilaa pikkulauantai-tansseille. Kyllä vaan. Ajatusta siitä, että mitä saisi olla tuolta tanssimusiikkilaarista, niin viestiä voit vielä laittaa studion numeroon 050 56 99 475. Olkoonkin, että tunti alkaa olla jo tässä vaiheessa likitäysi. Mutta hyviä ideoita olen valmis aina vastaanottamaan. Tällä viikolla Aito Iskelmän viikon uutena kappaleena on Olli Halosen Arjen sankarit. Ja kyseisen biisin pääsen sulle soittamaan tuossa 16:30 maissa. Nyt Arttu Viskarilta Sirpa ja sen jälkeen Eput ja murheellisten laulujen maa.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän iltapäivää. Studiossa Milla Mattila.

0: Heppu Normaali ja murheellisten laulujen maa. Hei, tänään on viritelty keskustelua siitä, että minkä bändin kautta artistin paluuta toivoisit keikkalavoille. Ja tuossa jo aikaisemmin totesin, että sana on kyllä vapaa, että ei tarvitse ikään kuin rajoittaa sitä toivettaan niihin henkilöihin, jotka vielä täällä meidän keskuudessamme ovat, vaan voi toivoa myös heidän paluuta, jotka ovat jo tuolla rajan toisella puolen. Vipe muun muassa kirjoittaa, että no, ulkomaalaisista ehdottomasti toivoisin, että pääsisi vielä Elvistä kuuntelemaan, ja kotimaisista sitten Kirka olisi sellainen. Kiitos viestistä. Tähän keskusteluun voi edelleenkin ottaa osaa laittamalla viestiä 050-569-9475 numeroon. Mutta täytyy kyllä sanoa, että tämän seuraavan bändin paluuta ja näkemistä, niin ainakin henkilökohtaisesti kovasti toivon. Ja eihän se taida ihan, no ei se nyt aivan mahdoton ajatus olisi, etteikö se voisi jonakin päivänä tapahtua, joskin hyvin epätodennäköistä.
1: Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaan.

0: ABBA ja One of Us. ABBA, joka esiintyi viimeisen kerran yhdessä. Olikohan joulukuun 11. päivä, niin kuin olin tuossa katsovinani vuonna 1982, ja silloinkin tuo viimeinen musiikillinen yhteisesiintyminen tapahtui Iso-Britanniassa BBC:n ohjelmassa, tällaisessa varmaan Huomenta Suomi-kaltaisessa ohjelmassa, ja siellä he esittivät Thank You for the Music -nimisen kappaleen. Ja toki ABBA-nelikko on nähty sen jälkeen parikin kertaa muistaakseni yhdessä. Hehän saivat tällaiset kunniamerkit Ruotsin kuninkaalta, ja silloin he kokoontuivat yhteen. Ja oliko silloin, kun Ruotsissa järjestettiin Euroviisut? Oliko se nyt sitten vuonna 2024, jolloin moni uumoili, että no nytkö se tapahtuu, että ABBA nousee Euroviisulavalle, koska heidän Euroviisuvoitostaan tuli tuolloin kuluneeksi 50 vuotta. Mutta se oli sitten se toiveajattelu, ja vähän mä kyllä luulen, että jos vielä ABBA yhdessä laulaisi, niin se olisi ehkä juuri tuossa yhteydessä tapahtunut. Nyt meille laulaa J. Karjalainen, ja tiedossa on Telepatia.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.

0: Miekarilainen ja telepatiaa. 16.20 on kello, Aito iskelmää kuuntelet ja pian kuuntelemme Einiltä uuden kappaleen Oi mikä voima. Ja uusista kappaleista puheen ollen soitan tuokion kuluttua myös Olli Halosen uuden biisin Arjen sankarit, joka tällä viikolla on Aito iskelmän viikon uutena kappaleena. Ja Olli saa itse kertoa, että minkälaisista tunnelmista ja ajatuksista kyseinen kappale aikoinaan syntyi.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Haluaisitko voittaa liput syksyn huikeimpaan viihde-elämykseen? Star Show tuo samalle lavalle kymmeniä tuttuja tähtiä, huikeita imitaatioita, livebändin ja unohtumattoman tunnelman. Illan aikana näyttelijäimitaattori Jarkko Tamminen parodioi kymmeniä tuttuja hahmoja yhdessä laulaja Laura Voutilaisen kanssa. Tätä esitystä et halua missata. Nyt sinulla on mahdollisuus voittaa liput Star Show-esitykseen haluamallesi paikkakunnalle. Osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi kautta Jarkko Tamminen ja voit olla mukana kokemassa illan, josta puhutaan vielä pitkään.
3: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
4: Moronäs.
3: Se, mitä Osku ei mieti, ovat hänen kestävät Blocklederin denim stretch -riipputaskuhousunsa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
5: Blockleder, when quality matters.
6: Kss, kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.

0: Kekschoklad. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka Kekschoklad.
1: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt! Liikku.fi.
2: Hei, mitä kalaa suosittelet?
3: Oisko tuore siika?
2: No otetaan. K-Supermarket. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
3: Joo, mä tuun näyttää.
4: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
5: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: On valttimme kustannustehokkuus, sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
8: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
9: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
10: Mainonta maksaa rahaa.
11: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
10: Jos annat sen Zuckerbergille. Jos annat sen Elonille.
11: Jos annat sen valeuutisille.
10: Raha ei edelleenkään välitä.
11: Mutta kuka sitten välittää?
10: Suomen talous ja media.
11: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
10: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
11: Radio välittää.
12: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
13: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
16: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
17: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
18: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 19-23 astetta. Sää on selkeä, aamusta alkaen pilvistyvää. Huomenna heikkoa länsituulta. Kovan tuulen varoitus perjantain ja lauantain välisenä yönä.
17: Sään tarjosi Visit Porvoo. Ainoa laatuaan, monta syytä palata. Satoi tai paistoi. Visitporvoo.fi.
19: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.

0: rakkaus.
1: Einia, oi mikä voima. Uutta musiikkia Disko Kuningattarelta ja pian kuullaan Olli Halosen uusi biisi, Arjen sankarit. Mutta sitä ennen tarjolle jotakin tutumpaa. Leivi and the Leavings ja unelmia ja toimistohommia.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.

0: Olli Halonen, tervetuloa Aito Iskelmään vieraaksi.
1: Kiitos paljon, ihanaa olla täällä.
0: Ja onnea myös uudesta Arjen sankarit-kappaleesta.
1: Kiitoksia, kiitoksia.
0: No, tämä on uusi biisi, niin tämä on kyllä melkoinen ylistys suomalaiselle sitkeydelle ja periksi antamattomuudelle.
1: No joo, sille ja nimenomaan niin kuin, no, meille kaikille, Arjen sankareille. Se on ehkä sellainen asia, mikä jää niin kuin huomaamatta enemmän tai vähemmän just siksi, että kaikkihan sitä tekee. Joka päivä lähdetään duuniin ja ei siitä nyt sillä lailla ehkä mitään fanfaareja sitten kellekään soiteta, mutta onhan se niin kuin, onhan se aika valtava juttu, että 40 vuotta noin about me kaikki käydään, niin kuin joka aamu lähdetään ja hoidetaan homma, niin on se semmoinen asia, mistä niin kuin mun mielestä pitää olla ylpeä ja jotenkin tuntui sillä lailla, että just se, että ei siitä niin kuin sillä lailla ihmisiä paljon selkään taputella, niin tämä kappale nyt toivon mukaan voisi olla kaikille semmoinen niin kuin tsemppibiisi ja vähän niin kuin sellainen kiitoskappale sillä lailla, että hei, mahtavaa, että me ja te ja kaikki niin tekee omaa osuutensa, koska sitähän se yhteiskunnan pyörittäminen on, että meitä kaikkia tarvitaan.
0: Se on just näin, ja toi oli hauska, kun sanoit, että tämmöinen vähän niin kuin ylistyslaulu kaikille arjen sankareille ja töissään ahkeroiville. Jo meidän niin kuin tällaiset vanhat kansan sanonnatkin, niin eihän niissäkään kauheasti ylistystä ole. Että meillähän on esimerkiksi tämmöinen, että laiska töitä aluettelee tyyppisiä niin. Latteuksia.
1: Niin. No just. Ehkä se on jotenkin aina liittynyt siihen, että varsinkin ennen aikaa, kun ei ole ollut edes mitään yhteiskunnan turvaa, niin jos sä et ole tehnyt sun hommia, niin talvi on ollut kohtalokas, kun se on sieltä tullut, niin se on ollut vaan sellainen oletus, että totta kai kaikki tekee omansa ja se, joka siitä rupeaa keuliin, niin on tavallaan sillä lailla, että no mitä sitten, että kaikki muutkin.
0: Just näin.
1: Mutta et, kuten sanottu, niin kyllä on hyvä ehkä välillä pysähtyä ja oikeasti arvostaa itteensä ja kanssa ihmisiä siitä, että ei vitsi, että me tehdään tämä.
2: Aito Iskelmän uutta musiikkia.

0: Olli Halonen ja Arjen sankarit. Tämä kyseinen kappale on Aito Iskelmän tämän viikon uutena biisinä. Ja huomenna torstaina päästään sitten ihan yhdessä tätä vielä makustelemaan. Ja saat kertoa mulle, että mitä sä tästä Ollin uutukaisesta oikein pidät. Ja lisää Ollin ajatuksia on tiedossa tulevana sunnuntaina, kun hän on viikon artisti vieraana mulla kello 10-12. Eli tämä siis tulevana sunnuntaina. Pian Sam Brown ja Stop, ja sen jälkeen Matti ja Teppo lupaavat, että vauhti kiihtyy. Ja niinhän se kiihtyy, koska pikkulauantai-tanssit ovat tuossa kulman takana.
1: Tänään lähtee Aito Iskelmän pikkulauantai-tanssit 5-6. Aito Iskelmä.
2: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-rauta ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa K-rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
3: Kaikki on mahdollista.
2: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
5: Epäilevin.
4: Mikäs nyt?
5: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
4: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
5: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
4: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
5: No sitten.
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
8: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
9: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
10: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
13: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
14: No mitä se muka auttaa?
13: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot!
14: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
15: Rusta niin paljon, niin vähällä.
16: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
17: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
19: Ajaa.
18: Ei, lopeta, tulee lommoja.
19: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
18: Mikä?
19: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
18: Mikä?
19: On se tyyppivika.
18: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
19: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
9: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
18: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
12: Mynton!
18: Uusi maku. Karpalo.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
6: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
6: No siksi.
3: Se heijasti.
18: Mutku, ei me kato.
3: Ei mitään mutkuja.
20: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
21: Tervetuloa stand-up-klubille!
22: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
23: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
22: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand-up-klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
24: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
25: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
26: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.

Matti ja Teppo, vauhti kiihtyy, ja kun ollaan puhuttu näistä comebackeista tänään iltapäivässä, niin kyllä mä uskon, että moni meidänkin Aito Iskelman kuulijoista on kovasti toivonut, että Matti ja Teppo vielä yleisön eteen tekevät paluun, mutta näin ei tule tapahtumaan. Teppo Ruohonen antoi veljesten puolesta, molempien puolesta haastattelun viikonloppuna tuossa Ilta-Sanomille, niin kuin tuossa jo aikaisemminkin puhuttiin, ja siinä Teppo kertoi, että paluuta keikkalavoille ei tulla enää näkemään, mutta vasta viime viikollahan saatiin kuitenkin uutta musiikkia. Hullabaloo on Matin ja Tepon uutukaisen nimi. Pian kello 17 sähköuutiset, ja tänään nämä kansanedustajien koteihin tunkeutumiset edelleen puhuttavat, ja niitähän ilmenee koko ajan lisää. Kello 17 sähköuutisten jälkeen tarjolla Aito Iskelmän iltapäivässä on pikkulauantai-tanssit. Ja nyt Erika Viikman ja Syntisten pöytä. Hyvää keskiviikkoa toivottaa Mattila Milla.

0: Tänään lähtee Aito Iskelmän pikkulauantai-tanssit 5-6. Aito Iskelmä.
1: Pase.
2: Niin.
1: Arvaa mitä?
2: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
1: Mistä teesit?
2: Koska mä oon ammattilainen.
0: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
3: Nordean henkivakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
4: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
6: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
7: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
8: B-lytä. Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään, niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
9: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me Naisista.
10: Me Naiset.
11: Autohai tässä, terve. Tiedättekö, miksi on autohai? No kun aina vain hain, että onks autos parkkitutkaa, talvirenkaat tai vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
12: Ei tarvi olla autohai, kun on AI, autoagentti. Autoagentti.fi.

0: Löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
7: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
9: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
10: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3:tta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan. Ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus- ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Ilta-Sanomien tietojen mukaan ilmoituksia epäillyistä kansanedustajien koteihin tunkeutumisista on tullut lisää. Viime torstaina tapauksia oli tullut eduskunnan tietoon 20, mutta nyt ilmoituksia on tullut lisää 10. Kyse on kuitenkin vain ilmoituksista, ja varsinaisia tapauksia on todennäköisesti paljon vähemmän. ISN tietojen mukaan on alustavia havaintoja siitä, että epäillyt tunkeutumiset olisivat voineet kohdistua erityisesti turvallisuuspolitiikkaan liittyvien tai Ukrainan puolesta puhuvien henkilöiden koteihin. Useista lähteistä kerrotaan, että kulisseissa on keskusteltu mahdollisesta vieraan valtion järjestelmällisemmästä toiminnasta. Asiasta selviää varmempia tietoja vasta poliisin tutkinnan edetessä. Pohjois-Savon käräjäoikeus on tuominnut 45-vuotiaan entisen yläkoulun opettajan 2 vuoden ja 8 kuukauden ehdottomaan vankeuteen. Nainen tuomittiin törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä. Oikeuden mukaan hän harrasti seksiä 15-vuotiaan oppilaansa kanssa vuonna 2019. Käräjäoikeus katsoi naisen käyttäneen virka-asemaansa erityisen räikeästi hyväkseen. Tuomio ei ole lainvoimainen. Latvian viranomaiset estivät alkuviikosta ainakin 20 siirtolaisen luvattoman rajanylityksen Valko-Venäjältä. Latvian asevoimien mukaan siirtolaisia ohjasi joukko aseistettuja naamiomiehiä, jotka uhkailivat latvialaissotilaita. Myöhemmin naamioituneita henkilöitä tunkeutui Latvian puolelle, ja he vahingoittivat sähkökaappia sekä varastivat valvontakameroita.
11: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Sään tarjoaa Vianor.
14: Renkaat ja autohuolto.

0: Huomenna maan etelä- ja keskiosassa sää pilvistyy ja lounaasta leviää vähitellen sateita. Iltaa kohden pilvisyys lisääntyy Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa, mutta vielä on poutaa. Lapissa on aurinkoista. Itätuuli voimistuu etelässä kohtalaiseksi, pohjoisessa on heikkoa tai kohtalaista länsituulta. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 8–12, pohjoisessa 1–8 astetta.
1: Sään tarjosi Vianor, renkaat ja autohuoltopalvelut. Elämä. Pysy liikkeessä säästä riippumatta. Ole valmiina lähtöön joka päivä.
2: Pikkulauantai tanssi. Aito iskelmä.

0: Näin reippailla tahdeilla aloitettiin Aito Iskelmässä pikkulauantai-tanssit. Anne Mattila ja Perutaan häät. Mun nimeni on Milla Mattila ja tämä kuluva tunti on omistettu tanssittavalle musiikille, että toivottavasti oot sitten yksin tai yhdessä isommalla porukalla, en tiedä. Mutta jos vähänkään nyt sitten tanssi alkaa kutittaa, niin anna mennä. Pian Saijo Tuupaselta Kuura sydän ja sitä ennen toteutan kuulijamme Aunin toiveen, joka oli jo eilen liikenteessä toiveensa kanssa. Ja tässä se nyt tulee. Reijo Taipale ja Ruusu joka vuodesta.
1: Mitä saisi olla? Aito Iskelmässä soi kuulijan toive.

0: Saija Toupanen ja Kuura sydän -kappale, jolla Saija voitti syksyn sävelen vuonna 2021. Ja kuinka sopivasti Aito Iskelmän pikkulauantai tansseissa seuraavaksi ääneen pääsee nainen legenda, jota Saija Toupasella on ollut ilo näytellä. Ja tuossa kun taannoin Saijan kanssa tuolla Jyväskylässä Kuokkalan kartanon puutarhajuhlissa kohdattiin, hän oli mulla Aito Iskelmän taajuudella haastattelussa, niin tuli puheeksi, että Paula Koivuniemi hän täyttää ensi vuonna 80 vuotta. Ja jos tällä hetkellä ilmassa olevat merkit pitävät paikkansa ja todentuvat, niin kyllä Saija Toupanen saa ensi kesänäkin sujauttaa aikuisen naisen korkkarit jalkoihinsa.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän pikkulauantai-tansseja. Eniten aitoa iskelmää.

0: Paula Koivuniemi ja Ilman minua. Kappale ja samanniminen albumi julkaistiin vuonna 1986 ja siitäkin Paulalle tuli kultaa. Kyseessähän on italialaista alkuperää oleva iskelmä, johon Junnu Vainio on tehnyt sanat. Ja sitten olisi kuulle tarjolla seuraamme Suomi-neito ja hänet ystävällisesti parketille taluttaa tietenkin tanssiorkesteri Ässät.
1: Eniten aitoa iskelmää ja pikkaisen päälle. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: ja Suomi-neito. Oikein mukavaa keskiviikko-iltapäivää toivottaa Mattilan Milla. Meillä on pikkulauantai-tanssit käynnissä aina tuonne kello 18 saakka ja pian tahtia lyö Finlanders kappaleella Kaikki tytöt.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Haluaisitko voittaa liput syksyn huikeimpaan viihde-elämykseen? Star Show tuo samalle lavalle kymmeniä tuttuja tähtiä, huikeita imitaatioita, livebändin ja unohtumattoman tunnelman. Illan aikana näyttelijäimitaattori Jarkko Tamminen parodioi kymmeniä tuttuja hahmoja yhdessä laulaja Laura Voutilaisen kanssa. Tätä esitystä et halua missata. Nyt sinulla on mahdollisuus voittaa liput Star Show-esitykseen haluamallesi paikkakunnalle. Osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi kautta Jarkko Tamminen ja voit olla mukana kokemassa illan, josta puhutaan vielä pitkään.
2: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
3: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
4: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
5: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mutta tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
6: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
5: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
7: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
8: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
10: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
11: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
12: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
13: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
12: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
14: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
15: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
16: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta. Noblessa.
18: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
19: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
20: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin! Lajittele! Rinkiin.fi.
21: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.

0: Finlanders ja kaikki tytöt, kello 17:30, Aito iskelmässä pikku lauantai, tanssit jatkuvat tuokion kuluttua souvareitten tahtiin. Tällä kertaa kuullaan kauneimmat ruusut. Mutta sitä ennen toteutan kuulijamme Vipen toiveen, ja hän on laittanut mulle jo tuossa aikaisemmin iltapäivällä viestiä ja kysyy, että olisiko mahdollista kuulla tansseis tai ihan milloin vaan Marko Lämsän Ikuisesti sinun. No, totta kai on mahdollista.
1: Mitä saisi olla? Aito iskelmässä soi kuulijan toive.

0: Lasse Hoikka ja Souvarit, kauniimmat ruusut, ja jälleen kerran on kätelty se lupaus, jonka olen tanssimusiikin ystäville antanut, että pikkulauantaitansseissa on aina kappaleen verran souvareita mukana. Ja hei, pian pääsemme tanssimaan tangoa, ja sitä meille tarjoilee nainen, joka on useaan otteeseen valittu kaikkien aikojen tangokuningattariksi.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Haluaisitko voittaa liput syksyn huikeimpaan viihde-elämykseen? Star Show tuo samalle lavalle kymmeniä tuttuja tähtiä, huikeita imitaatioita, livebändin ja unohtumattoman tunnelman. Illan aikana näyttelijäimitaattori Jarkko Tamminen parodioi kymmeniä tuttuja hahmoja yhdessä laulaja Laura Voutilaisen kanssa. Tätä esitystä et halua missata. Nyt sinulla on mahdollisuus voittaa liput Star Show-esitykseen haluamallesi paikkakunnalle. Osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi kautta Jarkko Tamminen ja voit olla mukana kokemassa illan, josta puhutaan vielä pitkään.
3: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
5: No niin, isä.
6: Joo.
5: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
6: Mm.
5: Ja mitä me ei tehdä?
6: Potkita renkaita.
5: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
6: Että mites ne täyttökustannukset?
4: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
7: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
8: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
9: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
10: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
11: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
10: No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
12: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
10: Kyllä, kyllä.
13: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
14: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
15: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
17: Ei olla.
16: Mitä?
18: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
16: No mistä te tuutte sitten?
17: S-Marketista.
19: Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
14: Entertainment ylpeänä esittää.
10: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke

0: Green on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Saanko luvan? Aito iskelmässä meneillään pikkulauantai-tanssit.

0: Arja Koriseva ja Rannala tässä kaksi voitokasta yhdessä. Arja Koriseva, joka valittiin tango kuningattariksi vuonna 1989 ja samana vuonna Seinäjoen tangomarkkinoiden sävellyskilpailuun osallistui tämä Rannalla tango, jonka Vesa Tuomi on säveltänyt ja Tuula Heikkilä on tehnyt sanat. Ja niin, Rannallakin vei tuosta kisasta voiton ja niinpä näistä kahdesta tuli sitten erottamaton pari. Ja Rannalla tango on kulkenut Arjan mukana kaikki nämä vuodet ja vuosikymmenet. Ja tämä on niin Korisevan tango, että ei siihen kyllä kärsi muiden juuri mennä puuttumaan. Ja nyt Yölintu tarjoilee Aito iskelmän pikkulauantai-tansseihin sanatonta lempeä.
1: Ilossa ja surussa, arjessa ja juhlassa. Aito

0: Yölintuja, sanaton lempi. Ja kyllä se on kuule tilanne sellainen, että tanhut on nyt tämän keskiviikon osalta tanhuttu. Mun nimeni on Milla Mattila, kiitän pikkulauantaitanssiseurasta, pyörähtelystä parketilla ja totta kai koko tästä iltapäivästä. Ja huomenna Kinnunen Aleksandrova Show jälleen jämäkästi omalla paikallaan aamu 6 eteenpäin. Ja sitten Krista tietenkin keskipäivässä 10:00–14:00. Ja kovasti toivon, että huomennakin saadaan viettää 14:00 eteenpäin yhteistä aikaa Aito Iskelman taajuudella. Pian 18:00 tuoreet sähköuutiset ja niitä kohden mennään Albatrossin siivin. Ja Junno Vainio otetaan tietenkin mukaan.
1: Kuuntelet Aito Iskelman pikkulauantaitansseja. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
2: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
3: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
2: Ja onhan meillä tekoälyjä.
3: Meidän pitäisi kouluttaa.
2: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
3: Pertti, teidän Miro on 7.
2: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
3: Pertti, hengitä ja ota Barona.
2: Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
4: Upgrade parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijakoo, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgrade kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
5: Autoagentti löytää unelmien autosi suoraan Suomen eturivin autoliikkeistä. Autoagentti. Osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
6: Fortum esittää. Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa.
7: Yes.
6: Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
8: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Onnella tässä, moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mutta tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
11: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
10: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
12: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
13: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
15: Juu, se etuovi siinä.
14: Katso taas.
15: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
14: Niin no.
15: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
14: No, noin. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
15: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
14: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
15: No enkä me nyt oikeasti mitään.
14: Se on moro.
15: No joo, on pro.
16: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
17: Motonet Pro.
18: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
19: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
20: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
21: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Valtiovarainministeriön ehdotus eläkeiän nopeasta nostosta 70 vuoteen on herättänyt kritiikkiä oppositiossa. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman sanoo Ilta-Sanomille, että ehdotus on erittäin kova ja voi heikentää nuorempien sukupolvien luottamusta eläkejärjestelmään. Lindtmanin mukaan Suomessa on ennen kaikkea pula työpaikoista, ei työvoimasta. Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen vastustaa kaavamaista eläkeiän nostoa ja kannattaa sen sijaan veroporkkanoita yli 65-vuotiaille työntekijöille. Valtiovarainministeriö arvioi uudistuksen tuovan vähintään 50 000 ja enintään 120 000 lisätyöllistä. Ilta-Sanomien tietojen mukaan ilmoituksia epäillyistä kansanedustajien koteihin tunkeutumisista on tullut lisää. Viime torstaina tapauksia oli tullut eduskunnan tietoon 20, mutta nyt ilmoituksia on tullut lisää kymmeniä. Kyse on kuitenkin vain ilmoituksista, ja varsinaisia tapauksia on todennäköisesti paljon vähemmän. ISN tietojen mukaan on alustavia havaintoja siitä, että epäillyt tunkeutumiset olisivat voineet kohdistua erityisesti turvallisuuspolitiikkaan liittyvien tai Ukrainan puolesta puhuvien henkilöiden koteihin. Asiasta selviää varmempia tietoja vasta poliisin tutkinnan edetessä. Verkkolaiteyhtiö Nokia aikoo vähentää Suomesta 250 työtehtävää, kertoo Helsingin Sanomat. Vähennykset kohdistuvat Espooseen, Tampereelle ja Ouluun, ja muutosneuvottelut alkavat ensi viikolla. Nokia perustelee vähennyksiä kilpailukyvyn varmistamisella ja tulevaisuuden kasvuun investoimisella.
22: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
23: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
3: Huomenna maan etelä- ja keskiosassa sää pilvistyy ja lounaasta leviää vähitellen sateita. Iltaa kohden pilvisyys lisääntyy Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa, mutta vielä on poutaa. Lapissa on aurinkoista. Itätuuli voimistuu etelässä kohtalaiseksi, pohjoisessa on heikkoa tai kohtalaista länsituulta. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 8-12, pohjoisessa 1-8 astetta.
24: Sään tarjosi Vianor. Vallankumouksellinen Nokian Choice-hakkapeliitta 01 nastarengas tarjoaa talven vaihteleviin ajolosuhteisiin mukautuvaa pitoa säässä kuin säässä.

0: Ei se niin vaikeata ole. Aito Iskelmän arkiaamuissa pelataan
1: maailman helpoin kisa.
2: Mikä on Suomen toiseksi suurin kaupunki asukasluvultaan?
3: Mä en kuunnellut eilen, mutta olisiko Tampere toiseksi suuri?
2: Mä sanon nyt tässä vaiheessa, että muista, että tähän voi vastata Kake Ranne.
0: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen. Aito Iskelmä.
4: Haluaisitko voittaa liput syksyn huikeimpaan viihde-elämykseen? Star Show tuo samalle lavalle kymmeniä tuttuja tähtiä, huikeita imitaatioita, livebändin ja unohtumattoman tunnelman. Illan aikana näyttelijäimitaattori Jarkko Tamminen parodioi kymmeniä tuttuja hahmoja yhdessä laulaja Laura Voutilaisen kanssa. Tätä esitystä et halua missata. Nyt sinulla on mahdollisuus voittaa liput Star Show-esitykseen haluamallesi paikkakunnalle. Osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi kautta Jarkko Tamminen ja voit olla mukana kokemassa illan, josta puhutaan vielä pitkään.
5: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie Iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
6: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
7: No mitä se muka auttaa?
6: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
7: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
8: Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
10: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijako, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
11: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
12: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
13: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
14: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus -jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
15: Hyvää huomenta!
16: No, miten se nyt ottaa?
15: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
16: Olkoon menneeksi.
15: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
16: No ruokaostokset. No niin.
15: Niin on.
17: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
18: Hei! Pystytkö jeesaa?
19: No, kerro.
18: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
19: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
18: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
19: Niin siis 250 kilopaskalia.
18: Paskal? Aika paljon paskalia.
19: Väistätkö niin mä näytän.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
8: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene.
20: Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
14: Aito iskelmän keskipäivässä Krista Bars.
2: Suvi Teräsniska, oletko sä koskaan ajanut keskiyöllä auton pesukadulle puoleen hintaa ja huutanut siellä?
21: Kyllä mä oon. Mulla on kuukausijäsenyys yhteen pesukatuun Oulussa ja mä oon tehnyt juuri näin, niin kuin kappaleessa sanotaan, vaikka tää teksti ei olekaan, niin kuin, sitä ei ole mulle kirjoitettu, vaan se teksti oli jo olemassa, mutta toi oli se.
14: Krista Bars. Arkisin 10:00-2:00 Aito iskelmällä.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistuksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi kautta YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
1: Hei, mitä kalaa suosittelet?
2: Oisko tuore siika?
1: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
2: Joo, mä tuun näyttämään.
3: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
4: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
3: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitonkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
5: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
6: Sijoitusasunto.
7: Joo, bilekämppä keskustasta.
8: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
9: Autoagentti löytää unelmien autosi suoraan Suomen eturivin autoliikkeistä. Autoagentti. Osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
10: Olen miettinyt kalaonnea.
11: Mitä siitä?
10: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
11: Älä mieti liikaa.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Mottuppit. Motonet.
14: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
15: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
16: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
17: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
18: No riittääks rahat?
19: Ja mitkä rahat?
18: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
19: Huomenna lähtee vaan priin.
17: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Alkaa maanantaina 9:00 ruudussa ja 4:00.
20: Sopet auki, let's go!
21: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
22: Kyllä voidaan.
21: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
23: Prisma, iso valikko.

0: pienet hinnat.
1: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka
2: Tuukka Ritokosken ja Joonas Vuorelan The Boys?
3: Ei välttämättä nimeä podi. Mua muuten, miksi jengi ei halua nimeä podi? Sitä mä mietin, Tuukka. Ja sitä meidän pitää miettiä, Karu. Meidän pitää ihan istua alas ja miettiä, miksi jengi ei halua nimeä meidän podi?
4: Just näin. Ja sit kun ne on aina jotain villejä tai roopeja.
1: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Tätä soittaa aito iskelmä.
1: Hento kuiskaus pimeässä.
0: Ulkomaisia klassikoita. Ja tuoreimpia iskelmiä. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi kautta K-Rauta ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. Kaikki on mahdollista. K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
3: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
2: No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
4: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
5: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
6: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
8: Voiko se oikeasti toimii?
7: Voi se. Kellorevoise.
9: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
10: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Hue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
9: Kellorevoise.
10: Vain apteekeista.
11: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
12: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
13: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
14: VR. Yhteisellä matkalla.
15: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
16: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
15: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
16: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
15: Se on sitten jo toinen
16: ja
15: kysymys.
16: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
15: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
16: Eikä. Anna tulla.
15: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
17: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
18: Ajaa.
17: Ei, lopeta, tulee lommoja.
18: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
17: Mikä?
18: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
17: Mikä?
18: On se tyyppivika.
17: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
18: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
19: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
20: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
21: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
22: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi. 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa. Ilta-Sanomien uutiset.
0: Puolustusministeri Antti Häkkänen on estänyt venäläisen liikemiehen kiinteistökaupan Kotkan Mussalossa. 51-vuotias Venäjän ja Montenegron kaksoiskansalainen yritti ostaa vapaa-ajan kiinteistön Kotkan Haminan sataman kupeesta. Kiinteistö sijaitsee huoltovarmuuden kannalta kriittisellä alueella ja sen sijainti olisi mahdollistanut sataman toimintojen seuraamisen ja tiedustelutoiminnan.

0: Mies pyörittää luksustaloja rakentavaa kiinteistökehityskonsernia, ja hänen omaisuutensa on puolustusministeriön mukaan 44 miljoonaa euroa. Ministeriö arvioi, että miehellä on voinut olla yhteys Kremliin. Häkkänen hylkäsi tänään myös muita kiinteistökauppoja, joissa hakijat eivät vastanneet ministeriön selvityspyyntöihin. Ilta-Sanomien tietojen mukaan ilmoituksia epäillyistä kansanedustajien koteihin tunkeutumisista on tullut lisää. Viime torstaina tapauksia oli tullut eduskunnan tietoon 20, mutta nyt ilmoituksia on tullut lisää 10. Kyse on kuitenkin vain ilmoituksista, ja varsinaisia tapauksia on todennäköisesti paljon vähemmän. IS:n tietojen mukaan on alustavia havaintoja siitä, että epäillyt tunkeutumiset olisivat voineet kohdistua erityisesti turvallisuuspolitiikkaan liittyvien tai Ukrainan puolesta puhuvien henkilöiden koteihin. Asiasta selviää varmempia tietoja vasta poliisin tutkinnan edetessä. MTV aloittaa vajaan parin viikon kuluttua uutistoimitusta koskevat muutosneuvottelut. MTV Uutiset kertoo. Mahdollisesti lakkaavia työtehtäviä on 9 ja vastaavasti uusia työtehtäviä voi syntyä 11, eikä neuvottelujen tavoitteena ole henkilöstön vähentäminen.
1: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Huomenna maan etelä- ja keskiosassa sää pilvistyy ja lounaasta leviää vähitellen sateita. Iltaa kohden pilvisyys lisääntyy Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa, mutta vielä on poutaa. Lapissa on aurinkoista. Itätuuli voimistuu etelässä kohtalaiseksi, pohjoisessa on heikkoa tai kohtalaista länsituulta. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 8-12, pohjoisessa 1-8 astetta.
1: Sään tarjosi Vianor. Nokian Chaios hakkapeliitta 01 renkaan vallankumouksellinen ajo-olosuhteisiin mukautuva nastateknologia mullistaa talvia

0: tulevaisuuden klassikoita.
1: Oi Suomi, villan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Mattila Milla tässä, terve. Aito iskelmän iltapäivästä. Huomenna taas kohdataan kello 14 ja nautitaan yhdessä eniten aitoa iskelmää.
1: Milla Mattila ja Aito iskelmän iltapäivät. 2-6. Aito iskelmä.
2: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-Mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
4: Ei olla.
3: Mitä?
5: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
8: Juu, se etuovi siinä.
7: Katso taas.
8: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
7: Niin no.
8: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
7: No, noin. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
8: Lukot? Mutta siinä ovessahan on yksi.
7: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
8: No enkä mennä oikeasti mitään.
7: Se on moro.
8: No joo, on pro.
9: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
10: Motonet Pro.
11: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
12: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
13: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
14: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
15: Timo, myynti rokkaa vai?
16: Joo, ihan mukavasti menee.
15: Ja prosessit on mintissä?
16: No just eilen retrossa puhuttiin.
15: Mikä retro?
16: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
15: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
16: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
15: Barona!
17: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
18: Moikka! Mitäs meidän flunssapotilas voi?
19: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
20: Uusi Omron Microair Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Microair Go-verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
21: No niin, isä.
22: Joo.
21: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua. Ja mitä me ei tehdä?
22: Potkita renkaita.
21: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acein edulliset käyttökustannukset?
22: Että mites ne täyttökustannukset?
23: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
24: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
25: Arki palaa rytinällä takaisin.
24: Nyt tarvitaan pieni hetki

0: Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
2: Hei sinä, onko tää sun auto?
3: Joo. Mitä sä teet?
2: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
3: Kenen luvalla? Mitä listaa?
2: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
3: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
2: Ah, tässä on tyyppivika.
3: Mikä?
2: Tyyppivika.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
5: Kuumaa, upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
6: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
7: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt! Liikku.fi.
8: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
9: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
10: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
11: Fatser, Batu ja Kransin.

0: esittää. Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa.
1: Yes.
0: Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
2: Nordean henkivakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
3: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
4: Pase.
5: Niin.
4: Arvaa mitä?
5: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
4: Mistä tiesit?
5: Koska mä oon ammattilainen.
6: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
7: Hei, mitä kalaa suosittelet?
8: Oisko tuore siika?
7: No otetaan.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Kaipuni nousee silmiin, kuka keksi
0: muistoja nuoruudesta.
2: Oi, jos sulle voisin antaa kaikkein kaunein.
0: Ja tuoreimmat iskelmät. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Työttömyyskassat, ansioturvat, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
1: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
2: Moi!
3: Makkone! Lähe mukaan viikinkin larppi! Larpataan viikinkin taistelu täällä metsässä!
2: En mä nyt.
4: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
5: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just

0: niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
1: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
0: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
2: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
3: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
5: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Yes. Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
1: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
2: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
5: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
6: Juu, se etuovi siinä.
5: Katso taas.
6: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
5: Niin, no.
6: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
5: Nyt on lukot kuin uudet.
6: Lukot? Mutta siinä ovessahan on yksi.
5: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
6: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
5: Se on moro.
6: No joo, on pro.
7: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
8: Motonet Pro.
9: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. arina.fi/sponsorointi.
10: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla. Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Ilta-Sanomien tietojen mukaan ilmoituksia epäilyistä kansanedustajien koteihin tunkeutumisista on tullut jo yli 50. Määrä on noussut huomattavasti viime viikosta. Kyse on toistaiseksi vain ilmoituksista, ja varsinaisia tapauksia on todennäköisesti paljon vähemmän. IS:n tietojen mukaan on alustavia havaintoja siitä, että epäillyt tunkeutumiset olisivat voineet kohdistua erityisesti turvallisuuspolitiikkaan liittyvien tai Ukrainan puolesta puhuvien henkilöiden koteihin. Kulisseissa on keskusteltu mahdollisesta vieraan valtion järjestelmällisemmästä toiminnasta, mutta varmoja johtopäätöksiä ei voi tehdä. Puolustusministeri Antti Häkkänen on estänyt venäläisen liikemiehen kiinteistökaupan Kotkan Mussalossa. 51-vuotias Venäjän ja Montenegron kaksoiskansalainen yritti ostaa vapaa-ajan kiinteistön Kotkan Haminan sataman kupeesta 300 000 €. Kiinteistö sijaitsee huoltovarmuuden kannalta kriittisellä alueella, ja sen sijainti olisi mahdollistanut sataman toimintojen seuraamisen ja tiedustelutoiminnan. Mies pyörittää Pietarissa luksustaloja rakentavaa kiinteistökehityskonsernia, ja hänen omaisuutensa on puolustusministeriön mukaan 44 000 000 €. Pääministeri Petteri Orpo sanoo, että Googlen pitää ottaa opiksi Muhoksen datakeskushankkeesta. Muhoksella hakattiin hanketta varten yli 300 hehtaaria metsää ilman lainmukaista ympäristövaikutusten arviointia. Lupa- ja valvontavirasto kehotti eilen keskeyttämään Muhoksen ja Kajaanin hankkeiden ympäristöä merkittävästi muuttavat valmistelut, kunnes ympäristövaikutukset on arvioitu.
11: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Sään tarjoaa Vianor.
14: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
12: Huomenna maan etelä- ja keskiosassa sää pilvistyy ja lounaasta leviää vähitellen sateita. Iltaa kohden pilvisyys lisääntyy Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa, mutta vielä on poutaa. Lapissa on aurinkoista. Itätuuli voimistuu etelässä kohtalaiseksi, pohjoisessa on heikkoa tai kohtalaista länsituulta. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 8–12, pohjoisessa 1–8 astetta.
13: Sään tarjosi Vianor.
15: Nastat tai kitkat. Kattava valikoima turvallisia Nokian Chios-hakkapelit ja talvirenkaita. Nyt Vianorin palvelupisteessä ja verkkokaupassa.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun parhaat.
1: Hesarissa on tänään juttu siitä, että miten hyvä työntekijä kyllä palkitaan, mutta hyvä työntekijä palkitaan antamalla hänelle lisää töitä.
2: Joo, aamen.
1: Tämä ollaan varmaan molemmat meistä koettu aika karvaastikin tässä työurien aikana. Ja se menee siis sillä tavalla, että yleensä reipas ja tunnollinen ihminen tekee sen, mitä häneltä on pyydetty. Ja kun organisaatio huomaa, että asiat hoituu, niin ikään kuin pikkuhiljaa sieltä alkaa tulemaan lisätöitä. Sellaisia, joita ei vaikka itse jakseta tehdä, ne delegoidaan alaspäin.
2: Tai joku muu ei suostu tekemään, jotain kysytty, mutta sitten kun hän on sanonut, että ei käy, niin sitten vaan käännetään päät. No hei, toi tekee. Tekee aina.
1: Ja tämmöinen ylikuormitus voi siitä tulla. Mä oon huomannut itse tässä vuosien varrella, ja teen tästä nyt mies-naisasetelman, sanotte mitä sanotte, mutta naiset on paljon kiltimpiä tällaisten asioiden suhteen.
2: Ja miesten annetaan sanoa herkemmin ei kiitos.
1: Joo, ja kun mies sanoo, mä oon ollut siis monessa palaverissa, jossa on sanottu, että kuka tekee, ja osoitettu ensimmäistä miestä, ja ensimmäinen mies on sanonut, että en todellakaan, tämä ei kuulu mun työntehtäviin, ja mulla on kiire. No mutta sä voit siirtää jotain toisia työtehtäviä. Ei, en tee. Et se on niinku tavallaan seinä tulee vastaan, mutta sitten kun sen naisen kanssa aletaan keskustelemaan, no ehkä mä soitan mun miehelle, jos hän voisi hakea lapset tarhasta, niin ehkä mä pystyn nyt vähän venymään tänäänkin.
2: Tai sitten jos nainen yrittää sanoa ei, niin sitten nimenomaan aletaan joko syyllistämään, vetoamaan siihen nimenomaan tunnolliseen semmoiseen kilttiin mieleen, kepluttelemaan se työ sinne, tai sitten jopa määrätään se, että kyllä sun täytyy se tehdä.
1: Joo, ja kaikista eniten tuolta pepusta on se, että nimenomaan sitä hyvän tahtoisuutta ja toisen auttamisen halua käytetään tällaisissa tilanteissa tosi vahvasti hyväksi.
2: Ja arvaappa kumpi sitten kuitenkin saa sen paremman palkankorotuksen. Se ei sano vaan mies vai se kiltti nainen.
1: Niin, mutta niin just, mutta sehän ansaitsee se mies sen palkankorotuksen, koska hän tietää mitä haluaa.
2: Mm-hmm.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Äärimmäisen harvinaista nykyään, mutta jos sattuu joskus tanssilattialle, niin eihän sieltä koskaan pahalla mielellä lähde pois.
2: Ei todellakaan. Mulle tuli henkilökohtainen viesti ystävältäni Paulalta, että hei, hemmetin hyvä idea, että mä oon heti mukana aamureiveissä, kunhan järjestätte.
1: No mut hei, meillä on keskiviikkoisin aitoiskelman aamussa aina aamuhumppa. Eli mehän ollaan tavallaan lanseerattu tämä jo ennen Lontoota.
2: Hei, totta.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Aina arkisin 6-10. Aito iskelmä.
3: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
4: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
5: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
6: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
7: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
8: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
9: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
10: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
11: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
13: Okei.
12: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
13: Mistä ihmeestä sä puhut?
12: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
13: Niin auto.
12: Ne.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Motonet. Motonet.
16: Myy autosi suoraan autoliikkeille. Auto lähtee kuin hauki rannasta. Osoitteessa autoagentti.fi.
17: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
18: Mynton!
17: Uusi maku, karpalo.
19: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
20: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
19: Kyllä, kyllä.
21: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
22: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
23: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta. Kun illuusio ja todellisuus kohtaavat. Maagikot palaavat keväällä 2027. Ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta. Illusionisti Joni Pakanen. Taikuri Robert Jägerlund. Sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot. The Art of Illusion. Liput myynnissä. Maagikot.fi.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
24: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa.
25: Koti, joka tuntuu omalta.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun herkkupalat.
1: Japanissahan on kaikkea mun mielestä tosi mielenkiintoista siinä koko kulttuurissa, puhumattakaan heidän ruoastaan. Mutta törmäsin just tällaiseen uutiseen, missä kerrottiin sitten, että mitä tapahtuu, jos sä julkisilla paikoilla hoboileet humalassa Japanissa. Niin olikohan esimerkiksi Osakan

0: kaupungissa, niin poliisit ottaa sut kiinni, mutta ne ei vie sua silleen väkivaltaisesti putkaan, vaan ne käärii sut semmoiseksi niin kuin nakkipiiloksi. Että semmoiseen kapaloon, semmoiseen vilttiin. Ja sitten sä oot semmoinen niin kuin kännipötkylä, joka sitten kannetaan toipumaan. Että sä et voi niin kuin sätkiä ja sä et voi tavallaan satuttaa itseäsi etkä muita. Niin sä oot semmoisessa kännirullassa sitten toipumassa.
1: Sä

0: se kapalon mieluummin ottaisin.
1: No joo,
0: ottaisi.
1: Mutta sitten ajattelepa, kun on se vaihe, kun kuuluu Usherin, yeah,
0: joo,
1: ja
0: ei.
1: Sitten alkaa, niin ooppa semmoisessa pötkylässä, joo. Se kuule saumat ratkee, kun sieltä lähtee tanssihirviö liikkeelle.
0: Joo, ei sellaista kapaloa siinä vaiheessa, kun pikkulaukut on keskellä ympyrää, niin sitten kuule tampataan ja tunnolla.
1: Tarune lähtee.
0: Joo, Japanissa.
1: Vois lähteä.
0: Miksipä se ei.
2: Aito iskelmän aamu.
1: Japanissa tämmöinen uusi, toisenlainenkin trendi. Trendi. Mehän on puhuttu näistä aamureiveistä, mitä Lontoossa ja Helsingissäkin järjestetään.
0: Joo, kyllä. Eli kahvikuppusten kanssa reivataan ja aloitellaan se päivä tanssimalla.
1: No, Japanissa on viety reivit ihan toiseen ääripäähän. Sillä kokoonnutaan tämmöisiin juicy book reiveihin iltaisin. Eli ihmiset menee omien kirjojen kanssa yökerhoihin, istuvat hiljaa ja lukevat rinnakkain ja DJ soittaa ambienttimusiikkia, eli semmoista niin kuin tunnelmaa, äänimaisemaa. Ja sitten siellä on semmoinen himmeä valaistus ja jengi lukee siellä kirjoja niin kuin yökerhoissa.
0: Okei. Mikäköhän tuossa on niin kuin se, mistä tuosta tulee se yhteisöllisyyden tunne?
1: Siitä, että ollaan samassa tilassa, jaetaan se sama tila ja kaikki tekee samaa asiaa, mutta että sitten ei tarvitse sosialisoida eikä tarvitse olla kovan melun keskellä. Ja sitten jos siellä niinku katseet kohtaa jonkun kanssa ja siinä aletaan hiljaa keskustelemaan, niin voi syntyä myös ystävyyssuhteita.
0: Niin ja jos vähän mutkat suoriksi vetää, niin kaikessahan on kuitenkin kyse lopulta seksistä. Niin kyllähän tuolta lähdetään etsimään sitä paria itselle aivan samalla lailla kuin minä sanoin, että jos aamureiviin menet, niin...
1: Et mitä kirjaa sä tänään luet? Onko sulla harlekiinit mukana? Niin. Onko valkoisella ratsulla ritari tulossa? Ding, ding, ding.
0: Nimenomaan toi ding ding ding on oleellinen osa sitä.
2: Aamun herkut tarjoilee Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmässä arkisin 6-10.

0: paljon rakkautta.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Haluaisitko voittaa liput syksyn huikeimpaan viihde-elämykseen? Star Show tuo samalle lavalle kymmeniä tuttuja tähtiä, huikeita imitaatioita, livebändin ja unohtumattoman tunnelman. Illan aikana

0: Näyttelijäimitaattori Jarkko Tamminen parodioi kymmeniä tuttuja hahmoja yhdessä laulaja Laura Voutilaisen kanssa. Tätä esitystä et halua missata. Nyt sinulla on mahdollisuus voittaa liput Star Show-esitykseen haluamallesi paikkakunnalle. Osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi kautta Jarkko Tamminen ja voit olla mukana kokemassa illan, josta puhutaan vielä pitkään.
1: K-Auto, miten voin auttaa?
2: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
1: Ai tulevaisuudesta?
2: Ei, vaan toppatakisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
1: Meinaat merkkejä talvesta.
2: Mitä?
1: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
2: Talvi.
1: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
2: Mitä?
1: K-auto.fi.
2: Niin.
3: K-Auto, kaiken kattava rengastalo.
4: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
5: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
6: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
9: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
10: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
9: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
11: Moi!
12: Makkone! Lähe mukaan viikikin larppii! Larpataan viikikin taistelut täällä metsässä!
11: En mä nyt.
13: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
14: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
15: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
16: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
17: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
18: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun parhaat.
1: Uutisissa kerrotaan siis tänään, että puolustusvoimien maastoruokailu on uudistettu ihan koko maassa. Ja tosissaan varusmiehille on tehty asiakastyytyväisyyskysely. Ja sen perusteella on paljastunut, että varusmiehille on jäänyt maastossa nälkä. Ja sitten on tavoitteena tässä uudistuksessa, että varmistetaan huoltovarmuutta. Ennen kaikkea halutaan parempaa jaksamista varusmiehille, mutta myöskin lisätä kotimaisuusastetta ja vähentää ruokahävikkiä. Eli tässä on niin kuin monta kulmaa. Esimerkiksi leipää, levitteitä tai leivän päällisiä ei enää ole maastossa mukana. Niistä on syntynyt eniten niin kuin hävikkiä. Mm-hmm. Ja nyt on sitten esimerkiksi välipalapatukoita. Pistetty
2: joo, varmaan
1: sinne
2: jotain proteiinipatukoita, millä sitten vähän jaksaa pidempään.
1: Ja sitten uusiin raaka-aineisiin kuuluu muun muassa ruokakaura, jonka hyvä lämmön kestävyys auttaa säilyttämään semmoisen annoksen rakenteen vaikka pitkään. Ja se on myös helpompaa tuon ruokakauran saaminen kuin vaikkapa riisin, jos tulee kriisitilanne. Mm. Siis onhan tämä, että mietitään myös tavallaan pois tästä simulaatiosta, eli tästä harjoittelusta, eli varusmiesajasta, mietitään jo oikeasti tavallaan semmoista niin kuin mahdollisuutta, että jos joudutaan tosi toimii. Vähän hurjaakin.
2: Miksi he eivät ole soittaneet Kape Aihiselle? Kape olisi kyllä pistänyt äkkiä kuntoon.
1: Varusmiesten metsäkuppilat kuntoon.
2: Kyllä. Mutta jos mennään tuosta varusmiesruokailusta vähän tämmöiseen niin kuin tavalliseen ihmisen elämään, niin minä en ymmärrä niitä ihmisiä sitten yhtään, jotka ihan niin kuin itse haluavat mennä sinne metsään rangioidensa niin kanssa tekemään keittoa ja palelemaan.
1: Sä kyllä niin kuin teit siitä just tosi epämiellyttävän kuulosta. Siis muistan mun miehen veli vaikka, niin hän muutti Helsingistä Lappiin sinne Ivalon Inariseudulle. Ja yksi syy, miksi hän muutti sinne, on, että hän rakastaa vaeltamista. Ja mä oon ollut paikalla, kun hän 3 päivää, tiedätkö, kuivatti kaikkea. Teki semmosia niin kuin kuivamuonapusseja, jotka hän sitten just rangiassa keitti vettä ja teki niistä. En mä tiedä, mitä se niistä teki. Keittoa ja puuroa ja risottoa, kaikkea näin. Ja mä niin kuin, vitsi, mikä ährääminen ja näprääminen. Sitten hän sanoi mun katsomaan silleen vähän säälivästi. Niin kato, kun siellä Lapissa ei voltti toimi.
2: No se on kyllä harmi.
1: Harmi. Mutta voisi toimia.
2: Voisi toimia. Kyllä minäkin lähden vaeltamaan, jos on 22 astetta lämmintä, eikä ole hyttysiä. Ja voin ottaa roseviinipullon mukaan.
1: Ja mulla on vielä yksi ehto tohon. No. Pääsee yksi mökki.
2: Nimenomaan, jos on puhtaat valkeat lakanat. Mm. Yksi asia silloin, kun mä aloin mun puolison kanssa seurustelemaan, sai mut vähän miettimään silloin alkuvaiheessa, että tuleekohan tästä mitään, kun hän ehdotti meidän ensimmäisenä yhteisenä kesänä, että pitäisikö vuokrata pyörät ja lähteä ajelemaan viikoksi sille, että olisi teltta mukana.
1: Mä näen kyllä Aleksandrova ilme, vähän pää kallelleen, kulmat koholleen, silmät selälleen silleen, anteeksi, mitä vittu.
2: Joo, ja hän totesi jälkeen, no se oli vitsi.
1: Joo, just näin, just näin.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Tätä on Aito Iskelmän aamu. Aito Iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: On kisan vuoro ja tänään meillä on puhelimen päässä Anita Helsingistä. Oikein hyvää huomenta, Anita.
2: Hyvää huomenta kaikille teille ja muillekin koko kansalle.
3: Hyvää huomenta. Sä oot hyvällä tuulella tänä aamuna. Jotenkin pirtsakkana.
2: Mä yleensä heräänkin hyvällä tuulella.
1: Ihanaa.
3: Oi, se on taito oikeesti.
1: Onko sulla siihen jotain sellaista omaa niin kuin salaisuutta tai vinkkiä, että miten se ihmisen päivä lähtee hyvällä mielellä käyntiin?
2: No sillä lailla, kun silmät aukaisee, sä nyt katsoit, että ihan kiva on kotona ja keittää kahvia ja aurinko nousee. Niin.
1: Perusasiat, niinpä.
3: Oi että, olla tyytyväinen siihen, että jälleen on uusi päivä elettävänä.
2: Niin, kyllä.
3: Kuule Anita, meillä on 9 kysymystä sulle. Sä oot tainnut ennenkin pelata, eli kaikkiin, jos vastaat oikein, voitat meidän parkkikiekon yllätyspalkinnon sekä 50€ ruokakaupan lahjakortin. Ja kerran saat yhteen kysymykseen vastata Kake Randeliin, jos vastausta et tiedä, ja se hyväksytään. Mutta tuota valttikorttia ei voi käyttää viimeiseen kysymykseen.
2: Okay.
1: Ootko valmis pelaamaan?
2: Joo, kyllä, kyllä.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Mitä päivää kutsutaan pikkulauantaiksi?
2: Keskiviikko.
3: Mikä on koululaisilla selässä kouluun mennessä?
2: Reppu.
3: Mikä on Taneli Mäkelän ammatti?
2: Näyttelijä.
1: Hienoa, Anita. Parkkikiekko tienattu. Yllätyspalkinto olisi seuraavana tarjolla. Tavoitellaanko sitä?
2: Joo.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Missä Aito Iskelmän studio sijaitsee? Ja mä annan sulle 2 vaihtoehtoa. Sanomatalossa vai Pöllölaaksossa?
2: Sanomatalo, olen käynyt.
3: No niin. Minne pullotetut kyyneleet lähetetään kisun biisissä?
2: Afrikkaan.
0: Väärin. Kisasi
2: oi,
0: päättyy tähän.
1: Se on Baden-Badenin. Hitsikö olisit muistanut sen Kake Randeliinin?
2: Voi, no kato kun mä oon vissi vielä vähän unessa.
3: Niin.
2: En käyttänyt sitä, miten, joo, kyllähän mä kisun biisi tiedän.
3: Joo, niin, mutta se on, kun se tulee
1: yllättäen
3: sieltä
1: yllättäen. Ja nopeasti. Niin.
3: Ja pyytämättä niin kuin faksi aikoinaan. Mutta parkkikiekko on sun ja me laitetaan se kuule Anita postissa tulemaan.
2: Hyvä, kiitoksia.
1: Miten
2: kiitoksia.
1: Sulla päivä tästä jatkuu?
2: No, koto, täällä on normi, kato, siivoon kotona ja muuta ja tämmöistä, että eilen oli mummo diskossa tuolla Vantaan Sokosotellissa, tuli suudelma, hirveän hauskaa oli.
1: Ihanaa.
2: Ja, kotona, joo.
3: Kerro meille, millaista porukkaa käy mummo diskossa?
2: Kuule, esimerkiksi minähän en ole mummo, mutta kun siellä niin mulla ei ole lapsia eikä lastenlapsia eikä mitään, mutta sinne saa tulla ketä vaan, minkä ikäinen hyvänsä mies, nainen, ketä vaan, että siellä oli aika paljon porukkaa.
1: Ihanaa, ihan mahtava joo. Keksintö. Ehkä me joskus Jennenkin kanssa eksytään mummodiskoon. Nyt ei muuta kuin kivaa päivänjatkoa Anita ja tsemppiä siivoukseen.
2: Kiitos. Yes.

0: Yes. Moi, moi.
1: Moi,
2: moi. Moi, moi.
3: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen. Aito iskelmän aamu. Kinnunen ja Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Haluaisitko voittaa liput syksyn huikeimpaan viihde-elämykseen? Star Show tuo samalle lavalle kymmeniä tuttuja tähtiä, huikeita imitaatioita, livebändin ja unohtumattoman tunnelman. Illan aikana näyttelijäimitaattori Jarkko Tamminen parodioi kymmeniä tuttuja hahmoja yhdessä laulaja Laura Voutilaisen kanssa. Tätä esitystä et halua missata. Nyt sinulla on mahdollisuus voittaa liput Star Show-esitykseen haluamallesi paikkakunnalle. Osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi kautta Jarkko Tamminen ja voit olla mukana kokemassa illan, josta puhutaan vielä pitkään.
2: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
4: Sanotaan nyt vaikka, että... No se, että pakastimessa on jäitä, auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
5: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa, Autoklinikka.
6: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta, -25%. Klubilaisille lähes kaikki peilit, -60%. Ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika, vain 2,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
8: Hei Polkkaminttu, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
7: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus, Jenkki Hearts.
9: Autohai tässä, terve. Ensiksi hyvät uutiset. En soita haitaria. Puhun autoista. Pitää löytyä parkkitutka, talvirenkaat ja vetokoukku, mut ei todellakaan muita koukkuja.
10: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti. Autoagentti.fi.
11: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
12: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään, niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
13: Onnella tässä, moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietty se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
14: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
13: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
15: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
17: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: Kuumaa. Upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
19: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
20: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
21: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista sekä levykaupoista.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
0: Valtiovarainministeriö ehdottaa alimman eläkeiän nostamista asteittain 70 vuoteen. Ehdotus sisältyy ministeriön tänään julkistamaan virkamiespuheenvuoroon, jossa ehdotetaan mittavaa remonttia Suomen julkiselle sektorille. Käytännössä alinta vanhuuseläkeikää korotettaisiin asteittain 6 kuukaudella jokaista ikäluokkaa kohden, kunnes alin eläkeikä olisi 70 vuotta. Tämän jälkeen eläkeikä nousisi edelleen eliniän pitenemisen perusteella. Esimerkiksi vuonna 2025 syntyneet pääsisivät eläkkeelle vasta lähes 74-vuotiaina. Pääministeri Petteri Orpo sanoo, että Googlen pitää ottaa opiksi Muhoksen datakeskushankkeesta. Muhoksella hakattiin hanketta varten yli 300 hehtaaria metsää ilman lainmukaista ympäristövaikutusten arviointia. Lupa- ja valvontavirasto kehotti eilen keskeyttämään Muhoksen ja Kajaanin hankkeiden ympäristöä merkittävästi muuttavat valmistelut, kunnes ympäristövaikutukset on arvioitu. Yhdysvaltain armeijan entinen psykiatri Nidal Hassan aiotaan teloittaa ampumalla. Presidentti Donald Trump hyväksyi eilen puolustusministeri Pete Hegsethin suosituksen, että Hassan teloitetaan ampumalla. Hassan tappoi 13 ihmistä ja haavoitti yli 30 armeijan tukikohdassa Texasissa vuonna 2009. Hänet tuomittiin kuolemaan vuonna 2013. Kyseessä olisi ensimmäinen sotilasteloitus Yhdysvalloissa yli 60 vuoteen.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
22: Sään tarjoaa Vianor.
23: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Huomenna maan etelä- ja keskiosassa sää pilvistyy ja lounaasta leviää vähitellen sateita. Iltaa kohden pilvisyys lisääntyy Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa, mutta vielä on poutaa. Lapissa on aurinkoista. Itätuuli voimistuu etelässä kohtalaiseksi, pohjoisessa on heikkoa tai kohtalaista länsituulta. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 8-12, pohjoisessa 1-8 astetta.
22: Sään tarjosi Vianor. Talvikelien yllätykset taklaat luotettavasti Nokian Tyres -hakkapelittä talvirenkailla ja maksutkin hoituvat korottomasti haluamaasi tahtiin.

Tätä soittaa Aito Iskelmä. Muistoja. Ja tulevaisuuden klassikoita. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Ei se niin vaikeata ole. Aito Iskelmän arkiaamuissa pelataan
1: maailman helpoin kisa.
2: Mikä on Suomen toiseksi suurin kaupunki asukasluvultaan?
3: Mä en kuunnellut eilen, mutta olisiko Tampere toiseksi suuri?
2: Mä sanon nyt tässä vaiheessa, että muista, että tähän voi vastata Kake Randeli.
0: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen. Aito Iskelmä.
4: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-rauta ja voit voittaa 1 000 euroa remppa-rahaa K-rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
5: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
4: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
8: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Matka floppaa.
9: No onneksi mulla oli se hyvä puoli, että en ollut vielä mitenkään ihan päissäni. Tai siis en mä ikinä ollut liian päissäni, kyllä mä aina olen niinku siellä selvinnyt, että se on ehkä mun pelastus ollut aina. Mutta mä tiedän kuitenkin sen kaupungin.
10: Joo,
9: mä vaan huomasin, että nyt se lähtee karttaan väärään suuntaan, niin mä aloin hakkaa sitä mun laukulla.
8: Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-rauta ja voit voittaa 1000 € rempparahaa K-rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
2: Kaikki on mahdollista.
1: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
4: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
5: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
6: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi
7: Girls Chat.
8: Mä olen siis antanut pettämisen anteeksi 2 kertaa. Enää en antais.
9: Mitään.
8: En mitään.
9: Ihan ensin kun mietin tätä kysymystä, niin mä oon silleen, että en todellakaan antais.
8: Niin.
9: Mut sit kun mä niin...
6: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

kotimaisia klassikoita. Tell me lies, tell me sweet little lies. Ja tuoreimpia iskelmiä. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi kautta K-Rauta ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. Kaikki on mahdollista. K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään, niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
3: Mainonta maksaa rahaa.
4: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
3: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
4: Jos annat sen valeuutisille.
3: Raha ei edelleenkään välitä.
4: Mutta kuka sitten välittää?
3: Suomen talous ja media.
4: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
3: Mieti, mihin sinä...

0: Sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
1: Radio välittää.
2: Ilta-Sanomien uutiset. Valtiovarainministeriö ehdottaa alimman eläkeiän nostamista asteittain 70 vuoteen. Ehdotus sisältyy ministeriön tänään julkistamaan virkamiespuheenvuoroon, jossa ehdotetaan mittavaa remonttia Suomen julkiselle sektorille. Käytännössä alinta vanhuuseläkeikää korotettaisiin asteittain 6 kuukaudella jokaista ikäluokkaa kohden, kunnes alin eläkeikä olisi 70 vuotta. Tämän jälkeen eläkeikä nousisi edelleen eliniän pitenemisen perusteella. Esimerkiksi vuonna 2025 syntyneet pääsisivät eläkkeelle vasta lähes 74-vuotiaina. WHO pyytää Venäjältä lisää tietoa Siperiassa sijaitsevan ruttotutkimuslaitoksen työntekijän kuolemasta. 28-vuotias työntekijä kuoli viime viikolla keuhkokuumeeseen, ja vahvistamattomien tietojen mukaan hän olisi rikkonut laboratoriossa elävää ruttobakteeria sisältäneen koeputken. Myös Yhdysvallat on pyytänyt Venäjältä virallisesti lisätietoja. Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov syyttää mediaa väärien tietojen levittämisestä. Venäjän viranomaiset vakuuttavat, ettei alueella ole epidemian vaaraa. Vanhemmat ovat alkaneet pihistää lastensa koulukuvia tekoälyn avulla, kertoo Yle. Monet vanhemmat ovat jakaneet tänä vuonna sosiaalisessa mediassa ohjeita, joilla koulukuvien esikatselukuvista saa poistettua tekoälyn avulla vesileimat. Myös Suomen koulukuvausliiton tietoon on tullut tapauksia, joissa kuvia on otettu tällä tavoin luvatta käyttöön. Koulukuvaajat saavat palkkionsa vain perheiden ostamista kuvista.
3: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
4: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Huomenna maan etelä- ja keskiosassa sää pilvistyy ja lounaasta leviää vähitellen sateita. Iltaa kohden pilvisyys lisääntyy Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa, mutta vielä on poutaa. Lapissa on aurinkoista. Itätuuli voimistuu etelässä kohtalaiseksi, pohjoisessa on heikkoa tai kohtalaista länsituulta. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 8-12, pohjoisessa 1-8 astetta.
3: Sään tarjosi Vianor, renkaiden ja autohuollon asiantuntija. Elämä ei pysähdy talvellakaan. Pysy valmiina jokaiseen päivään.

0: Mattila Milla tässä, terve. Aito iskelmäni iltapäivästä. Huomenna taas kohdataan kello 14 ja nautitaan yhdessä eniten aitoa iskelmää.
1: Milla Mattila ja Aito iskelmän iltapäivät. 2-6. Aito iskelmä. Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
2: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
3: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
6: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
1: Aito iskelmä. Mä joka

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi kautta K-Rauta ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. Kaikki on mahdollista. K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
3: No mitä se muka auttaa?
2: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
3: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
4: Rusta, niin paljon, niin vähällä.
5: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
6: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
0: Prisma. Iso valikoima. Pieni.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
2: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Flunssakausi alkaa olla huipussaan. Mm. Niin eilen sitten astelin liikkeeseen ja menin sinne silleen, että nyt pitäisi saada jotain sellaista niin kuin hyvän makusta. Ja sellaista, joka tehoaa ja auttaa tähän niin kuin flunssanestoon todella hienosti. Ja mitä makuja teiltä löytyy? Apteekkari sanoi mulle, että ootko viiniä tullut ostamaan?
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Aina arkisin 6-10. Aito iskelmä.
2: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi kautta K-Rauta ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. Kaikki on mahdollista. K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
4: Dronbits-tabletit koirien pyörä- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/3 aikana. Markkinoi ja Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
3: Dronbits.
5: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
6: Arki palaa rytinällä takaisin.
5: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
6: Onneksi on radio.
5: Valopilkku pimeän keskellä.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-rauta ja voit voittaa 1000 € rempparahaa K-rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. Kaikki on mahdollista. K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.

0: tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 baarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. arina.fi/sponsorointi.
2: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
3: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: Aito iskelmä.
1: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi kautta K-Rauta ja voit voittaa 1000 € remppa-rahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. Kaikki on mahdollista. K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
3: Ei olla.
2: Mitä?
4: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
7: Arki palaa rytinällä takaisin.
6: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
7: Onneksi on radio.
6: Valopilkku pimeän keskellä.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Siis teinillähän kannattaa aina sanoa sillä tavalla, että voiko se imuroida koko kämpän? Ja sitten kun sä sanoit, en todellakaan. Jaha, no imuroi sitten olohuoneen ja kaikki makkarit. No en todellakaan. No okei, imuro vaan sun huone. No okei. Ja se on lähtökohtaisesti ollut se tavoite.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Aina arkisin 6-10. Aito iskelmä.
2: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-rauta ja voit voittaa 1000 euroa remppa-rahaa K-rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
2: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-Rauta ja voit voittaa 1 000 euroa remppa-rahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
2: Kaikki on mahdollista.
1: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.

0: Ei se niin vaikeata ole. Aito Iskelmän arkiaamuissa pelataan
1: maailman helpoin kisa.
2: Mikä on Suomen toiseksi suurin kaupunki asukasluvultaan?
3: Mä en kuunnellut eilen, mutta olisiko Tampere toiseksi suurin?
2: Mä sanon nyt tässä vaiheessa, että muista, että tähän voi vastata Kake Randeli.
0: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen. Aito Iskelmä.
4: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-Rauta ja voit voittaa 1 000 euroa remppa-rahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.

Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
2: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi kautta K-Rauta ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. Kaikki on mahdollista. K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Halusin kysyä kuule tuolta tekoälyltä synonyymeä. Kyllä täytyy sanoa, että on täälläkin aikamoisia sanoja. Pökkiminen.
2: Oi kauhean.
1: Mene pökkimästä siitä. Mitä sä siellä pökit?
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Aina arkisin 6-10. Aito iskelmä.
3: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-rauta ja voit voittaa 1000 € rempparahaa K-rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
4: Kaikki on mahdollista.
3: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.